Раз, два. Раз, два.

народу. Вимок мій, Сардак вимок, Гачі вимок, Лисорадська вимок, Капелюх, такий гад поплив за водою.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

0: some slow tracks on 103.5 Don FM.
1: Sir, one cue.

Got a fist smile like any old wild.

Терзайте лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи, ясне сузір'я ліри, де пінить океан.

0: Вітання усім нашим слухачам та глядачам, хто із нами у Ютубі. Уже 7 у Варшаві, це Польське радіо для України. Ми розпочинаємо свій інформаційний день із неприємних новин. Вже інформаційний блок в ефірі, тож до нього і перейдемо. Ірина Щишина, студія. Україна пережила чергову непросту ніч. Польські посадовці запевняють, що країна готується до рішучої відповіді Росії. На Гливицькому каналі ситуація ускладнюється. Україна пережила чергову непросту ніч. Росія усю ніч та вранці атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Основний удар припав на Київ. У столиці загинуло щонайменше 8 людей, понад 30 постраждали. Влучання та руйнування зафіксували у різних районах столиці. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів, розбирають завали. Частина Києва без електропостачання. Водночас повітряна атака тривала і вранці. Військові зафіксували рух ударних безпілотників у напрямку Києва та ще низки областей. Наслідки атаки позначились і на роботі залізниці. Через пошкодження залізничної інфраструктури в Києві та області «Укрзалізниця» змінила рух поїздів. Пасажирів попереджають про зміни та можливі затримки. Польська армія вже кілька років розробляє засоби виявлення та протидії безпілотникам. Так заявив заступник міністра закордонних справ Марчін Босацький, коментуючи повідомлення про те, що Росія будує понад десяток секретних баз поблизу своїх західних кордонів. Згідно із розслідуванням The Telegraph, ці бази можуть бути використані для атаки по країнах НАТО. Посадовець запевнив, що і НАТО, і польські служби знають про те, що діється за східним кордоном Польщі.
1: Рапорт є новий, ситуація не є.
0: Звіт новий, але ситуація не є нова. Так, уже багато років польське військо інтенсивно розбудовує протидронові спроможності. Ми робимо це доволі агресивно, а не просто динамічно. Ми маємо бути здатні протистояти силі, яка зараз зайнята війною в Україні, але невідомо, що іще вигадає.
1: Це собі, нестати, вимишлі.
0: На основі витоків, документів та супутникових знімків журналісти виявили майже 60 пускових установок уздовж російського кордону із Білоруссю та Україною. Вони будуються як у військових районах та цивільних аеропортах, так і в сільській місцевості. На Гливицькому каналі ситуація складна і щодня дедалі більш ускладнюється. У 6-й секції за тиждень виловили вже близько 2 тонн мертвої риби. Її кількість щодня зростає. У воді виявили так звану золотисту водорость, яка може спричиняти масову загибель риби. Представниця регіонального управління водного господарства у Гливицях Лінда Хофман повідомила, що польські служби постійно контролюють канал із води. Поки що загиблі риби за межами цієї секції не виявили. Згідно з рекомендаціями, закрили 5-ту та 6-ту секцію каналу, також заборонили відкриття шлюзів аж до врегулювання ситуації. Це стосується, зокрема, і 5-ї секції. Ріст золотистих водоростей у Гливицькому каналі сприяє поєднанню кількох факторів. До них належить застій води, нагрівання в спекотну погоду та висока солоність. Щоправда, усе може бути значно простіше.

0: ІШЕМ. Вище контрольне управління у 25-му році виявило, що між 20-м і 23-м роками шахти селецького воєводства щорічно скидають в басейни річок Одер та Вісла свої шахтні води. За оцінками, це становить приблизно 1,5 мільйона тонн солі щорічно. Трохи про погоду. Така вона сьогодні буде дещо контроверсійна. Більша частина, кажуть синоптики, перебуватиме в полярній морській повітряній масі, тоді як південь отримуватиме тепліше, тропічне навіть повітря, кажуть синоптики. Інститут метеорології навіть оголосив попередження про спеку на півдні. Також очікуються дощі, грози, місцево навіть з градом. Так буде на південному заході, півдні та у центрі, і навіть на сході. Зрештою, усюди так буде. Загальна кількість опадів у південній половині країни місцями сягне 30 міліметрів, а температури сьогодні максимальні 19 вздовж узбережжя, це найбільш прохолодно, 24 у центрі та на більшій частині території, 31 на півдні, це найбільш спекотно.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Ну, Іра, спекотно, слово не для сьогоднішнього дня, мені здається.
0: Ну, це варшав'яни так думають.
2: А 31 – це де?
0: На півдні, треба туди.
2: Давайте їхати на південь.
3: Максимум на південь Варшави, але дякую за погоду, дякую за те, що розпочала цей ефір і цей ранок з новин, з важливою інформацією. Насправді, тепер ми принаймні знаємо, якщо стане, ну, сильно мокро, так, куди їхати.
2: Стане сильно. А ти що, не помітив, що вже мокро?
3: Ну, може, ще стане краще. Я все вірю в ліпше, насправді.
2: Друзі, напишіть нам, що ви думаєте, як це краще, коли мокро, як каже Олексій, чи все ж таки, коли спека, як каже Ірина Ящишина, що для вас краще, що ви так ліпше переживаєте, можна сказати. Ну, а ми, Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков та Мара Білякова і Адам Валішевський за звукорежисерським пультом. Сьогодні будемо дві найближчі години з вами. Це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Я сподіваюся, ранок дійсно добрий для вас. Хоча останні новини з України про це зовсім не говорять.
3: Про них, власне, далі і продовжимо. Лише нагадаю, що під трансляціями в Ютубі та на Фейсбуці треба, можна і слід було б вам, нам дописати і поставити лайк. Ну, то зарядились, поїхали.
2: Ну і Україна пережила чергову страшну ніч у Києві. Після масованої нічної атаки Росії зафіксовані значні руйнування одразу в трьох районах міста. За даними загинули, за даними, які надходять з України, загинули вже 8 людей, ще 23 постраждали. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про 5 загиблих, тож остаточні дані ще уточнюються, але от буквально секунду назад я подивилася по стрічках, вже йде повідомлення про 8 загиблих. Ну і адміністрація повідомляє, що небезпека зберігається і закликала кияни і гостей міста не залишати укриття до офіційного відбою тривоги. Перед цим повітряні сили попереджали про реактивний дрон, який рухався у напрямку Києва.
3: Так, ну і спостерігаючи за ситуацією онлайн ввечері, ну це було щось жахливе. Пачками ракети, до 10 ракет за 15 хвилин. Ракет, друзі, не дронів, навіть не ті сотні дронів, які летіли раніше, а саме ракети, яких дуже важко, якщо взагалі можливо, збивати наразі.
2: На останні дані начебто 70 ракет летіло на Україну.
3: Так, ну, але я про кучність, знаєш, щось от було таке, що росіяни вирішили місячний свій запас ракет використати. І насправді, от навіть по Києву, в Святошинському районі були влучання по промисловому об'єкту, горіли кілька складських будівель площею до 1000 квадратних метрів. Загиблу людину саме на одній з локацій знайшли. Ще одну деблокують з-під завалів зараз. Найбільші руйнування в село Солом'янському районі. Дев'ятиповерхівка зруйнована, там 8-й та 9-й поверхи. Пожежа охопила кілька верхніх рівнів. В інших будинках і медичних закладах вибито вікна, автівки горіли в гаражі та магазини. В двох житлових будинках і шкільному укритті були люди заблоковані. Ну, добре, що

0: як знають про це ДСНСники, і добре, що наразі проводять це відблокування і знаходять вцілілих людей. Але, друзі, якщо ви знаходитесь в Україні, або де б ви не знаходились, бо ми будемо говорити ще про те, про загрозу для решти Європи від Росії, то повітряна тривога – це дуже важливо. Треба йти у укриття обов'язково.
1: Ну і за 5 хвилин сподіваємося вийти на зв'язок із Києвом, то дізнаємось всі останні повідомлення, звіти, що зараз всі хвилини переживає столиця України. Ну і Польща піднімала військову авіацію теж через цю масовану російську атаку по Україні. Оперативне командування Збройних сил заявило, що були задіяні всі необхідні засоби. Окрім винищувачів, підвищену бойову готовність перевели і наземні системи протиповітряної оборони, радіолокаційної розвідки. У польському командуванні наголосили, що ці дії мали превентивний характер і їхня мета – захист повітряного простору Польщі, особливо в районах, які знаходяться поруч з кордонами України. Рішення ухвалено на тлі масштабного нічного удару Росії. Ну, власне, так робиться майже кожного разу, коли Росія запускає чергову порцію страшних балістичних і крилатих ракет.
0: Але не треба робити так, щоб ми до цього звикали, бо хай навіть це така жахлива ситуація, але не треба звикати до цього, бо здається, що росіяни саме того і хочуть, щоб населення європейських країн звикло до тієї ситуації, що є постійна небезпека, і той рівень небезпеки просто підіймає для того, щоб дозволити собі більше. Так, в Румунії підтвердили падіння безпілотника під час цієї нічної російської атаки по Україні. Дрон порушив повітряний простір країни, упав у безлюдні місцевості в повіті Тулча. Румунські військові радари виявили групу повітряних цілей поблизу українського кордону вночі. І у повітря підняли 2 іспанські винищувачі F-18 і румунський гелікоптер. Мешканців потенційно небезпечних районів попередили через систему оповіщення, і безпілотник так який залетів за годину після після тривоги, залетів до повітряного простору Румунії на 13 кілометрів, власне, вглиб. Через 3 хвилини його падіння зафіксували приблизно за 4 кілометри від села Грінду. Після падіння пожежа, яка згасла самостійно, постраждалих, матеріальних збитків немає, але от повітряна тривога лунала в Румунії вночі.
1: Ну і Росія посилює інформаційні операції у Польщі, використовуючи ботоферми, польськомовні мережі та нову інфраструктуру в TikTok. Про це заявляють керівники в Центрі протидії дезінформації, це український підрозділ, зокрема керівник Андрій Коваленко, власне, про подібне заявляють і у Польщі, які тут теж фіксують активність росіян. За словами Коваленко, Кремль активно експлуатує чутливі історичні теми та поширює фейки, пов'язані з Україною. Серед прикладів на неправдиві твердження, що Польща, наприклад, буде ще 10 років утримувати українську армію. Це є не так, це просто дезінформація. Ну і в Українському центрі протидії дезінформації вважають, що головна мета таких кампаній – посварити поляків і українців, а також поглибити внутрішні політичні розколи в самій Польщі, українську тему при цьому використовують як один із головних інструментів поляризації.
0: Коваленко каже, що Москва системно працює в цьому напрямку ще з 2014 року, і зараз вона розширює польськомовні мережі на кшталт так званої «правди» та активно просуває деструктивний контент через соціальні платформи. Тож закликаємо вас бути уважними до цього і уважними до тієї інформації, яку ви споживаєте. Споживаєте в соціальних мережах, в інтернет, всюди взагалі, де ви споживаєте інформацію. Переконайтесь в тому, що вона є правдивою. Переконайтесь в тому, що в неї є підтвердження, офіційне підтвердження. Ну, от, наприклад, на сайті polradio.pl ніколи не видаємо ту інформацію, яка може хоч на якийсь там відсоток бути непідтвердженою, неперевіреною або маніпулятивною.
1: Ну, на Польщі другий день поспіль фіксують підвищену активність авіації НАТО. 19 серпня у повітрі працювали, зокрема, американський морський патрульний літак «Посейдон» і натівський літак дальнього радіолокаційного виявлення. І «Посейдон» вилетів з ісландського Кефлавіка, де заправився в повітрі над Польщею та продовжив патрульно-розвідувальну місію. Інший літак в центрі прибув із бази «Гайленкірхен» у Німеччині, приземлився на півночі Польщі. Польщі, а потім виконував польоти в районі.

0: районі Литви.
1: Ще активнішим був попередній день. 18 серпня поблизу Польщі та країн Балтії відстежували близько 25 військових літаків різних країн НАТО, включно з літаками-заправниками. АВАКС – це радіолокаційна розвідка, польські розвідувальні гальфстріми, американські EA-37B і бойові вертольоти «Апачі». У польському військовому командуванні пояснюють, що підвищена активність пов'язана з союзницькими навчаннями в межах операції «Істерн Сентри». Її завдання – відпрацювання процедур підвищення оперативної обізнаності та посилення стримування на західному фланзі НАТО. Власне, «Істерн Сентри» запустили в вересні 25-го року після порушення польського повітряного простору російськими дронами. Водночас детальний сценарій нинішніх польотів НАТО не розкриває з міркувань оперативної безпеки. Ну, мабуть, що ми з ними всі погодимося, що правильно так і треба робити.
0: Ну і будемо вже йти далі, будемо говорити з нашим гостем, який от нам випускова редакторка вже повідомляє на зв'язку. Хто це за секунду? Ну, і, власне, Чорне море за останні півтора місяці перетворилося на другий фронт цієї війни, російсько-української війни. І фронт, який відчуває вже не тільки Київ і Москва. 6 липня українські сили безпілотних систем ведуть операцію проти російського танкерного флоту. За кілька тижнів понад 200 уражених суден. Результат видно в цифрах. Липневий експорт нафтопродуктів з портів Азовського моря впав майже втричі. Минулого тижня в Новоросійську не завантажили жодного танкера з нафтою.
1: Але дзеркальна відповідь теж є. З 22 липня у порти Великої Одеси вперше за майже три роки роботи морського коридору не зайшло жодне судно. Росія б'є по Ізмаїлу і Рені, по суднах під іноземними прапорами. Цього тижня під удар потрапив суховантаж під прапором того. До війни через Чорне море йшло до широкомасштабного вторгнення. Через Чорне море йшло 94% українського агроекспорту. Ну і треті сторони. Вашингтон не публічно просить Київ не чіпати танкери, вже вкотре критичні для казахської нафти. Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних цілях у морі. Хто кого перекриває, чим це закінчиться і чи буде насправді якась домовленість, яка працює, поговоримо із головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, добрий ранок.
2: Вітаю вас.
0: Ну, і одразу хочеться спитати, почати не з Чорного моря, а все ж таки з тої ночі, яку пережив Київ, що відбувалося, що зараз відбувається. Ця інформація для нас дуже важлива. От що знаєте про на зараз, що відбувається? Ну, і, власне, чим ця ніч відрізнялася, точніше, тактика росіян? Чи, можливо, вже можна щось сказати?
1: А давайте я ще трохи додам. 11 людей, за останніми даними, загибли вже в результаті цієї атаки. Я так розумію, що вона триває зараз.
2: 11 загинуло, 23 поранено, і, на жаль, так, лік збільшується. Ну, проблема лишається системна, відсутність можливості збивати балістику. Тобто прицільно вражається зараз об'єкти бізнесу, об'єкти критичної інфраструктури. Підстанції я особисто бачив, спалахи відповідні, неодноразові. У нас є місто-супутник біля Києва, в Броварському районі активно вимкнуто електроживлення. Ну, вкотре склади з товарами цивільними уражено безпосередньо однієї з мереж великих. І це абсолютно планомірна ситуація. І Російська Федерація збільшує дійсно ці атаки. Додатково, якщо говорити про нове, то за останній час росіяни почали набагато більше використовувати реактивні шахеди, а також застосовувати оці шахеди-дрони, точніше, дрони-ракети, як їх називають, бандеролі. І вчора, наприклад, було уражено прицільно, здається, 8 ракетами управління поліції в Житомирі. Тому в цій ситуації це вкотре підкреслює необхідність все ж таки передачі Україні хоча б невеликої партії

0: партії, але ракет для протибалістики, ракет ПАК-2, ПАК-3 для Петріот, бо вони стоять порожні, і відповідно ми отримуємо численні жертви. І знаєте, от наскільки абсурдна ситуація. Є у російської пропаганди навіть окремий такий ресурс, називається «Боротьба з фейками». І вони вчора чи позавчора написали, ось дивіться, ось як перестали збивати російську балістику, перестало попадати по нібито житловим будинкам в столиці, немає жертв нічого і так далі. Тобто вкотре вказуючи, що нібито було ППО попадало ракети. Ось, будь ласка, ця ніч, вкотре приліт по багатоповерхівці, прицільно абсолютно, і збивати просто нічим. І як вони тепер будуть це виписувати, мені вже самому навіть цікаво.
1: Тобто ось ці... Ну, для мене це було дивним вчора. Я розумію, що в загальній картині це ніяк не вибивається, але скільки? За 15 хвилин 8 ракет чи 10 ракет лише по Києву пачками, пучком таким. Чи це пов'язано з тим, що вони побачили, що дійсно нема чим збивати? Чи от чому так? Чому така густість ракетна?
0: Ну, це їхня тактика, так. Вони нащупали, намацали слабке місце і б'ють прицільно, особливо по столиці зараз. І можливості в них є, зростають. Як казав Роберт Броуді Мадір, вони там одночасно можуть зараз там запустити там трохи більше 70 ракет, ну, якщо на 100% відпрацюють, а у них в планах 200 ракет прямо там ледь не в одну сесію, мовно кажучи. От, тому це дійсно це проблема, яка вкотре показує не лише антибалістика треба, але й дозвіл Україні використовувати старлінки в прикордонні Російської Федерації, використовувати окремі ракети, які ми закупаємо Іран повноцінно для того, щоб виносити ці балістичні установки. Ну, тому що таке враження, знаєте, знаходимось в тирі, от, як цілі, по яких гатять, і нічим просто відбиватись. У нас ситуація навіть така сталася, що повітряні сили вирішили навіть не публікувати кількість запущених балістичних ракет по нас, тому що, ну, вони тільки можуть в звіті давати, що нуль збито, тому що нічим збивати. І воно ще більше там репутаційно грає там проти повітряних сил. Але ж, ну, знову ж таки, це ж не вина наших захисників, якщо їм просто немає чим збивати.
2: Пане Ігоре, а от вже повертаючись до теми Чорного моря, от на вашу думку, який баланс зараз перекриття Україною російських шляхів для російської нафти і перекриття Росією українських можливостей. Тобто ось тут вже не баланс присутності, а баланс змоги, ну, якби вдарити по противнику.
0: Ну, одразу ремарка, якраз з початку нашого ефіру. Росіяни нам атакують порти Великої Одеси і, по суті, перекрили зараз експорт. Це не дзеркальна відповідь на наші дії. Росіяни це планували робити якраз влітку. На це є навіть публічні дані української розвідки, опубліковані ще взимку. Тобто ці плани, вони були зрозумілі. Вони так чи інакше намагались би це робити. А стосовно можливості перекриття, ну от зверніть увагу, Україна ж не оголошувала жодної блокади. Не оголошувала своїх, або там за закриття своїх портів. Тобто це відмова великих компаній заходити через безпековий фактор. І що робить Російська Федерація? Теж зверну вашу увагу. Вона ж не атакує виключно там українські судна. Вона атакує судна третіх країн, не лише там з якихось африканських, знаєте, там ще щось. Вона атакує, є судна атаковані з Туреччини, наприклад. Атаковані, ну, велика кількість і там, і європейських, і не лише. Тобто це фактична агресія проти вже цих країн. Ну, ми будемо говорити відкрито, тому що атакуються просто конкретні судна. Що стосується України, можливості перекрити там Новоросійськ, ну, ми ж комплексно працюємо, і мова ж іде там не лише про економічну складову, а більше навіть про військову, особливо от нещодавно була атака по базі

0: Чорноморського флоту Російської Федерації, де було виведено з ладу декілька кораблів, носіїв калібрів, і критичне виведення, тобто в даному випадку мова йде про зменшення можливості Російської Федерації здійснювати ту агресію, яка вона є. Тобто, якщо цього б не робили, то кількість калібрів, наприклад, цієї ночі можна було б збільшити одразу в два рази запущених там по Україні, для прикладу, якби не було цієї превентивної роботи наших сил оборони напередодні. Але що стосується виходу із ситуації, є декілька напрямків, які відпрацьовуються. Перше, це намагання через посередництво однієї з арабських країн. Це або Катар, або Об'єднані Арабські Емірати. Різні дані йдуть, можливо, вони і спільно працюють на цьому треті. Звичайно, це є Туреччина, яка зараз намагається пропрацювати, особливо цей трек веде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Основна ідея – навіть організувати два коридори для торгових судів до українських портів і до російських портів. І якраз, до речі, від збільшення цієї військової активності більше страждає сьогодні саме Туреччина, тому що її переробна промисловість зараз доволі такому підвішеному стані. І третій все-таки вектор – це Сполучені Штати, і очевидно було, що Штати можуть запропонувати дійсно і оцей візит Віткофа і Кушнера, який по ходу відкладається до двох столиць, але точних даних на цей момент немає, але сигнали поки що песимістичні, що там в найближчі дні цей візит відбудеться. Ну, тим не менш, американці теж би могли запропонувати, тому що, як мінімум, вони зацікавлені, вони є частиною цього Каспійського трубопровідного консорціуму, який теж зараз, ну, фактично страждає, хоча сам КТК, хочу відзначити, що 51% акцій знаходиться під контролем Російської Федерації, хоча там є бізнес і американський, і бізнес казахстанський, не лише, але здебільшого, звичайно, це все ж таки російський вплив, ми теж маємо це констатувати.
1: Тут, знову ж таки, оновлення по інформації в Україні. 21 серпня в Києві Днем жалоби оголошено через кількість загиблих, то от така історія. А щодо Чорного моря і щодо Туреччини, якщо вже зачепили цей напрямок, вчора натрапив на новину, яка мене дуже вразила насправді, про те, що Іран нібито погрожує розширити війну, розширити удари і на кілька європейських країн. В тому числі, якщо не помиляюсь, це була Румунія і точно Болгарія. І я так розумію, що Туреччину теж має зачепити. В такому разі Чорноморський регіон і ось той коридор, принаймні географічно, там, де він проходив або проходитиме, коридор зерновий, якщо пригадуємо взагалі про такий, бо, наскільки я розумію, зараз він не працює через російські удари, через російські обстріли, то наскільки така ймовірність висока, і чи це просто заяви, можливо, і якщо це не просто заяви, то до чого це може дійти?
0: Ну, це, знаєте, класичний хід для нинішнього режиму Аятол. По-перше, вони з одного боку взяли курс «Війна на виснаження», але з іншого боку розширення військових дій. Для чого? Для того, щоб численні країни тиснули саме на Сполучені Штати для того, щоб завершити цю війну на вигідних, підкреслюю, для Ірану умовах, ну, і в числі і Ормузу, і не лише. Але паралельно з тим, ну, і Сполучені Штати, ми ж чули, що буквально останніми днями теж перебудувались на таку війну і з економічною блокадою, і не лише. Тому я розцінюю подібні сигнали, як все ж таки, з одного боку, намагання не дати можливості союзникам по НАТО все ж таки брати участь у війні проти Ірану. Те, що, чого так так сильно вимагає безпосередньо Трамп. Але паралельно з тим, ну, якщо брати, наприклад, Румунію, я нагадаю, що там же ж знаходиться зараз свіжа, ну, мається на увазі з точки зору

0: офісів побудовує, але найбільша база НАТО в цьому регіоні. Угу. Тобто це, знову ж таки, питання використання ресурсу конкретного для організації подальших воєнних дій проти безпосередньо Ірану. Тому такі погрози, вони звучать з превентивною метою здебільшого, щоб конкретні країни не стали прямими учасниками війни проти Тегерану.
1: Пане Ігоре, не можу не спитати, залишається на одне запитання час. Власне, вчора напередодні Верховна Рада затвердила двох міністрів, міністра оборони і міністра закордонних справ. І думки в соціальних мережах, принаймні, розділилися. Чи це хороші новини для України, чи погані такі призначення? А от ваші думки щодо цього, як ви оцінюєте майбутні перспективи нового старого міністра закордонних справ і нового міністра оборони Євгена Хмари?
0: Внаслідок місячного перебування Сибігі в статусі ТВО низка треків були поставлені практично на паузу. Наприклад, це китайський трек. Я нагадаю, Ван Ї запросив Сибігу відвідати Піднебесну, і зрозуміло було, що в статусі ТВО це робити трошечки все ламається, будемо говорити прямо. Тому зараз буде надолуження певних моментів. Що стосується пана Хмари, в цій ситуації відзначу реакцію координаторів протесту, які відбувалися 35 днів після відставки Федорова. Вони підтримали Хмару. Вони вказали, що якраз дуже добре, що в Україні є постійний вже міністр оборони, і висловили якраз сигнал про подальшу кооперацію. Частина людей з команди Федорова, наприклад, заступник міністра оборони пан Банік, озвучив, що він буде продовжувати працювати по тому напрямку, як працював раніше. Тобто це якраз і показує, що політична турбуленція станом на зараз, вона не замістила основний пріоритет – захист України, оборона від російської агресії. І це найкращий варіант із нинішньої ситуації, хоча політично, звичайно, Федоров, я про це прямо кажу, фактично сепарувався як автономний політичний суб'єкт, але це вже трошки інша буде історія, яка від роботи нинішнього Міністерства оборони все ж таки трошки в сторону пішла.
2: Ну так, і це тема для окремої тривалої розмови. Дякую вам, пане Ігорю. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, з нами розпочав цей ранок, аналітичний ранок розпочав. Пане Ігорю, бажаємо вам спокійного далі ранку, спокійне продовження цього ранку, тож бережіть себе, будь ласка, як і всім киянам теж того ж самого бажаємо. Дякую.
0: Дякую вам.
1: А ми йдемо до наступного, трошки не аналітичного, а можливо аналітичного, але вже з іншого боку мається на увазі українська і польська мова. І тут дуже багато чому нам треба вчитися. А Яна Степнєвич вже готова розказати нам, чому саме.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Доброго ранку і день добрий. І на день добрий тема трудне – ім'я слове. Дієприкметники і дієприслівники. Якщо у мові, зокрема у польській, щось становить особливу складність, то це ім'я слове – прим'єтникове, тобто дієприкметники, і ім'я слове – присловкове, тобто дієприслівники. Перші ім'я слове – прим'єтникове – утворюється за допомогою дієслова і прикметника, а другі – присловкове – за допомогою дієслова і прислівника. І почну я від цієї другої групи, тобто дієприслівників, а конкретніше від дієприслівників, що закінчуються на «онц» – «читаєнц», «пішонц», «слухаєнц», тобто роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи. Це група ім'єслову прислівкових współчесних. Якщо дослівно перекладати, то це дієприслівники сучасні. В чому ця сучасність, вже за мить вам буду пояснювати. Але спочатку приклад. «Слухаєнц»…

аудиції, розмовки польсько-українські, роблю нотатки. І це дуже вам всім робити рекомендую. Тобто, слухаючи передачу «Польсько-український розмовник», я роблю нотатки. Які висновки граматичні ми можемо зробити із цього речення? Перший. Що підмет, тобто особа, яка тут щось робить і щось роблячи, це та сама особа. І вона є і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаюнц – я робів. Що ще ви помітили? Що ці дві дії відбуваються одночасно. І тому група цих дієприслівників має назву «всполчесне», тобто «сучасні». Усі дії відбуваються сучасно, одночасно. Отже, я слухаю і одночасно я роблю нотатки. Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Слухаюнц аудиції, роблю нотатки. Або роблю нотатки, слухаюнц аудиції. Що ще ви би хотіли почути? Які ще приклади? Оглядаючи телевізію, заїдаю ще попкорном. Тобто, дивлячись телебачення, я об'їдався попкорном. І це минулий час. Тут той самий підмет і теж одночасне виконання дії. Тобто, я їв попкорн і одночасно я дивився телебачення. І як думаєте, а ось це речення, яке ви за мить почуєте, воно правильне? Слухаючи нової плити з зеспову «Латексфауна», приходжу мені на мишль вспомнення з вакації. Слухаючи новий альбом гурту «Латексфауна», мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Це речення неправильне. Чому? Тому що, якщо розбирати його за логікою побудови речення із дієприслівником, то це літні канікули, вакації, слухають новий альбом «Латексфауни». Отже, маємо тут незбіжність підмета. А як правильно побудувати це речення і його перебудувати? Слухаючи нової плити зеспову «Латексфауна», вспомінам час вакації, або слухаючи нової плити зеспову «Латексфауна», врацам мишля. До вакації. Тобто тут той самий підмет. Отже, вимога номер один – це той самий підмет, та сама особа. А послухайте ще ось таке речення. Затримала самохід, питаючи прохідня о дорогу. Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. І тут теж помилка, але вже іншого типу ця помилка. Тому що вона зупинила машину не одночасно, але перед тим, як запитала перехожого, правда ж? Отже, тут порушена оця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії і в дієприслівнику, і в дієслові вони відбувалися одночасно. А як це речення перебудувати так, щоб воно було правильне? Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, ім'єслове, присловкове, упреднє. Тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбувається перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, зараз я вам все поясню більш прозоро. Затримавши самохід, запитала прохідня о дорогу. Тобто зупинивши машину, вона запитала прохідня о дорогу, тобто перехожого, як доїхати. І тут маємо дієприслівник, який закінчується на закінчення «вши». Є ще інший варіант «вши», «вши». Прочитавши книжку, одложила її на полку. Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Тут теж все дуже логічно. Спочатку вона прочитала книжку, а потім відклала її на полицю. Тобто прочитала, а пізніше відклала. Отже, словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це той самий підмет. І коли ми вживаємо дієприслівник на «онс», тут обов'язковою повинна бути синхронність дій, одночасне виконання дії. А коли вживаємо дієприслівників на «вши» і «уши», дія у дієприслівнику відбувається перед дією у дієслові. «Ідонц до праці слухам радія». Це ім'я слов прислівкове всполчесне, тобто йдучи на роботу, я слухаю радіо. Зробивши каву, усядла до праці. Тут ім'я слов прислівкове упреднє. Зробив

0: Випивши каву, я сіла працювати. Ну, думаю, що на сьогодні нам вистачить. Дієприкметникам, ім'єсловам, прийметниковим я присвячу наступну зустріч. А поки що жегнам ще з вами на тиждень, жичонс уданого ліпцевого тигодня. Жегнам ще з вами на тиждень, жичонс уданого ліпцевого тигодня. Я повторила двічі не випадково, тому що це домашнє завдання. Який це був дієприслівник? Вгадайте. Яна Стемпнєвич, почуємося.
1: Ну, ми теж жегнамо ще з Яною, але до наступного тижня, тому будемо чекати її нові серії.
2: І правильну відповідь теж.
1: Польсько-українського розмовника. Ну, так, дочекаємося. Ну, а ми йдемо далі і будемо говорити про день сьогоднішній, що варто сьогодні очікувати, які події будуть відбуватися.
2: Але перед тим, як почати анонсувати сьогоднішній день і події в ньому, 12 загиблих в Києві зараз і нарешті відбій повітряної тривоги, яка тривала майже 9 годин, 8 годин 45 хвилин тривала вона, то 12, я сподіваюся, що більше не буде, але це більше оптимізм, ніж прорахунок, тому будемо сподіватися, що так і залишиться 12 людей, 34 постраждалих.
1: Ну, і ось якраз і серед подій, які сьогодні будуть відбуватися в Польщі, зокрема, теж пов'язані з протиповітряною обороною. Міністр національної оборони Польщі Владислав Кусініак-Каміш візьме участь у Плоцьку в конференції, присвяченій якраз функціонуванню системи протиповітряної оборони Польщі. Передбачено виступ міністра там, тому будемо слідкувати про перспективи, про новини щодо посилення ППО у Польщі.
2: О 10-й годині у Варшаві розпочнуться урочистості з нагоди 82-ї річниці штурму будівлі ПАСТ. Нагадаю, це будівля Польського телефонного товариства. На момент відкриття в 1910 році це був перший і найвищий хмарочос у Варшаві. Під час Варшавського повстання будівля стала стратегічним об'єктом. Бійці армії Крайової захопили її внаслідок запеклих боїв 20 серпня 44-го року, що вважається однією з найважливіших перемог повстанців. Сьогодні відбудеться покладання квітів біля меморіальної дошки так званої «Малої Паст» на вулиці П'єнтній, 19. 11 година у костелі Всіх Святих на площі Гжибовського розпочнеться свята меса за командиром батальйону «Кілінський» полковника Генріка Лелівії-Ройцевича та його бійців. Ну, так само буде відкрито виставку «Пам'ятаємо 44-й рік. Врятувати від забуття». Організаторами урочистостей є Загальнонаціональне об'єднання солдатів батальйону «Кілінський» та Всесвітній союз солдатів армії Крайової.
1: Ну і ще одна подія пов'язана, сумна подія пов'язана, власне, з Варшавським повстанням. Напередодні надійшла інформація, що померла Ванда Трачик-Ставська. Це легенда Варшавського повстання тих часів. І от сьогодні з 11 до 20 години можна буде залишити в книзі співчуття на честь Ванди Трачик-Ставської. Членкиня «Сірих лав» померла у вівторок у віці 99 років. Книга знаходиться в палаті пам'яті на кладовищі повстанців Варшави. Ванда Трачик-Ставська мала псевдонім «Панчик та Атма», і вона якраз і була учасницею Варшавського повстання, солдаткою армії Крайової. Після війни вона працювала як психологиня і була громадською діячкою.
2: Прем'єр-міністр Літви Міндаугас Сінкевичус у рамках свого першого закордонного візиту на посаді голови литовського уряду відвідає Латвію. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом та президентом Едгарсом Рінкевичусом. Обидва прем'єри спільно відвідують латвійсько-білоруський кордон.
1: Ну, а у Копенгагені сьогодні відбудеться зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи з питань оборони та безпеки. І цей щорічний захід організовується країною, яка головує в Раді Північних країн. До її складу входять, нагадаю, 5 країн – 3 автономні території: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Гренландія, а також Фарерські острови, Аландські острови і, ну, і, як я сказала, Гренландія також. Так що їм буде про що поговорити.
2: А також буде про що поговорити сьогодні у Вашингтоні. Там відбудеться зустріч

0: Джолі в американської та канадійської дипломатії Марко Рубіо та Аніти Ананд. І я сподіваюся, що це стане кроком до нормалізації відносин цих двох країн, бо ну насправді вони більш напружені, ніж були дуже довго, мабуть. Ось саме ця точка, сподіваюся, що стане точкою повернення до нормальності.
1: Взагалі якось на світі стало дуже багато напружених точок. Як куди не подивися, скрізь напружені точки.
0: Як думаєш, з ким або з чим це пов'язано?
1: Ну, для мене відповідь очевидна. Прихід нової адміністрації Білого Дому. І, звісно, ця нелюдська логіка російського диктатора. Це дві взагалі речі. Ну, і посилення Китаю, очевидно.
0: Президент США Дональд Трамп, про якого ти зараз згадала, оголосив про початок нової масштабної економічної кампанії проти Ірану. Його словами, це буде найруйнівніша економічна операція, яку коли-небудь застосовували проти окремої держави. Трамп заявив, що Іран нібито мав можливість укласти угоду зі США, але не скористався нею, і тепер Вашингтон планує максимально посилити економічну ізоляцію Тегерану. Цікаво, куди ж далі, якщо Іран був найзасанкціонованішою країною до Російської Федерації і до широкомасштабного вторгнення, і сам Трамп знімав з них ось ці окови, знімав з них оці як повідки, а тепер він каже, що це буде наймасштабніша операція. Цікаво. Американський президент також пригрозив вторинними санкціями іншим країнам. За його словами, держави, які дозволятимуть своїм банкам, компаніям, аеропортам або державним структурам допомагати Ірану, самі зіткнуться з катастрофічними економічними наслідками. Заява пролунала на тлі різкого загострення між США та Іраном. Раніше Трамп закликав Тегеран підняти білий прапор, а Вашингтон заявляв про готовність підтримувати морську блокаду Ірану протягом тривалого часу. І в той самий час Іран заявляв про перемогу над Сполученими Штатами.
1: Ну і ще новина, яка сьогодні є номер один, можливо, після обстрілів номер два, звісно. Корупційний скандал, який відбувається в Україні. І ось Національне антикорупційне бюро і САП оголосили, спеціальна антикорупційна прокуратура, оголосили операцію «Форест Гамп», злочинна організація, яка за версією слідства очолювали чинник колишні нардепи, легалізація 150 мільйонів гривень готівка, також можливе втручання в роботу НАБУ і в конкурс на керівника антикорупційної прокуратури. За даними медіа, серед фігурантів заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, вона звільнена напередодні, народний депутат Вадим Столар, колишній народний депутат Максим Микитайця, такі відомі забудовники в Україні. Мудра публічно спростувала своє затримання. Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенсбанку.
0: Ну, а голова Національного банку України Андрій Пишний каже, що НБУ вимагає припинити повноваження голови наглядової ради Державного Сенсбанку. Причиною стали, власне, ці матеріали у справі «Форест Гамп». Цікаво, чому така назва красиво вийшла?
1: Ну, біжи, там же ж ця фраза.
0: Так, а з іншого боку, там про надзвичайно розумну людину з діагнозом в фільмі. Комітет Нацбанку дійшов висновку, що Гладишенко більше не відповідає законодавчим вимогам щодо незалежності члена наглядової ради, тому вимагає не тимчасового відсторонення, а повного припинення його повноважень. Крім того, Нацбанк відкрив окреме провадження щодо придатності всього складу наглядової ради Сенсбанку. Ну, а взагалі перевірка почалася ще у травні після появи так званих плівок Міндіча. Але тоді інформації було недостатньо для остаточного рішення. І після нових матеріалів НАБУ Нацбанк вважає, що підстав вже достатньо. Якась перебудова, здається, банківського сектору починається в Україні.
1: Ну, страшні події, насправді. Країну намагаються бити і зовні, і всередині ці політичні штурханини, політичні корупційні скандали, вони, звісно, не роблять Україну сильніше. Але будемо говорити далі про погоду і йдемо за секунду туди. Ну, Ну і, власне, яка ж погода сьогодні, ми всі бачимо за вікном, але, ну, можливо, щось і відкриємо для вас такого, що ви не знаєте. Хоча і серп

0: Наближається до фінішу, але літо поки що не відступає. У Варшаві сьогодні плюс 24, ранок з дощем, всі ми бачили про це, це і хмари, але в день небо поступово проясниться, і це хороша новина. Ну, у Кракові плюс 26, тепло, комфортно, у Гданську до плюс 23, тут буде відчутно свіжіше через близькість Балтійського моря, а у Вроцлаві 26, і це буде один з найтепліших польських прогнозів на сьогодні.
1: В Україні температури будуть вищими. В Києві до плюс 31, переважно ясно і без опадів. Львів плюс 24, тож на заході країни день буде значно комфортнішим. В Одесі плюс 29, а морське повітря трохи пом'якшить спеку. Харків 30 градусів, тож тут сьогодні вже справжнє літо, по-справжньому літня погода. І наостанок, не забувайте про парасолі, у Варшаві та Гданську вони сьогодні можуть стати в нагоді, особливо вранці. В інших містах опадів не очікується, тож парасолю можна сміливо залишити вдома. Або передайте тим, хто їде до Варшави або Гданську. Натомість сонцезахисні окуляри, легкий одяг і пляшка води сьогодні точно зайвими не будуть. Можна буде полити парасолі, якщо ви взяли її з собою.
0: Ну, ось така погода. А далі у нас буде курс валют. І про нього Олексій Бурлаков знає більше за мене. Він взагалі про гроші знає все.
1: Ох, клас. Я б хотів знати про гроші все. Ну, але тим не менш. Що каже Національний банк Польщі відносно курсів валют до національної? Ще раз наголошую, це курс Національного банку Польщі, а не той, який ви зустрінете в обмінниках, бо він там всюди різний. Але саме від Нацбанку він і відлаштовується. Отже, 100 американських доларів – 373 злотих і 6 грошей. За 100 євро – 432,67. І за 100 українських гривень 8,34 просять заплатити в Нацбанку. Так, принаймні, оцінюють валюти. Ну і побачимо, як зміниться ціна в обмінниках.
0: Ну, а я знаю про те, що відбувається на кордоні. Якщо ви раптом плануєте поїздку до України не залізничним транспортом, а автомобільним, то якраз ця інформація вам стане в нагоді. Ну, і якщо ви їдете з Польщі в Україну, то, ну, як традиційно, скрізь черги. Для вантажівок на Дорогуську черга на 8 годин, Гребеному 14, Корчовій та Медиці 2 години, але, звісно, це такі дуже хороші прогнози польських прикордонників, які вони вказують у себе на сайті на ранок 5-6 ранку. Ну, а для автобусів теж великі черги на Корчовій, Дорогуської Будоміжі. Пишуть годину, але насправді це буде більше. Ну, і найбільше автомобілів легкових знаходиться на Корчовій та Медиці. Але, увага, це інформація на дуже ранній ранок.
1: Якщо ви їдете з України, на його годині понад 3 тисячі вантажівок, на Огринові 500, Краківці та Шагині там майже 1000. Для легкових авто найбільші черги на Краківці і Грушеві та Шагині. Ну і Краківці, так, ми вже про це говорили. Насправді ця інформація на годину, здається, раніше, вже зараз із впливом часу буде змінюватись, вона обов'язково, бо черги ростуть, пропускна здатність вона не збільшується, і тому якось закладайте в цей час до свого путівника, якщо ви плануєте переїхати, перетнути кордон.
0: Ну, і ще у нас попереду новини спорту, так що буде цікаво.
1: Не розслабляйтесь, так?
0: Не розслабляйтесь, точно.

Починаємо з сенсації. Головна несподіванка турніру WTA 1000 в Цинциннаті – це виліт першої ракетки світу Аріни Сабалянка. В 1/8 фіналу її у двох сетах перемогла 20-річна чешка Сара Бейлик, яка посідає 35-те місце в світовому рейтингу. Особливо драматично склався другий сет. Бейлик програвала 1-4, після чого взяла 5 геймів поспіль. Увесь матч тривав майже 2 години, 1:59, якщо бути точним. Ця перемога стала для чешки першою в кар'єрі.

0: над представницею топ-10. На шляху до цієї стадії у Цинциннаті Бейлек також перемогла Кароліну Плішкову, Барбару Крейчікову та Екатерину Олександрову. Тепер у чвертьфіналі Бейлек зустрінеться з Медісон Кіз. На рівні WTA 1000 до вісімки найкращих вона пробилася вперше. Ну а українка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA. Там же в Цинциннаті в 1/8 українка в трьох сетах перемогла Міру Андрієву. Після програного першого сету Костюк повністю переломила хід матчу. Другу партію вона виграла в суху 6-0, а третій швидко захопила перевагу і довела зустріч до перемоги. Півтори години тривав матч, і це була вже четверта зустріч суперниць в 26-му році. Костюк виграла три з них. Єдиної поразки зазнала від Андрієвої на Ролан-Гарос в півфіналі. Ну і чвертьфіналі Костюк зіграє з переможницею матчу Коко Гауф Марія Боускова. Для Марти це вже шостий чвертьфінал в сезоні і другий у 26-му році на турнірах WTA 1000.
1: Ну, у Лізі Чемпіонів відбулися перші матчі четвертого кваліфікаційного раунду сезону 26-27. Слован із Братислави зіграв удома в нічию з Селі 1-1. Українець Данило Ігнатенко весь матч провів у запасі, а Микола Кухаревич не потрапив до заявки через травму. Рахунок відкрив Роман Черепкай, а ще до перерви Міло Тавдилі зрівняв. Селтік упевнено переміг австрійський ЛАСК. 3-0 буде Глімт на виїзді обіграв нідерландський Неймеген. 3-1, а ХПЛ Бершева був сильніший за Псабах 2-1. Матчі відповіді цього раунду відбудуться 25 і 26 серпня. Переможці за сумою двох зустрічей вийдуть до основного етапу Ліги Чемпіонів.
0: Ну і про футбол це ще не все. Ягелонія з Білостоку сьогодні розпочне боротьбу з грузинською Іберією з Тбілісі за вихід до основного етапу Ліги Європи. Перший матч відбудеться у Білостоку, а за тиждень команди зіграють у Тбілісі. Після перемоги над Рейнджерс польський клуб вважають фаворитом, однак тренер застерігає від недооцінки суперника. За його словами, двоматчеве протистояння буде іншим, але точно не легшим. Іберія 2 роки поспіль ставала чемпіоном Грузії і вже гарантувала собі щонайменше участь у загальному етапі Ліги конференцій. Тренер Єгелонії відзначає атакувальний стиль суперника, активний пресинг, сильних флангових футболістів. Власне, матч у Білостоку розпочнеться о 18-й годині, якщо ви маєте нагоду за ним поспостерігати, це має бути цікаво. Ну а переможець за сумою двох зустрічей вийде до основного етапу Ліги Європи. Команда, що програє, продовжить сезон в Лізі конференцій.
1: Ну і, власне, на це у нас про футбол і про спорт все. Але от мені цікаво, Олексія, що пишуть нам в трансляції. Я нагадаю, що ви можете обов'язково дивитися наш ефір, писати, тримати з нами зв'язок. Вся ця інформація для нас дуже важлива. Що ви пишете, що ви думаєте, що взагалі, якщо ви знаходитеся в Україні, що відбувається саме у вас, можливо, ви просто привіти хочете передати. От нам там з Казахстану інколи передають, нам це дуже приємно, то пишіть обов'язково.
0: Ну, а поки що пишуть нам, я так розумію, ті, хто знаходиться не в Україні, а знаходиться в Росії, скоріш за все, бо судячи з контексту повідомлень, саме цю геолокацію можна їм вказати. І пишуть, що покажіть світлини. Не вірять вони, що Київ обстрілювали, розумієш? Не вірять, що там є пожежі, потрапляння. І кажуть, покажіть відео і фото. Таке, знаєш, як це? Вдала спроба.
1: Це як Ігор Челенко, наш експерт, який включався з Києва, розповідав, що існує якийсь там телеграм-канал чи щось там, якась група, без фейків. От, і де росіяни намагаються писати, що жертв немає, що взагалі ніхто по цивільних об'єктах не б'є. Ну, я не розумію, як в 21 столітті можна цьому вірити, як можна свій мозок просто забити цим лайном. Перепрошую за це слово, але воно є таке.
0: Тут в іншому історія. Я думаю, що це розраховано на тих людей, які почнуть доводити, щоб ми бачили, от вони, і почнуть скидати світлини або відео, бо так заборонено їх викладати, але людина на емоціях може відповідати на подібні коментарі і порушувати тим самим не просто закон, а безпеку насправді. Тому російські боти, російські військові, не знаю, розвідники чи хто там ще, вони дуже хочуть отримати ваші світлини з потрапляннями для того, щоб коригувати наступні удари свої, тому не ведіться на подібне. Бачу, що в

0: вже видаляють свої коментарі боти, ці, мабуть, щоб оновити свій профіль. Не знаю.
1: А
0: словом, долучайтесь. Хто б їх знав би, цю електронну сутність. Долучайтесь, друзі, обов'язково до обговорення в чаті під відеотрансляцією в YouTube. Це насправді дуже важливо.
1: І на Фейсбуці обов'язково
0: теж. І на Фейсбуці, так, теж.
1: А я нагадаю, що з вами ще годину.

0: 8:00 у Варшаві. Так, гарячі та перевірені новини. Все це на Польському радіо для України. В студії Ірина Щишин. Тож до інформаційного блоку. До війни на два фронти Захід не готовий. Урядовий центр безпеки змінив алгоритми сповіщення. Польща готується до виборів. Податки для фізичних осіб вирішили знизити. Сценарій одночасного нападу Китаю на Тайвань та Росії на одну з країн східного флангу НАТО вже не є нереалістичним. Захід навіть не має загального плану на такий випадок. Про це пише американський журнал The Atlantic, спираючись на інтерв'ю з експертами та військовими планувальниками. The Atlantic зазначає, що близько року тому командувач силами НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич публічно попередив про можливість війни на два фронти проти Росії та Китаю і закликав європейські країни допомогти Сполученим Штатам підготуватись до такого сценарію. Згідно з інтерв'ю, проведеним журналом, мало що було зроблено. Марк Монтгомері, контр-адмірал військово-морських США у відставці, сказав, що він та його колеги востаннє досліджували концепцію війни на два фронти проти Росії та Китаю близько 15 років тому. Тоді навчання показали, що Сполучені Штати не мають достатнього арсеналу зброї або промислового потенціалу для ведення тривалої війни на кількох фронтах, тож вони не можуть покладатися на своїх союзників, аби заповнити прогалину. Урядовий центр безпеки уночі надіслав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств сповіщення про можливу загрозу. Це було пов'язано із масованим нападом Росії на Україну. Пізніше центр скасував сповіщення. Речник установи Пьотр Блащик повідомив Польському радіо, що ця дія – це результат перегляду процедур після того, як сирени тривоги лунали у Люблінському регіоні в липні. На той час повідомлень центр сповіщень не надсилав. Останнім часом ми переглянули процедури сповіщення. Йдеться, зокрема, про загрозу з повітрям. Основна зміна – будемо застерігати мешканців уже на ранньому етапі, так, як це було зроблено сьогодні. У повітря підняли винищувачі. У патрулюванні польського повітряного простору серед інших брали участь Збройні сили Нідерландів. Тим часом один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії. Розбився там у безлюдному районі на південному сході країни, так інформує Міністерство оборони Румунії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголошує про зниження податку для середнього класу. Податковий поріг буде підвищено зі 120 тисяч злотих до 130 тисяч. Водночас ті, хто перевищує цей поріг, платитимуть 24% замість 32. Зниження податку на прибуток фізичних осіб буде частково профінансовано за рахунок вищих податків для компаній із річним доходом понад 50 мільйонів євро. Доктор Себастьян Рой із банку ПКО СА вважає, що уряду вдалося знайти рішення, яке не погіршить фінансового становища країни. Цього можна досягти, адже менші надходження до бюджету від податку ПІТ має компенсуватися підвищенням податку гігантів бізнесу. Також йдеться про так звану данину від працівників, які заробляють понад мільйон злотих. Законопроект, що має бути схвалений парламентом і президентом, якщо його ухвалять, нові ставки будуть застосовувати із 2027-го.
1: Ірина Ящишин з новинами. Дякуємо тобі за те, що розпочала цю годину.
0: Це ж хороші були новини, правда?
1: Знаєш, я навіть здивувався, от що останні принаймні дві.
2: Ти про зарплату 120 тисяч злотих?
1: Ну та.
2: Та, це в день? Ну це я не знаю, ти ж про хороші новини.
1: Ну, бач, я за хороші новини.
2: Щось я туди не потрапляю, в
1: не
2: ці потрапляєш хороші новини.
1: Тільки в кримінальні зводки. Друзі, дописуйте нам, будь ласка. Ми чекаємо на ваші повідомлення. Бачу, там вітання почались, це вже добре. Бачу, що почалися отут, готуйтесь, погрози почалися, знаєш.

0: готуйтесь, не треба було Росію чіпати, з нами Бог, каже він або вона. Жека, каже нам. Жека, якщо у вас є докази того, що він з вами, будь ласка, фото та відео цих доказів в лікарню.
1: Треба вам розібратися, хто кого чіпав. Ще.
0: В лікарню.
1: Чи Росію чіпали, чи Росія чіпала.
0: Нічого нікому не доведеш. Але, друзі, долучайтесь, будь ласка, долучайтесь і вислухайте Польське радіо для України, слухайте і дивитесь, я сподіваюся дуже. А коли ви дивитесь, не забувайте поставити лайк трансляції. Так, ну, поїхали далі.
1: Йдемо далі і теж продовжимо, власне, інформаційно-аналітичний ранок, як каже Олексій. У Росії, за даними партизанського руху АТ, чоловіків мобілізаційного віку почали вибірково затримувати на кордоні і в аеропортах, фактично не даючи їм виїхати з країни. Йдеться про Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Чоловіків нібито відправляють на додаткові перевірки, затягують процедури, довго звіряють документи і розпитують про мету поїздку. У результаті частина пасажирів пропускає свої рейси, хоча формальної заборони на виїзд їм не оголошують. За інформацією АТ, прикордонникам нібито наказали знімати з рейсів лише певну частину чоловіків, щоб не спровокувати паніку і масовий виїзд країни. Це повідомлення з'явилося на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації. Останніми днями також повідомлялося про різке зростання кількості росіян, які намагаються виїхати через кордони з Грузією. Я нагадаю, що восени у Росії будуть псевдовибори до Держдуми, і, власне, після цих якби виборів Путін готується оголосити мобілізацію, оскільки на фронті в Україні Росія відчуває брак, власне, людської сили, і через те от експерти прогнозують, власне, такий розвиток сценарію.
0: Ну так, розвідка українська і президент український озвучували саме цей розрахунок, що після так званих виборів в Росії відбудеться мобілізація. І нібито все для цього готово. Ну, насправді, все для цього готово. І законом про часткову мобілізацію ще, якого це було року? 22-го, так? Року, коли Путін його прийняв. Він ще діє, і тому мобілізація там продовжується. Хіба що може набрати певного розмаху і певних темпів. А те, що це псевдовибори, щонайменше вказує те, що найголовнішу, найбільшу, а може й єдину опозиційну партію, навіть наскільки можна бути опозиційними в Росії і наскільки є опозиційною партія «Яблуко», я думаю, що наші слухачі, глядачі, навіть ті, хто не знайомі, знайомі з політикою так здалеку, чули про таку назву партії «Яблуко», їх зняли з виборів, нагадаю ще раз, ми неодноразово про це говорили теж.
1: Ну і, власне, розуміємо, що опозиції в Росії не існує. І де б вона не знаходилася, важко називати це опозицією. Ну і, власне, ще одна країна, яка не має опозиції, це КНДР. І от сестра лідера КНДР Кім Йо Джон спростувала повідомлення про нібито підготовку Пхеньяном нового контингенту чисельністю 50 тисяч військових для відправки до Росії. У КНДР назвали ці дані безпідставними. Мені цікаво, сестра лідера КНДР повідомляє.
0: Ну, добре, що не донька, яку він там поставив керувати армією, так, танками чи чимось, які 13 років. Я можу помилятися саме в кількості.
1: Але ось цікаво, власне, знаєш, можна програму зробити. Донька повідомляє, сестра каже, там, ну, так...
0: Дуже...
1: А у КНДР це все можливо.
0: І дуже довго називали саме Кім Йо Джон такою, що може перейняти трон в Кім Чен Ын. Потім почали вказувати на доньку, але вона дуже маленька ще, ну, ще рано. Але от це, ця дівчина, жінка, вона є доволі реальною претенденткою на цю посаду. Пхеньян звинувачує США і західні країни в затягуванні війни. А північно-корейська влада каже, що саме Вашингтон несе відповідальність за подальшу ескалацію. І це на фоні того, як Трамп каже, що він хоче зустрітися з Кімом, каже, що от не треба проводити навчання проти Північної Кореї, ну, тобто хтось іде на зустріч, а хтось продовжує рухатись з заданим курсом. Попри заперечення щодо нового 50-тисячного контингенту, військова співпраця Росії та КНДР триває, за українськими даними. З осені 24-го року понад 14 тисяч північно-корейських військових вже брали участь.

0: що у боях на боці Росії, зокрема у Курській області.
1: Ну і українська розвідка повідомляє про розгортання на заході Росії північно-корейського ракетного підрозділу. Йдеться про можливе постачання до 120 балістичних ракет і 6 пускових установок, а також нову партію ракет. Ну і ще одна новина. На півдні Польщі стався землетрус. О, бачиш, що пропустили? Увечері 19 серпня підземні поштовхи зафіксували неподалік Катовіце у Сілезькому воєводстві.
0: За даними Інституту геофізики Польської академії наук, землетрус стався о пів на восьмій. Його епіцентр розташовувався приблизно за 6 кілометрів на південь від Катовіце. Магнітуда 2,6, ну, не сильно потужна, але відчутно для регіону, в якому не дуже часто таке буває. Осередок на невеликій глибині, близько кілометра під землею. Через таку малу глибину поштовхи могли відчувати мешканці районів поблизу епіцентру. Водночас землетруси такої магнітуди зазвичай не спричиняють серйозних пошкоджень. Інформації про постраждалих, руйнування будівель або інші серйозні наслідки не надходило. Але надходить інформація з України про те, що Києві області знову оголошують повітряну тривогу і про дрони у повітрі. Тож недовго відпочивали російські окупанти, російські, не знаю, як їх назвати.
1: Я нагадаю, що сьогодні вночі відбулася масова атака на Київ. І от останні дані, загинуло 12 киян від російських ударів. Завтра у столиці України день жаломби оголошений. Наслідки атаки фіксуються на 12 локаціях. І пошкоджено житлові будинки, дитячу лікарню, заклад освіти. Ну, от така остання інформація.
0: Ну і ще одна цікава важлива новина, яка могла б потрапити в рубрику спортивних, але не потрапила через скандал політичний. В керівництві ФІФА, Федерації футболу, загострюється конфлікт навколо президента Джанні Інфантіно. Один із 8 віце-президентів ФІФА, голова Угорської футбольної федерації Шандор Чаньє, заявив, що більше не підтримує Інфантіно. Причиною стало звільнення операційного директора ФІФА Кевіна Ламура. Ніж він публічно розкритикував план Інфантіно щодо часткової приватизації головних турнірів ФІФА, зокрема чоловічих і жіночих чемпіонатів світу. Ламур назвав цю ініціативу проєктом однієї людини та звинуватив керівника у непрозорості. Після протестів кількох одразу материкових організацій, таких як УЄФА, Азійської АФЦ, КонКАФ Африканської та низки національних федерацій, реалізацію проєкту призупинили, тобто відмовились від такої націоналізації цих турнірів, але звільнили Ламура. Чаньї назвав це останньою краплею і заявив, що рішення свідчить про серйозні проблеми з професійними та етичними стандартами керівництва ФІФА. Наступні вибори президента ФІФА, до слова, через півроку, заплановані вони на березень 27-го, Інфантіно планує балотуватися на четвертий і останній свій термін.
1: Ну і ми будемо йти далі з нашим аналітичним ранком. І, власне, наш гість наступний вже на зв'язку, то за секунду.
0: Так, дійсно, долучаємо до розмови військового аналітика Олександра Коваленко. Пане Олександре, вітаємо вас, добрий ранок.
2: Вітаю.
0: Ніч 20 серпня Київ переживає під балістикою, переживав, Україна вся переживала під балістикою. Зараз знаємо, що недовго тривала перерва. І, в принципі, це вже 8-й комбінований удар по Україні за це літо. Але це мій суб'єктивний погляд, що якась така масовість ракетна саме. На фронті від 190 до 240 бойових зіткнень на добу. Ну, словом, дуже потужно йде наступ російський. Як думаєте, яка зараз його мета? Чи є якась короткочасна така мета? І чи взагалі існує сенс в цій меті, якщо ми кажемо про мобілізацію в Росії за буквально кілька тижнів?
2: Наступальні дії російських окупаційних військ по лінії бойових зіткнення зараз, в принципі, я не можу сказати, що не те, щоб він активний, він захинувся. Там є проблеми в них серйозні в південній оперативній зоні. У росіян є серйозні проблеми на відтинку фронту від лиману до фактично Куп'янська. Єдина зона, де є тактичні просування, де вони дійсно досить інтенсивні.

0: штурмують, це Донецька область. Це Добропільський напрям, це район Костянтинівки, Часів'яр, східний фланг Слов'яно-Краматорського плацдарму. І через це ми бачимо і ту інтенсифікацію вже терору проти цивільного населення. Воно між собою пов'язано. Коли немає якихось успіхів, а якраз навпаки, на фронті, вони каталізують удари по українським містам. Особливо вони зараз користуються вікном можливостей, які в них є, через дефіцит у України контрбалістичної зброї. Антибалістичні ракети відсутні, знову ж таки, з ними дефіцит не тільки у нас, це проблема загальносвітового рівня, до якої країни Заходу не підготувалися, хоча знали, що російські окупаційні військово-промисловий комплекс в Росії, він орієнтується на виробництві балістики, аеробалістики і складних для перехоплення ракет. Тому Росія цим користується, тим більше перед Днем Незалежності вони можуть здійснити низку таких терористичних ударів. Це фетиш дати для росіян. Для них намагатися якраз на День Незалежності терор максимізувати саме в серпні. Щодо загальної мобілізації на Росії, вони таким чином спробують виправити ситуацію в зоні бойових дій. Є декілька сценаріїв, за якими вони можуть діяти. Один з них – це спроба утримати ті території, які вони захопили, особливо в південній оперативній зоні, де в них реальні проблеми, і продовжувати повзучий наступ у Донецькій області.
1: Ми чуємо ініціативи з Києва про те, що якщо не зупинити війну, ні, не заморозити по лінії фронту, але про так зване повітряне перемир'я чи перемир'я на Чорному морі. От чи є шанс взагалі, аби Росія пристала на якийсь з цих сценаріїв, на вашу думку?
0: Ні, я не бачу перспективи. Я навіть в деяких з них не бачу. Якоїсь логіки. Якщо ми говоримо про заморозку лінії боєзіткнення зараз, станом на сьогодні, уявимо собі таку, то ми даємо можливість ворогу відновити. У нас на сьогодні масштабовано майже по всій середній тиловій зоні тимчасово окупованих територій логістичний локдаун. Росіяни від цього серйозно потерпають, вони мають величезні втрати в транспортних засобах і в них логістика зламана, особливо на півдні, ізоляція Криму, тобто в нас є успіхи. Якщо ми уявимо собі заморозку полігону, це дає можливість росіянам, по-перше, адаптуватися до загроз мідл-страйк ударів, знайти рішення, щоб їм протидіяти. Другий момент – створити свій дешевий, ефективний middle strike дрон, і тоді вже в нас будуть проблеми, коли в нас будуть літати дешеві військи на 100-150 і 200 кілометрів по середній тиловій зоні. І, відповідно, крім цього, вони відновлять. Тому, як би не хотілося б вірити в мир, але на цих умовах, в цій ситуації, мир якраз невигідний більш всього силам оборони України, які здобувають відповідні успіхи в великій зоні південній. Херсонська, Запорізька область, ізоляція Криму, Азовська блокада Азовського моря. Перемир'я в Чорному морі дозволить Росії відновити портову інфраструктуру, яка надає набагато більше грошей і можливостей Росії в подальшому продовжувати терор, а також вона почне відновлювати свій флот. І це також для нас серйозною є загрозою. Перемир'я в повітрі аналогічно. Так, ми всі втомилися від ударів і ракетами, постійні дрони, постійні повітряні тривоги. Але Росія, якщо уявимо собі, вона буде все це продовжувати виробляти. Не витрачати, а виробляти. Накопичувати. В якийсь момент в неї буде боєкомплект 6 тисяч реактивних дронів, 10 тисяч, 15, 20, 30, 40 і так далі. Так само, як і з балістикою, так само, як з аеробалістикою і гіперзвуком. А при цьому вона буде собі відновлювати НПЗ, в неї знову запрацює загальна по всій країні логістика у вигляді Wildberries, в них запрацюють військово-промислові підприємства, і вона продовжить працювати на війну проти України, але в більш спокійних умовах. Тому будь-які перемир'я на сьогодні, вони скоріш нашкодують.

0: шкодять, аніж принесуть там хоча б якусь користь.
1: А як тоді? А до чого тоді прагнути? Ну, я розумію, що до перемоги, але якою вона тоді є, ця перемога? Ну, не взяття Москви ж, на це просто не вистачить ресурсів.
0: Ні, про взяття Москви ніхто не говорить. Максимальне виснаження і створення умов, щоб руйнування самого військово-політичного режиму, воно відбулось не тільки на полі бою, а й внутрішньо в самій Російській Федерації. Слабкість режиму, створення таких умов, щоб режим був слабкий і сам себе не забезпечив. Ми цього на п'ятий рік, в принципі, я можу сказати, досягли по деяким аспектам. Росія більш не вважається країною з другою армією в світі. Росія більш не вважається країною володарькою морів, тобто з міцним флотом в Чорному морі взагалі, можна сказати, не флоту, не флотілії Чорноморського більше нема. Росія більше не є країною бензоколонкою, вона імпортує бензин. Нещодавно країна, вона може навіть перестати бути космічною країною, космічною державою, тому що було нанесено удар по основним корпусам прогресу. Це корпус 106А, 106Б, які займаються зборку ракет «Союз-2-1А», «2-1Б», основні ракетоносії для Росії. Без них вона не зможе нічого запускати в космос, як раніше. І, відповідно, таким чином руйнується вся оця міфологія великої наддержави. Так, це досить складний і кривавий, на жаль, шлях, але й треба зрозуміти, що Росія для себе має зовсім інші цілі. Основна ціль Росії – це захопити всю територію України, окупувати Україну. І вона від цього не відмовиться через будь-які перемовини і так далі. Тому у нас тільки силовий метод впливу на Росію залишається.
2: Але в той же час західна преса пише, наприклад, про українські ракети «Фламінго», які російська протиповітряна оборона, на жаль, збиває. Я там, ну, дуже великий процент, власне, і щодо дронів, безпілотників також. Ну, останні там наводять приклад намагання вдарити по, знову ж, Москві, що дуже багато то ППО все ж таки збиває. А це свідчить, ну, якби взагалі це прокоментувала, а по-друге, це свідчить про те, що Росія зробила якесь перегрупування, чи що, що відбувається, на вашу думку?
0: Ні, вони почали використовувати літаки дальнього радіолокаційного розвідки та спостереження А-50. Вони довгий час їх майже не використовували активно, тому що їх було знищено. Це досить унікальний рідкісний літак, який Росія не може виробляти зараз. А основна проблема його РЛС «Жміль», яка вже ця технологія недоступна Росії для виробництва. Але їх використовують для фіксації «Фламінго». Справа у тому, що «Фламінго», вона виявилась досить маневреною ракетою на наднизьких висотах. Вона може непогано маневрувати на висотах десь приблизно 30 метрів над поверхнею землі. Відповідно, РЛС стандартні системи протиповітряної оборони її навіть не бачать. І для того, щоб фіксувати цю ракету, підіймають у повітря А-50. І на наднизьких висотах А-50 може фіксувати, супроводжувати, надавати усі координати, відповідні дані системам ППО і таким чином підсилювати. А-50 свого часу літали над тимчасово окупованим півостровом Крим і інколи навіть заходили в наш повітряний простір Запорізької та Херсонської областей, щоб максимально проводити розвідувальну діяльність в нашому повітряному просторі і таким чином ще і підсилювати комплекс С-400 «Тріумф», які стоять, ну або стояли, в Криму. Відповідно, цей тандем С-400, С-300 плюс А-50 дають такі результати. Тобто в цьому нема нічого дивного, це не є якимось феноменом. В якийсь момент вони повинні були б це використовувати. Хоча, знову ж таки, в ніч на 15 серпня саме «Фламінго» вдарили по унікальному підприємству «Прогрес». Тобто не все так в них дійсно і райдужно. А що робити в цій ситуації? Модернізувати «Фламінго», перетворювати її частково в такий собі локальний стаціонарний РЕП, встановлювати доповнений блок РЕП, або добити А-50, які залишились. Їх там в льотному стані залишилось всього три літака.
1: Три літаки, дійсно. І, власне, ви говорили про Чорноморський флот Російської Федерації, або флотилію.

0: цікаво, що це зараз, бо 12 серпня українські сили оборони вразили черговий, як він, флагман Чорноморського флоту. Ну, тобто кожен корабель, який стає флагманом, він ледь не одразу йде вниз або йде на ремонт. І це здається знаковим. Тут ще одна історія. Президент України буквально щойно заявив, що РФ атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою. І ми говорили про те, що дрон вже залетів на територію країни. А нащо бомбити цей пункт пропуску? Що він дає? Немає ж ніякого там постачання з Молдови, щоб казати про перерізання шляхів логістичних. Але як? Нащо?
1: Напередодні на територію Молдови залетіла ракета «Бандероль», це був навіть не дрон, це була якраз ракета, тобто по території Молдови і навіть по території Румунії дуже часто залітають російські дрони. Чому саме так? В першу чергу використовується повітряний простір Румунії та Молдови для того, щоб більш безпечно досягнути тих чи інших районів Одеської області. І це стосується для ударів по Ізмаїлу, по Рені, вони використовують румунський повітряний простір. А також повітряний простір Молдови раніше використовували ракети 3М14 калібр для того, щоб більш безпечно через цей повітряний простір долетіти до західних районів України через Одеську область. Вони скорочували, бо в Молдові, відверто кажучи, нема чим це все збивати. От говорити про протиповітряну оборону Молдови, це можна говорити тільки там про стрілецьку зброю таку, зенітного типу, зенітні самохідні установки.
0: Пане Олександре, даруйте, що перебуваю, але ж, власне, ми з вами, здається, не так давно говорили про те, що такі дрони, типу шахедів, вони збивати краще їх стрілецькою зброєю. Але не до того. Я до того, що а нащо бомбити цей пункт перепуску? Я розумію, що коли дрони залітають на територію Молдови, ви зараз описали всю цю ситуацію. Це може бути і там скорочення траєкторії, і скорочення польоту, ну і просто випадкове якесь там збиття з курсу, або навіть там перевірка на реакцію. Але тут, це ж цілоспрямований удар, я так розумію, бо важко промахнутись кудись і потрапити по прикордонному пункту. Нащо?
1: В принципі, на сьогодні ми спостерігали, особливо з початку 26-го року, системні удари по пунктам не те, щоб перепуску, а якраз шляхам, які ведуть до пункту перепуску Паланка. І були удари по мосту в Маяках, Маякський міст. Починаючи з зими 26-го року, по ньому і балістики прилітали, і дрони прилітали, і так далі. А для росіян це болюче питання, тому що це пункт пропуску, він як перехід з однієї частини Одеської області, з центрально-північної до південної. Міст через затоку, він не працює. По ньому також постійно наносяться удари, щоб його неможливо було відремонтувати. Він не працює. Це єдиний пункт пропуску. Тому, щоб роз'єднати між собою дві частини Одеської області і при цьому ще і створити економічну кризу, бо ми говоримо про велику кількість підприємств на півдні, які працюють, також забезпечують продукцію центральну і північну частину Одеської області. І, в принципі, навіть ці товари йдуть по іншим областям України. А от саме це і намагаються порушити росіяни такими ударами.
2: От скажіть, ми наших експертів, які сьогодні включаються до нашого ефіру, питаємо, зокрема, про вчорашні перестановки в уряді, точніше, призначення нові, і от міністр оборони, зокрема, новий з'явився в Україні. На вашу думку, це хороша новина? Бо в соціальних мережах, пишуть різні думки. Як ви вважаєте, що дасть Україні призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони України?
1: Євген Хмара досить відома людина, і той, хто не знає його здобутки перед країною, і про його досвід, це виключно люди, які не цікавились навіть елементарно біографією людини, яка призначається на пост міністра оборони. В АТО фактично людина, бойовий офіцер з часів АТО. Євген Хмара з 2020

0: 22-го року був одним з ідеологів і організаторів величезної кількості спецоперацій по території Російської Федерації. Тобто глибинна розвідка, глибинна організація операцій і дії проти ворога на його території. До речі, він був один з організаторів і операції «Повотиня», яка 1 червня 2025 року знищила більшу частину боєздатних російської стратегічної авіації. Тому я впевнений, що на посаді міністра оборони Євген Хмара якраз на тій посаді, яка і на якій він може проявити усі свої здібності. Тим більше, що його погляди, вони стосуються впливу на Російську Федерацію, внутрішнього впливу, глибинного впливу, і це дуже важливо для формування майбутньої стратегії протидії Росії.
1: Пане Олександре, дякуємо вам за розмову і дякую вам за аналіз. Насправді, безпечного дня вам так само бажаємо, як і всім, хто зараз знаходиться в Україні. Олександр Коваленко, воєнний аналітик, з нами на зв'язку. І дякуємо вам ще раз за розмову.
0: Дякую.
2: Перепрошую, зараз чекаємо на Ірину Ящишин, яка прийде з оглядом преси. А я нагадаю, що доброго ранку з Польським радіо для України в ефірі. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Тамара Білякова, наш випусковий редактор і звукорежисер Адам Валішевський. Я, до речі, зараз написала у Молдову щодо пункту пропуску удару. Вони кажуть, що в них ще такої інформації немає у Молдові.
1: Ну, бач, в президента України є така інформація, мабуть, що вдарили з боку, даруйте, з боку України, ну, не знаю. Зараз ще хотів, так, продовжується атака російська, обстріл території України, Житомир, буквально кілька хвилин тому повідомляли про те, що бандеролі летять в бік міста, і вже зараз дописують телеграм-канали про вибухи в місті безпосередньо. Ну, тобто, Київ, Житомир, вже другий день під щільним вогнем противника. Мабуть, що не тільки Житомир та Київ, а й решта України в тому числі. Ірина Ящишин вже в цій студії. Пишуть про атаку по території України, Ірино, в польських медіа.
3: Скажу. Сьогодні польська преса про нічну атаку ще не пише, тому що в них же ж це друкується напередодні. Але пишуть про політичну напругу в Україні. Про це й поговоримо.
1: Давай.
3: Колишній міністр оборони України Михайло Федоров переходить в опозицію. Під таким заголовком сьогодні вийшов розгорнутий матеріал у свіжому випуску газети «Виборче». Журналісти аналізують гучний політичний демарш екс-чиновника, який відбувся всього за місяць після його відставки. Автори публікації зазначають, що Федоров не просто пішов із посади, а розв'язав справжню інформаційну війну проти чинної влади. Він публічно назвав виборчу систему країни глибоко кризовою та закликав до негайного проведення нових виборів. Такий різкий крок людини, яка ще нещодавно керувала оборонним відомством, миттєво підняв градус напруги у вищих політичних колах. Журналісти звертають увагу на те, як колишній урядовець намагається сформувати навколо себе образ безкомпромісного реформатора, який обіцяє повністю зламати старі корупційні правила та перезапустити систему. Проте аналіз суспільних настроїв показує, що цей демарш викликав дуже неоднозначну реакцію. Видання підкреслює, що ця ситуація також починає серйозно турбувати західних партнерів. Для них внутрішня політична стабільність в Україні є критично важливою. У підсумки автори матеріалу сходяться на думці, що ми спостерігаємо лише старт великої та запеклої кампанії, де ставки максимально високі. Федоров явно готує ґрунт для масштабного переформатування балансу сил в країні, і це вводить внутрішню політичну арену в надзвичайно гарячу фазу. Газета резюмує, попереду на Україну чекає серйозне випробування на міцність. А подробиці, нагадаю, сьогодні описує газета «Виборч». Тож дуже рекомендую великий розгорнутий на дві полоси матеріал. Російський автомобільний ринок продовжує скорочуватися, а нові машини стрімко дорожчають. У липні середня ціна нового автомобіля в Росії сягнула 36 тисяч євро. Це приблизно на 76% більше, ніж у 2021-му. Про це сьогодні пише «Пульс бізнесу».

0: За перші 7 місяців цього року у Росії продали майже на 184 тисячі автомобілів менше, ніж за той же період перед повномасштабною війною. Водночас у тому ж першому півріччі російські заводи випустили майже вдвічі менше автівок, ніж 5 років тому. Після виходу західних виробників їхні підприємства перейшли під російський контроль, а виробництво дедалі більш залежить від китайських технологій. Найбільшим виробником залишається «Лада», тоді як «Москвич» та інші російські марки використовують розробки китайських «Джак», «Чері» та «Хунці». Попри санкції, західні автівки все ще потрапляють на російський ринок через посередників, зокрема Китай і Казахстан, і такий імпорт суттєво збільшує кінцеву ціну в середньому приблизно на 19 тисяч євро. І ще трохи про покупки та про гроші. Польський ринок електронної комерції продовжує зростати. Лише за перше півріччя цього року в країні з'явилося близько 1200 нових інтернет-магазинів. Загалом їхня кількість уже наближається до 75 тисяч. До кінця десятиліття може зрости до 100 тисяч. Про це пише Речь Посполіта. Експерти вважають, що спочатку польські підприємці мають зміцнити позицію на внутрішньому ринку, а вже потім виходити за кордон. Конкуренція там, за їхніми словами, має будуватись не на низьких цінах, а на спеціалізації, швидкій доставці, якісному сервісі та післяпродажному обслуговуванні. Водночас польські споживачі, як пише видання, дедалі більше довіряють польським онлайн-магазинам. Важливими, як кажуть поляки, чинниками залишається зручна доставка та можливість повернути товар.
1: Одразу виникає запитання, а ти довіряєш онлайн-магазинам? Я ні.
0: Мене трохи бентежить доставка, яку так у виданні гарно. Ну, це дуже довго йде у Польщі, не знаю. Можливо, я
1: або
0: не...
1: розмір. Ну, от як ти це взуття можеш вгадати з цим взуттям?
0: А знаєш, як це робиться? Я тобі підкажу лайфхак. Береш модельку, яку ти вже носила, і точно знаєш, що вона добра.
2: Або береш якусь, міряєш і повертаєш, якщо не підходить.
0: Так, до речі, так.
1: Ну, от бачиш, Олексій точно довіряє, спеціалізується.
2: Так, я не люблю ходити по магазинах фізично, бо не люблю просто це робити. Ірина Ящишин з оглядом преси, про що пишуть медіа польські, зараз дізналися від неї. Ну, а ми йдемо далі.
1: Ну, і, власне, зараз у нас на зв'язку гість.
2: Правда, вже на зв'язку, то давай і почнемо з ним говорити. Власне, ми будемо говорити тепер трохи, відволічемося, можна сказати, від політики, від обстрілів, хоча це важко насправді. 21 серпня в кіноклубі Українського дому у Варшаві спеціальний показ до Дня Незалежності. Показують «Війну очима тварин». Кіноальманахи з семи новел, що зняті сімома режисерами, за реальними історіями, де головні герої – тварини, домашні й дикі, які опинилися посеред війни. В фільмі знявся Шон Пен за символічний гонорар в $1. Саундтрек написали Imagine Dragons. Світова прем'єра була на Трайбека в Нью-Йорку, а потім український прокат. І цього року стрічка вийшла і в Північній Америці. Варшавський показ безкоштовний, безоплатний. Домовився про нього і подарував місто людина, яка стоїть за всім цим проектом. І він зараз з нами на зв'язку. Олег Кохан, продюсер театру і кіно, засновник компанії Сота Сінема Груп, ну і, власне, автор ідеї, продюсер «Війни очима тварин». Пане Олеже, добрий день, добрий ранок.
3: Доброго ранку, друзі, вітаю всіх.
2: Дякую, по-перше, за таку можливість від всіх варшав'ян і від всіх, хто прийде на показ. Який головний меседж хочете тут донести до польської публіки і українців тут? І, власне, чому вирішили безкоштовно, безоплатно до Дня Незалежності?
3: Ну, по-перше, хочу подякувати за запрошення до студії, за організацію цього кінопоказу. Це найважливіша зараз ситуація через кінематограф, через мистецтво, через всі інформаційні канали розповідати про війну в Україні. І я хочу в двох словах розповісти, як виникла ідея цього фільму. Це було буквально на третій місяць війни, коли, якщо ви пам'ятаєте, були такі вкиди інформаційні, як ми зараз розуміємо, російської пропаганди, що світ вже втомився від війни в Україні. І

0: треба щось робити. Українці шукали виходи, як протидіяти інформаційній політиці. І ми тоді зустрілися з друзями, з якими ми познайомилися під час чергування на блокпосту біля Києва. І деякі з них пішли служити в Генштаб, в інформаційну політику і кібербезпеку. Хтось займався іншими волонтерськими питаннями. І ми затронули цю тему і шукали, як це можна подолати. І Рома, мій товариш, який безпосередньо аналізував інформаційне поле, казав, що, відверто кажучи, що це правда, що мало дивляться в світі новини про війну, і треба заходити, можливо, через кіно, щось якесь кіно зняти. І ми тоді вигадали цю історію, що через історію тварин розповісти світу про війну в Україні і про неймовірну статистику геноциду, екоциду, який відбувається.
1: Пане Олеже, от напередодні з'явилася, зокрема, новина, що я про от якраз Європу, про показ фільмів українських, але ми бачимо тут, з іншого боку, ще й ренесанс російської культури, і фільмів, і вистав, і спектаклів в різних країнах надходить інформація. І от напередодні Міністерство закордонних справ і Міністерство культури України засудили включення фільму російського режисера Іллі Гржановського «Дау» до програми 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. І це йдеться в спільній заяві. Ну і, власне, що логіка яка, що надання одного з найпрестижніших світових культурних майданчиків проєкту, пов'язаному з Росією та її мережами впливу, є особливо проблемним на тлі війни проти України. А що з цим робити? Ну, адже ми бачимо останнім часом дуже багато таких ситуацій, і, власне, Захід не розуміє, він, що, власне, за російською мовою приходять танки, або там, як кажуть, да, чи Достоєвський, це насправді історія, і в тому числі про просування російських цих історій у світі, власне. Що з цим робити?
0: Дивіться, я думаю, що стратегію заборони, яку ми розпочали давним-давно, треба підсилювати стратегію пропозиції. Ми тільки бігаючи і забороняючи, це важливий фактор, важлива історія, слідкувати, це окрема робота. Якщо ми не будемо виробляти свій контент, не будемо виробляти талановите, яскраве, професійно зроблене кіно, театр, музику, не пропонувати світу свій продукт, тому це місце буде заповнювати, безумовно, російська культура, яка лобіює, яка просуває, яку в першу чергу фінансує дуже потужно. Ми за роки війни, на п'ятий рік війни, вперше проводимо пітчинги, виділяємо фінансування на кіно. І зараз знову якісь там скандали, якісь недорозуміння, ми не можемо з цим справитися, з елементарними питаннями, а маємо усвідомлювати, що Росія вже зняла 3 фільми про Маріуполь, про Бучу, про інші, вони вже формують, а ми тільки забороняємо і задаємо собі питання, а що ж ми, бідненькі, маємо робити? Ми маємо творити, робити, пропонувати світу, бути більш, я, вибачте, можливо, даже скажу, агресивнішими і в культурному сенсі, і сміливішими, отак от. Да? Тобто ситуація, ми то що, знову якийсь російський фільм там появився на комусь фестивалі, пропонуйте своє. Фінансуйте своє, створюйте, підтримуйте таланти, давайте робити щось, а не тільки бігати за росіянами і слідкувати, де вони, що вони з'явилися. Це важливо, ще раз наголошую. Це важливий меседж і важлива історія, що потрібно слідкувати, доносити, але цим ми не обійдемося. Якщо ми не будемо пропонувати, інший російський продукт просто стане на це місце. Все, поінт, точка.
1: Але тут от якраз ключове слово фінансувати, і з іншого боку, ну, тобто в України грошей немає, у Росії гроші є, але з іншого боку можна зрозуміти владу або на ракети ці гроші,

0: або на кіно. І от зрозуміло, що останнім часом вибір на користь ракет.
1: Відмовимося від тези «немає грошей». Подивіться на зовнішні, на деякі речі, які відбуваються. Можливо, питання не в тому, що нема грошей, можливо, вони неправильно розподілюються, можливо, нема в голові уяви того, наскільки це важливо, наскільки культура важлива, наскільки важлива розповідь, сторітелінг про Україну. Тому що ми повторюємо один за одним, нема грошей. Гроші є. Якщо буде потреба, якщо буде правильне уявлення про те, що ми маємо робити, гроші знайдуться. Давайте будемо відверті і чесні. Під час війни на парки, на дороги, на бордюри, вибачте, на це важливо підтримувати обличчя міста там і те саме. Можливо, проблема не в тому, що нема грошей, а нема усвідомлення, розуміння того, наскільки це важливо. І нам дуже зручно і дуже, інфантільно, безвідповідально просто казати, бідкатися і те саме, замість того, щоб щось робити. І моя позиція така, що треба створювати, і ми, наприклад, на своєму прикладі, це для нас дуже важливо, це підсилює і дає нам силу. На третій місяць війни прийняли рішення з моєю командою, я хочу подякувати Олексію Макухіню, Світлані Машовець, всій команді, яка працювала, режисерам, акторам, Шону Пену, прийняли рішення творити і робити художній фільм, зробили 5 документальних фільмів. Своїм колегам, які під час війни творять і не бояться, і не Чернову Славі, Олегу Сенцову, всім, хто робить яскраве, чудове кіно і розповідає світу. І не тільки про війну, а про те, які ми талановиті, які прекрасні, і маємо це доносити світу.
2: До речі, от ця історія про Форест Гамп, так званий операцію НАБУ і САП, яскравий приклад того, що підтвердження ваших слів, що гроші є в країні, просто вони десь, а не в тих галузях, які потрібні. То добре, давайте знизимо градус напруги трохи. Мені насправді дуже цікаво.
1: Будь ласка, це боляча тема, і розумієте, коли під час війни ти шукаєш ресурс, можливість щось створити, і бачиш біля себе талановитих прекрасних людей, які мають що розповісти. І біля цього бачиш ці скандали, ці гейти, мінді-гейти, ці всі форест-гампи. Це просто обурює, просто це біль, і ми тут на місці знаходимося. І сьогодні після нічної такої ж безпрецедентної атаки, це просто інший рівень відчуття і болі.
2: Онлайн, так би мовити, оновлені новини. В Борисполі був удар по харчовому складу Червоного Хреста, наприклад. Про це пишуть телеграм-канали вже з посиланням на офіційні джерела. Але все ж таки, мені цікаво, мені особисто цікаво, я думаю, нашим глядачам, слухачам так само цікаво, як вдалося Imagine Dragons, Шон Пен, як вдалося їх залучити, чого це вартувало, я зараз не про гроші, а яких зусиль це вартувало, і чи довго вмовляли?
1: Дивіться, сильно, я думаю, що не вмовляли, а пропонували. Ми зробили перші 3 новели, знайшли друзів фінансування. Наші друзі, які відгукнулися, партнери, і вже був матеріал, і виникла ідея ще, коли ми планували цей альманах, я думав, що має бути якась іноземна зірка, і безумовно, я подумав про Шона Пена. Були ще деякі варіанти, і наші друзі, які співпрацювали з Шоном над документальною стрічкою «Суперпауер», дали нам, навіть якщо, можливо, він вже втомився, достатньо допоміг і був там в епіцентрі, і навряд чи шукай іншу якусь зірку. Ми вийшли там на інших зірок, і вже попередні були спілкування, але ж я думаю, що все ж таки спробуємо. Напишемо листа, знайшли контакт, запропонували, він ми передали трейлер, матеріали, оповідь про фільм. І він сказав, набирайте мене через годину, я хочу дізнатися більше про це. І дуже швидко ми підчинганули цей проєкт. Він сказав, давайте через місяць зустрічатися в Каннах, підписувати угоду і працювати.
2: Клас.
0: А от, знаєте, у мене особисте таке...

0: відчуття, от напередодні, ну, насправді, мій Фейсбук весь в цьому вірші Річарда Гіра, так, напередодні Дня Незалежності України, ну, здається, де Гіра, де Україна, і, власне, ну, настільки душевна цей ролик, насправді. От ви коли, ну, є таке враження, що Захід втомився, так, і кажуть дуже часто, втомився від війни. А от коли ви спілкуєтесь зі своїми західними колегами, акторами, продюсерами, режисерами, от ваше враження від того, вони пам'ятають про війну, цю страшну війну Росії проти України, що говорять, власне?
1: Дивіться, по-різному буває, але я вважаю, це залежить від особистості, від уваги, від емпатії, від масштабу особистості. Ви бачите, що Шон Пен вже протягом багатьох років підтримує, і, можливо, ви чули на, ну, десь на минулому тижні чи позаминулому тижні дуже його потужний спіч, того звернення, можливо, більше до американців, до світу, що Америка недостатньо допомагає Україні. Тому я вважаю, що можливо, питання до нас, можливо, до культурної спільноти, до інформаційної політики, можливо, ми не так потужно і не так системно інформуємо і не шукаємо цей сторітелінг, розповідь про Україну і про формати, які можуть донести до розуму і до сердець західного світу, що це край важлива битва, яку ми маємо перемогти.
0: От ви знаєте, я тут трошки з вами навіть погоджуюсь, ну як, абсолютно я погоджуюсь. От, наприклад, нещодавно відомий актор Айзенберг, так, приїхав з місією волонтерською до дітей в табір на заході України, так, і він приїжджав і до Польщі, як він має польське коріння, так, і наскільки тут про це розповідали, не знаю, чи розповідали про його приїзд в Україну, мені здалося, що цього було не дуже багато в українських соцмережах, або Джулі, коли приїжджала. Тобто, насправді, цей відгук у західних акторів, він є, голівудських, це, ну, номер один, це рівень найвищий, ну, вище не буває, насправді.
1: Так, приїжджають, це, ну, їх ініціатива, я розумію, ну, я думаю, що ми маємо більше свого боку щось створювати і, ну, можливо, негарне слово, користуючись їхньою лояльністю, пропонувати якісь спільні проекти, щось виробляти і вибудовувати цю стратегічну інформаційну політику стосовно війни в Україні.
2: А щодо наступних робіт і щодо, в принципі, розвитку, тенденцій до розвитку як української фільмової індустрії, так можна сказати, і партнерської, так, ми от зараз чуємо про фільм Мирослава Слабошпецького, який так само дотичен до картини, до війни «Очима тварин» і про його радіоактивні. Чи можете ви розказати про це, що знаєте? Бо номінант на Оскар Клайв Оуен, ми знайшли інформацію про те, що зіграє там головну роль. А чи наближають от подібні картини, можливо, Україну до більшого визнання вже в кіно, в американській кіноіндустрії? Я маю на увазі, більше Оскарів буде в нас?
1: Я маю надію. Що я можу розповісти про цей фільм? Це велика копродукція декількох європейських країн: Німеччина, Австрія, Люксембург, Ірландія і Україна. Нещодавно, буквально на цих вихідних, ми пічингували за участю світової зірки Клайва Оуена. Маю надію, що, можливо, ще декілька зірок доєднається, але це буде відомо пізніше. І ми нещодавно пічингували цей проект на «Тисячі весні», і, на жаль, експерти, такий потужний, великий, цікавий проект, який вже західними партнерами акцептований, вже підтверджений зірками, фінансуванням, продюсерами, на жаль, чомусь не прийшовся до двору українському українській кіноспільноті. І це частина відповіді того, що відбувається в нашому культурному середовищі. Зараз ми розуміємо,

0: збираємося з цим питанням. Чому, як, яких причин не відкриті зараз дані голосування. Подивимося і будемо з часом розуміти, що там відбулося. Але я більше хотів би заакцентувати і, користуючись можливістю, запросити всіх глядачів, всіх ваших фанатів на перегляд фільму «Війна очима тварин», який відбудеться в Польщі, і по можливості запрошувати друзів, опініон-лідерів, хто може розголосити, подивитися цей фільм, тому що він крокує світом. Як ви вже згадали, була прем'єра в Америці. Більше ніж 20 країн вже показали фільм як спецпокази безкоштовно. Ми принципова наша позиція, щоб це була інформаційна, як можливо, як найбільшу аудиторію долучити, і щоб ця аудиторія розповідала своїм друзям, радила, і створити якусь дискусію на цю тему. Окрім війни, загибелі людей, мало хто говорить, і ми цю тему піднімаємо у фільмі, що неймовірна статистика загибелі тварин. Більше 12 мільйонів загибелі тварин, там 300 тисяч. На момент, коли ми закінчували цей фільм, коли робили титри, вона просто вражаюча, вона неймовірна. Нам забороняють юристи казати тему екоциду, екологічної катастрофи, тому що екоцид – це вже визнаний факт, але ми маємо піднімати обов'язково цю тему, тому що це безпосередньо впливає вже на екологію не тільки в Україні, в світі. І ця болюча дуже тема, про яку також потрібно говорити, і ми з нашими друзями, з авторами фільму підняли цю тему в фільмі.
1: Насправді це і довгострокова така проблема, і порахувати тварин кількість постраждалих насправді важче, ще важче. Я хотів спитати про мову, власне, чи перекладаєте іншими мовами фільм ще, і яка реакція неукраїнського глядача, чи були, ну, переконані, що були відгуки від пересічних глядачів?
0: Ну, фільм вражає, так, давайте, як кажуть, відверто, і це можна побачити в відгуках і на фестивалях, і ми намагаємось цю реакцію вживу записувати, щоб це не був просто голословний, як то кажуть, піар. Ми фіксуємо, формуємо чергу таких інтерв'ю для того, щоб створити потім фільм, про реакцію, як він спрацював. Ну, просто можу нагадати, не знаю, зірка серіалу «Секс і місто», який був у нас на Кріс Нот, який був на прем'єрі в Нью-Йорку, у себе на інстаграм-сторінці зробив декілька інтерв'ю, підійшов після фільму і сказав, що був настільки вражений, що готовий бути амбасадором. Він так, так сконцентрований на війні, а після цього фільму готовий робити любі дії, щоб інформувати, розповідати і долучитися до теми розповіді про війну. І я вважаю, що це найкращий приклад того, як це має працювати. І ще раз повторю, наша мета – показати і залучити, окрім показати там українському глядачу, який за кордоном безумовно, але звернути увагу західного глядача, щоб вони подивилися і змогли розповідати і впливати безпосередньо на своїх політиків, на тих, хто приймає рішення відносно війни в Україні. І я вважаю, що це дуже важливо зараз зробити, наприклад, в Польщі також, тому що зараз там інший політичний контекст, відбуваються якісь антиукраїнські настрої, і через цей фільм, можливо, полякам буде зрозуміло і емоційно і якісно зрозуміло, як і що відбувається в Україні, щоб це лихо, не дай Бог, не прийшло на їхню землю.
2: Ну, а я нагадаю, що показ кіноальманаху «Війна очима тварин» відбудеться 21 серпня в Українському домі. Тому, якщо хочете, якщо маєте можливість, якщо, ну, взагалі треба подивитися цю картину, тому обов'язково приходьте. А в ефірі Польського радіо для України був Олег Кохан, продюсер театру і кіно, засновник кінокомпанії «Сота Сінема Груп», автор і ідеї та продюсер кіноальманаху «Війна очима тварин». Дякуємо, пане Олеже, і бережіть себе.
0: Друзі, дякую за запрошення. Ще раз запрошую і буду радий побачити.

0: Все ще. Гарного дня. На зв'язочку.
1: Дякую. Пока. А ми долучаємось до побажань гарного дня і бачимо вже в студії Ірину Ящишин, яка почне наступну годину з новин. Дякую, що були і залишаєтеся з нами.

0: редакції в Гуті Пеняцький. Політологи оцінюють рішення уряду як підготовку до виборів. Суперечка щодо кінного транспорту до морського ока залишається невирішеною. 18 серпня Інститут національної пам'яті Польщі був поінформований про згоду, надану українською владою 7 серпня, на проведення ексгумації на місці колишнього села Гута-Пеняцька. Про це Інститут національної пам'яті повідомив на платформі X. Зазначалося, що це вже друга згода на ексгумацію жертв Волинської трагедії, яку отримав Інститут національної пам'яті. Рішення про скасування мораторію на пошук та ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії було оголошено наприкінці листопада 24-го року під час спільної прес-конференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги. Рішення польського уряду знизити податки аналізують не лише економісти, а й політологи. Уряд оголошує про податкові зміни, які, як заявляє прем'єр-міністр, мають на меті полегшити ситуацію для середнього класу. Однак, за словами політолога Бартоломія Біскупа, це надолуження втраченого часу у виконанні передвиборчих обіцянок. Експерт розповів Польському радіо, що податкові зміни є політичним рішенням уряду, пов'язаним із майбутніми виборами.
1: Трошки жонт іде власне в тім керунку.
0: Уряд потроху рухається у бік реалізації своїх передвиборчих обіцянок. За ці економічні обіцянки вони постійно платять. Міністр фінансів показав дивовижну акробатику, аби це зрівноважити. Тому зниження податків – це політичний сигнал, мовляв, дивіться, ми це зробили. Проект нових правил включає підвищення другої податкової категорії із 120 до 130 тисяч злотих, запровадження нової 24% ставки податку на доходи фізичних осіб для тих, хто перевищує 150 тисяч злотих на рік, а також підвищення ставки податку на прибуток підприємств для найбільших корпорацій. Вона зросте із 19 до 22. Суперечка щодо кінного транспорту до морського ока залишається невирішеною. Зустріч у Татранському повітовому управлінні за участю представників влади, Національного парку та організації захисту тварин не привела до порозуміння. Зоозахисники вимагають повністю відмовитись від кінних маршрутів і замінити їх електромобілями. Вони також звинувачують місцеву владу у тому, що та допускає жорстоке поводження з тваринами. Голова Татранського парку Анджей Скупінь ці звинувачення відкидає.
2: Працюємо
0: разом над тим, аби покращити доїзд. Зміни в положеннях дуже суворі, коней оглядають, всіх обмежень дотримуються. Зараз маємо комплексне бачення об'єднання цього виду із електротранспортом. Активісти заявили, що самостійно спробують організувати електротранспорт до морського ока і подадуть заявку на відповідний дозвіл. Якщо його не отримають, обіцяють оскаржити рішення. Зоозахисники також анонсували нові протести. Найближчі запланували уже на суботу на дорозі до морського ока. Чи сприятиме протестам погода? Це теж питання. Сьогодні на більшій частині країни буде прохолодна морська полярна повітряна маса, таку термінологію використовують синоптики, але водночас із цим тропічне повітря буде відчуватися на півдні. Інститут метеорології навіть оголосив попередження про спеку першого рівня саме на південній частині Польщі. Також очікують грози, будуть дощі, зливи, також подекуди навіть град. А загальна кількість опадів на півдні також буде високою 30 міліметрів на квадратний літр. Попри високі температури, там також будуть і зливи. Максимально сьогодні буде найтепліше, знову ж таки, на півдні. Там 31, загалом по території Польщі в околицях 24 градусів, а найпрохолодніше вздовж узбережжя там лише 19.

0: Вас ми, Яна Стемпнєвіч,
1: Марчін Дужеп Матушевський, за режисерським пультом Зузанна
0: Вавро.
1: Вавро, яка з нами працює вже вдруге, і нам дуже приємно.
0: Так, зачаліśmy від польського класика, а по нім і по привітанню оповіємо вам, що робимо на тим нашим власним кавалку подлоги.
1: Робимо ми дуже багато, говоримо ми теж дуже багато.
0: По польську і українську без тлумачення, засадничо праві завше, показуючи, що в кwestii польсько-українського догадування ще так дословного, як і в przenośni chcieć, направде значи móc.
1: Слухаємо теж багато сучасної музики, але теж, як містер Зуб, так, бувають класики, так, тобто пісні, які увійшли в історію польської сучасної музики.
0: Поза тим, no, в польській і українській, бо з української теж здажаю się starsze tuny raz na jakiś czas, choć tak jak powiedziałeś, skupiamy się głównie na tych nowszych. W naszej audycji mamy też dwa fragmenty, które nazywam po piłkarsku stałymi fragmentami gry, w których tłumaczenie jednakże się pojawia. Pierwszy z nich to ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie kulturalne wiadomości, gdzie Jana i ja przygotowujemy po jednym takim sznusie i tłumaczymy nawzajem z polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski, o czym informowaliśmy. A drugi fragment, gdzie pojawiają się tłumaczenia, to rubryka O czym mowa.
1: Tak, a ukraińska nazwa z pieśni Sliw nie wykinesz, tobto це така ситуація, коли ми слухаємо пісню, перекладаємо її текст, але не стільки зосереджуємося на самому перекладі, скільки на сенсі, який автор намагався передати свої думки, які автор намагався передати цими словами. Часом нам вдається з Марчином відкрити друге, третє, п'яте, десяте дно.
0: О яких самі прочитання. Авторі часто не мали поняття. І останнім елементом, а właściwie першим і останнім jednocześnie, є музична трійця на початок. Dlatego теж першим dziś в jej ramach i w ramach kawałków, które już u nas brzmiały, wspomniany już niejednokrotnie w tych pierwszych zdaniach Mr. Zub i mój jest ten kawałek podłogi, czyli rok 1984 albo 5, tak mi się wydaje. A jeśli się nie mylę, ale kawałek nie stracił nic na świeżości.
1: No tak.
0: I myślę też, że z ukraińskiej perspektywy i z perspektywy bronienia swojego własnego kawałka podłogi.
1: No tak, nie będziesz mi mówił, co mam robić.
0: Przed
1: prawda?
0: Kimś, kto tak. chce po nim deptać, to też jest bardzo pasujący do naszej audycji utwór. Teraz natomiast przejdziemy do rzeczy świeższych, czasem dużo świeższych, czasem trochę świeższych, bo w dalszych dwóch kawałkach Barek Przestań, który już kiedyś się u nas pojawiał i całkiem mnie urzekł tak swą ksywką, jak i swą twórczością. Barek Przestań z kawałkiem Robię co chcę, znakomicie komponującym się znaczeniowo z Mr. Zubem, a następnie Wagonowo Żad.
1: Так, вагоноважати вони від 19-го року, чи ну, від моменту створення цього проєкту, вони 2013-го року, вони 5 років раніше, ніж я думала, створилися, і вони мали цю назву російську, так, але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, змінили назву на ВГНВЖ, так, щоб не було цього, бо вагоноважати – це російське слово.
0: А кавалек, який услышимо, з колеї затитулований по-бритійську, хоч за... Wydeklamowane, o to chyba najlepsze określenie po ukraińsku, My Selecta.

0: Вагоновожатий «My Selecta», і це з альбому «Вогнепальні» з 2021 року. А вагоновожатий чи ВГНВЖ у нас уже були і не раз. І якби і як цей проєкт, і теж ці учасники у нас окремо звучали. А учасники, я маю на увазі, і Антона Сліпакова, і Сай Процес, тобто Стаса Іващенка. Так, okay. Котрий до них, бо спочатку Антон Сліпаков у Харкові з Валентином Панютою, а Валентин Панюта, він грав в такому гурті «Люк», він уже не існує. Mm-hmm. Але я не знаю, чи «Люк» у нас не
1: видається,
0: харківський.
1: Що ні, але no. SI чи теж Сай Project на пewno graliśmy kilkukrotnie i w autorskich kawałkach, i jako remiksera, tak. I zremiksowany, no i słychać zdecydowanie w tym takim stylu elektro ten korzeń z WGNWŻ.
0: No tak, bo właśnie, kiedy ja rozmawiała ze Stasem Iwaszczenką na muzycznym festiwalu tutaj u Polski, on przyjeżdżał, to on mówił, że on, no jakby він є барабанщиком, так? І він грав в якомусь там рок-гурті, абсолютно нічого спільного з електронною музикою не мав. І щойно співпраця із ВГНВЖ його якось надихнула на те, щоб почати свою пригоду з електронною музикою. І тепер те, що він пропонує в межах свого сольного проєкту «Сай Процес», це і є електронна, насправді, музика – звісно, з тим, що він робить найкраще, з ударними. Ну. Так що прекрасний проєкт і прекрасні люди в ньому беруть участь.
1: І, напевно, ще якісь кавалки ВГНВЖ зостали, яких не граліśmy, які са з тієї українськоязичної частини їх творчості, і які вчесніше чи пізніше заграми. Але не зараз. Зараз заграми вам кавалок, który już u nas brzmiał w styczniu 2025, ale czasami tak bywa, że to właśnie te kawałki, które już kiedyś u nas brzmiały, wracają jak bumerang, żeby trafić na stół operacyjny w ramach sekcji O czym mowa, gdzie rozbieramy je na czynniki pierwsze.
0: Masz na uwadze wse nawkolo dywno, tak?
1: Tak.
0: The feels.
1: Tak, tak właśnie. The Feels, przedstawiciele shoegaze'owego, chyba tak należałoby określić, postpunkowo-shoegaze'owo okolicznego młodego ukraińskiego grania. Nie będę w tej chwili przywoływał nazw innych zespołów z tej stylistyki, bo oczywiście ich sobie nie przypomnę, ale jeśli słuchaliście regularnie naszych audycji, to prawdopodobnie wiecie, o kogo chodzi, a jeśli nie, to może w trakcie, gdy naokoło dywno będzie brzmiało, ja jeszcze zdążę to posprawdzać.
0: А я ще повертаючись, тут якби спільна така історія з вагоновожатими, так? Вагоновожатими вони змінили свою назву, і The Feels теж змінили свою назву після того, як почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабна агресія Росії проти України, бо до 2022 року вони писалися Z, Feel і Z, тобто з двох боків починала назву літера Z і закінчувала. Ну і тепер вже після лютого є просто The Feels.
1: Послухаємо.

0: дивна, бо це хто любить.
1: Ти малюєш мої мрії, коли все навколо дивно.
0: Малюєш мої сни, коли вокруг все дивне.
1: Прекрасне. Цей куплет просто прекрасний.
0: Так.
1: Правда?
0: Так, так. Тłumaczenie не oddaje jego уроку, jeżeli idzie o sposób zrymowania, ale proste i skomplikowane jednocześnie.
1: Так. Так, так, ну ти ідеально це окреслив. Просте і водночас складне, так? Але це просто, ну це поезія. Пообіцяй, що будуть...
0: Оплески і крики.
1: Так, оплески і крики, і все, що так мені необхідно, бо моя душа ще навіть не знає. Добре, і все, що мені необхідно, тут може кому поставимо.
0: Обіцюєш чи обіцяй?
1: Obiecaj.
0: Obiecaj, że będą oklaski i krzyki i wszystko, czego tak bardzo potrzebuję.
1: Bo moja dusza jeszcze nawet nie znaje, że w jeden dzień jej zitruć pamięć.
0: Bo moja dusza nawet jeszcze nie wie, że pewnego dnia starta zostanie jej pamięć.
1: Ty trzymajesz mnie i mój zdrowy gluzd.
0: Trzymasz mnie i mój zdrowy rozsądek.
1: Допоки сонце не зійде, не лишай мене тут.
0: Допоки сонце не взійде, не залишай мене тут.
1: Ти тримаєш мене і мій здоровий глузд, допоки сонце не зійде, не лишай мене тут.
0: Тримаєш мене і мій здоровий розсудок, допоки сонце не взійде.
1: Колись проковтне земля мене цілком.
0: Не залишай мене тут, певного дня земля мене похлоне.
1: Ти не будеш чинити опір, коли ти і я закон.
0: Nie będziesz się opierać, kiedy ty i ja będziemy prawem.
1: Ale перед тим буде крутити мене і тебе в спірній орбіті.
0: Ale wcześniej będziemy wirować ja i ty na spornej orbicie.
1: Не квапся душа, ти навіть не знаєш, що в один день її зітруть пам'ять.
0: Nie spiesz się duszo, nawet nie wiesz, że pewnego dnia starta zostanie jej pamięć.
1: I ja teper починаю задумуватися, чи це не є розмова із самим собою.
0: Так, трошечки можна odnosić wrażenie, але nie jestem w 100% przekonany. Tak? Czy to jest piosenka przyjacielsko-miłosna, czy to jest dialog ze samą sobą?
1: Далі цей куплет «Ти тримаєш мене і мій здоровий глузд, допоки сонце не зійде, не лишай мене тут». І завершується пісня так. «Скільки ще тої, подяк на дві ночі». Саме тут мені здається, що тут в тексті щось пропущено. «Скільки добре, ще подяк на дві ночі, нехай буде так».
0: Trzymasz mnie i mój zdrowy rozsądek, dopóki słońce nie wzejdzie, nie zostawiaj mnie tutaj. Ile jeszcze tego dziękuję za dwie noce, tak bardzo chciałam
1: rozpluścić oczy.
0: Otworzyć oczy ludziom, których łatwo zapomnieć.
1: Nie, nie? Wona sama chciała rozpluścić oczy, tak?
0: Oczy.
1: A ludy, jakich lekko zabuwają, mnie zitruć pamięć. Тобто їй зітруть пам'ять ті люди, про яких легко забувають.
0: Люди, о яких легко запам'ять, зітруть мою пам'ять.
1: Так, так.
0: Через мою пам'ять, чи розуміємо мою пам'ять, чи пам'ять о мені? То є теж питання.
1: Теж може так бути,
0: бо
1: так.
0: Бо мені się wydaje, що це є трошечки такий окрик артистки теж, а пропо того, що dzisiaj є слава, а jutro jej nie będzie i że ludzie zatrą pamięć o mnie, tak? Bo przyjdzie następny muzyk do słuchania i już nic nie będzie, więc cieszmy się, póki są oklaski i krzyki i tak dalej. To też może być rozmowa ze sztuką trochę, prawda? Czy z muzą, czy coś.
1: Tak, ale mnie ona dużo podobається, тому що тут багато тривоги w цьому тексті i такої незгоди на те, на певні якісь там рамки і умовності, в яких ми тут мусимо всі жити. Ну, я тут повертаюся там перед тим, бо там крутить

0: спірній орбіті, так, перед тим, як, бачиш, мене Земля цілком проковтне, але не чини опір тоді, то так... Так, і так мені здається, що тут теж якби таке бажання якби втекти, бути десь осторонь, бути окремо. Але ну, відчуття, якби емоції, які ну, я відчуваю, так, коли прослуховую цю пісню, то так, то тут багато такої тривоги, неспокою.
1: Трохи так, не є то найлатвіший текст до аналізи, як слышите по наших вątpliwościach, але на певно не є то теж текст, który by odbierał jakkolwiek urok utworowi. Вprost przeciwnie, słucham i mam w głowie i wszystko tutaj zgrywa się w spójną całość, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę klimat samego kawałka i to, jak się rozwija w stronę brutalnego zakończenia.
0: Так, але тут все ж таки є, знаєш, є оцей, є якби це джерело спокою, є хтось або щось, що якби в чому, ну, є надія. О, може так.
1: І тим оптимістичним акцентом закінчимо секцію «О чим мова», переходząc до мало оптимістичного зеспоу Хута Пластику і їх кавалка «Królestwo». Хута Пластику już у нас гостила, але хіба не з кавалками з płyty «Księga dżungli» з 2020 року, тільки з творчостю одробінę wcześniejszą, як добре kojarzę, ale może źle kojarzę. Tak czy owak gorąco polecam całokształt dokonań artystycznych Huty Plastiku, a Królestwo za chwilę potwierdzi, że wiem, co mówię.

0: Спробуємо ще Ондегадач, спробуємо домовитися. Марчін Дужапе Матушевський і Яна Стемпнєвич. Запрошуємо вас на культурні новини.
1: Культуральні відомості. Українсько-польське або польсько-українське. Як хто волі, колейність доволена, бо є докладні пół на пół.
0: І цей сигнал ідеально пасує до моєї культурної новини. Тому що хочу вас запросити на музичний фестиваль «Сінфонія Варсовія Нове Отварче». Ну, це така музична подія, яка складається з кількох елементів, але про це трішечки згодом. Понад 100 заходів, симфонічні концерти, камерні виступи, майстер-класи, пропозиції для дітей, теж виставки та багато-багато чого ще. Цей прекрасний фестиваль, він починається, щоправда, в половині вересня, але хочу вже сьогодні якби такий сигнал пустити в ефір, що «Сімфонія Варсовія Нове Отварче» буде. І буде вона відбуватися в новому приміщенні на вулиці Гроховській, 272. І це святкування, тобто якби «Сімфонія Варсовія» в новому такому прекрасному приміщенні, це святкування, воно поділене на три етапи. Перший – це вікенд 11-13 вересня, другий – 18-20, і це от є це нове відкриття, а 22-27 вересня тут, на Гроховській 272, відбуватиметься щорічне свято класичної музики «Шалоне дні музики». І оцей вересневий фестиваль «Сінфонія Варсовія», він керується трьома такими основними ідеями. Це музика, це простір і це люди. Заходи, які будуть на Гроховській відбуватися з 11 по 27 вересня, це насправді запрошення відчути музику в новому просторі і теж поспілкуватися з музикантами. Тому що цей оркестр «Сінфонія Варсовія», він дуже відкритий, і музикант дуже охоче в перервах між там цими концертами розповідають про свою працю. Фестиваль «Сінфонія Варсовія. Нове відкриття», він розпочинається 11 вересня, і це буде перший вікенд насичений безкоштовними, увага, напіввідкритими симфонічними концертами. Вони відбуватимуться в концертному наметі і теж на території перед цим концертним наметом. Я не буду перераховувати усіх подій, усіх концертів, усіх творів. Скажу тільки, що перед публікою виступатиме оркестр «Сінфонія Варсовія», який створений у 1984 році, і його диригентом кільканадцять років був Кшиштоф Пендерецький, тепер оркестром керує Януш Мариновський. В перший вікенд на слухачів чекає, зокрема, симфонічна версія пісні «Варшава» Девіда Боуї. А програма фестивалю, вона продумана так, щоб кожен меломан знайшов щось для себе цікаве. Тому тут є місце і для романтиків, почуємо ми Фредерика Шопена, і для імпресіоністів Клода Дебюсі, і для джазових експериментаторів. І тепер уже сучасні польські джазові композитори звучать. Більшість заходів, вона безкоштовна, але частина концертів платна. Продаж почався вже 19 серпня, тож поспішайте, тому що квитки дуже швидко розходяться. А програма фестивалю на сайті «Сінфонія Варсовія».
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na warszawski festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie, bo choć odbędzie się on w połowie września, to warto zarezerwować sobie termin już teraz. Dlaczego? Bo przyniesie on ponad 100 wydarzeń, koncertów symfonicznych, koncertów kameralnych, warsztatów, wydarzeń dla dzieci, wystaw i o wiele, wiele więcej. Przyczynkiem do tego wszystkiego jest otwarcie nowej siedziby Symfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 207. 72. Świętowanie tego faktu podzielone będzie na trzy etapy. Od 11 do 13 września i od 18 do 20 września będą to dwie odsłony nowego otwarcia, a od 22 do 27 września festiwal będzie przeplatał się z corocznym wydarzeniem Szalone Dni Muzyki, czyli innym festiwalem muzyki klasycznej. Wrześniowym obchodom nowego otwarcia przyświecają trzy główne

0: за допомогою скретчингу, лупування, нарізання за допомогою мікшера і різноманітних технік створює, змінює звук, але теж створює абсолютно нові звучання з цього вихідного матеріалу, який він має на платівці. Отже, найкращі з найкращих в цій галузі змагатимуться за титул чемпіона Польщі з DMC у п'ятницю, 21 серпня. Почнеться чемпіонат о 18:00 і триватиме, ймовірно, до пізньої ночі. Ну і завдяки цьому фабрика Норбліна на вулиці Желязна і Проста, вона просто наповниться неймовірним звуком цих тернтейблівських експериментів. Звукові батли проходять у трьох категоріях. DMC Classic, де техніка і точність скретчингу є найбільш важливою. DMC Open, тут уже більше звертатимуть журі уваги на креативність, імпровізацію. І DMC Scratch, тобто тут йдеться про темп і такі технічні вміння, певно, передусім. Переможці в кожній із цих категорій, вони матимуть можливість представляти Польщу на світовому фіналі DMC, який, як ми вже сказали, відбудеться у Лондоні. Крім того, що ви відчуєте ці гострі відчуття, то теж відбуватимуться одночасно DMC DJ's Day. Тобто це такий ярмарок, який відбудеться у четвер вранці, так він починається, і теж в Норбліні відбуватиметься, і триватиме до п'ятниці, до 16-ї. І тут ви зможете побачити, помацати, протестувати діджей-обладнання, програми забезпечення, звукові системи практично від всіх провідних брендів в цій галузі, і теж захід включає можливість взяти участь у майстер-класах з діджеїнгу, скретчингу, музичного продакшену на різних рівнях. Будуть теж зустрічі з відомими діджеями і демонстрації, якби такі покази від них, їхніх вмінь. Тож, усім, хто цікавиться темою, то запрошуємо до фабрики Норбліна, але теж перевірте більше інформації в інтернеті dmcdjchamps.pl. Така є адреса, вхід безкоштовний, але ми поки що не знаємо, так, чи є записи, чи ні. Немає.
1: Не jestem przekonany, Szukałem tej informacji. Gdzieś mi mignęło, że na pewno na DJ's Day jest wstęp darmowy, a na mistrzostwa...
0: A to posłuchaty, tak?
1: Nie jestem pewien. Mhm. Wydaje mi się, że też, ale znów, jak mówi znane przysłowie, szukajcie w internecie, a znajdziecie. Tak oto, zupełnie nie wiem kiedy, doszliśmy do końca dzisiejszej odsłony. Spróbujmy się dogadać. Przy okazji przypomnę, że jeśli właśnie się włączyliście i macie opcję o nie, przegapiłem, czy przegapiłam, czy przegapiłom, bo nikogo nie dyskryminujemy, to zapraszamy przed radioodbiornik wieczorem, bo można nas słuchać o 9 rano i o 9 wieczorem. I można nas słuchać co tydzień, w każdy czwartek o tych dwóch porach w Polskim Radiu dla Ukrainy. Nas, czyli Jany Stępniewicz.
0: Marcina Duża, Pematusza. Дуже запрошуємо бути з нами, ну і теж діліться своїми враженнями. І, можливо, ви хочете якусь абсолютно свіженьку, прекрасну пісню почути, то теж пишіть jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
1: Czemu nie? Czemu nie? Na koniec jeszcze dwa kawałki. Jeden z Polski, drugi z Ukrainy. Najpierw Ukeboy, czy Ukiboy, bo nie wiem w sumie jak to lepiej przeczytać, i CCTV, a później Deka Energetyki, Piznajko, który miał zabrzmieć 2 tygodnie temu, ale się nie zmieścił, ale o nim pamiętałem. I żeby zabrzmiał przynajmniej w połowie, to przestaję zagadywać i żegnamy się na dobre. Do usłyszenia za tydzień.

0: To jest Polskie Radio dla Ukrainy. To jest program Temat Dня. Nazywam się
1: Це Польське Радіо для України. Це програма Тема Дня. Мене звати Євгеній Дячков. І це цикл програми «Польща допомагає». Вони допомагали на польсько-білоруському кордоні, а потім перейшли до підтримки України. Це волонтери, люди з Польщі, які допомагають Україні здобути перемогу. Сьогодні у нашому спецвипуску гості – це Матеуш Рибак та Ілона Новащук. Вони організовують медичні перевезення до України та надають допомогу солдатам і цивільному населенню. Раніше вони також допомагали людям, які опинилися в пастці на польсько-білоруському кордоні. Про наполегливу працю та мужність поляків, які досі з Україною. Добрий день.
0: Поляків, хто вже надалі сам з Україною. День добрий.
2: День добрий, панство.
0: Зачнімо.
1: Почнемо з того, що повернемося до самого початку. Польсько-білоруський кордон. З чого ви починали?
2: Я почав в віку 14 лет.
3: Я почав 14 років, коли на польсько-білоруському кордоні з'явилися біженці. Режим Лукашенка вдавався до жорстоких методів, зганяв людей, які, прагнучи потрапити до безпечних країн, обрали цей шлях. На жаль, це виявилося жорстоким і небезпечним, оскільки ми досі говоримо про понад сотню жертв на польсько-білоруському кордоні. А потім, коли вони з'явилися на кордоні, наративи правих сил взяли гору. Як завжди, підбурювання і ненависть уже наростали та сильно підживлювалися в ЗМІ, стверджуючи, що це гвалтівники та терористи, які прийшли зґвалтувати польських жінок. Десь є цей аргумент, він крутиться досі, а потім, підтвердивши і перевіривши інформацію, яку повідомляли ЗМІ, я просто пішов у ліс, я зустрів групу з 10 чи 9 людей, а також там була дитина. І відтоді, коли я побачив, що це просто пропаганда, яку поширюють ЗМІ, і в якій вони намагаються нас переконати, я з того часу, з 14 років, перебуваю на кордоні. І ось ми тут через тиждень, вже 5-й рік поспіль, і ми, волонтери, активісти, все ще на кордоні. Ми готові допомагати. І так це відбувається і понині.
2: Ми готові до уділення допомоги. Так то мія.
0: Пані Лоно, як ви познали?
1: Пані Лоно, а як ви познайомилися? Це був той самий рік?
4: Ні, я долучилася досить пізно.
5: Ні, я приєдналася досить пізно, у 24-му році. Я багато років жила за кордоном, спостерігала за кризою здалеку і вирішила, що тут відбувається щось важливе, тому вирішила повернутися до Польщі.
4: Постановила вернутися до Польщі.
1: І звідки?
4: Мешкаю в Ірландії. Также
5: я жила в Ірландії. Далі в Європі вже нема куди їхати. Те, що я побачила у ЗМІ, справді мене зачепило.

0: Тоді про це ще багато говорили. На жаль, інформації в інтернеті більше немає. Але ми все ще працюємо, ми все ще присутні, завжди на Підляшші, готові допомогти. Це просто людський інстинкт.
1: Jesteśmy obecni cały czas na Podlasiu, gotowi do pomocy.
0: Є люди, яким потрібна допомога, загублені в лісі, їм потрібна вода. Власне, ці базові потреби, іноді тижнями без їжі та води. Також люди, які потребують медичної допомоги, бо ми також надаємо домедичну допомогу. Тобто це така елементарна обробка ран. Тож так, ми все ще діємо.
1: Особи, які потребують медичної теж допомоги, бо ми теж уділяємо такій предмедичної допомоги, чи якісь там опатрування ран. Ну і так, і надаль jesteśmy.
2: А як темат України за границю?
3: Як обговорюється, коментується та сприймається тема України за кордоном? Все те, що зараз відбувається.
1: Як вибухла війна в Україні?
0: Коли в Україні почалася війна, я була в Польщі, тож я залишалася тут, працюючи повний робочий день майже 6 місяців. Я була у перемишлі, також у приймальному центрі, підтримуючи сім'ї тут, у Польщі. Коли я повернулася додому в Ірландію, звісно, на острів також прибуло багато українців. Цю тему також дуже голосно обговорювали, було запропоновано багато допомоги. Я також підтримувала родини, навіть зустрічалася із ними, аби навчати їх базової англійської мови. Зараз, коли я спостерігаю за ірландськими ЗМІ, практично нічого не говорять. Доводиться шукати інформацію, аби дізнатися, що відбувається зараз в Україні.
1: Родини в таким навіть в підставах язика англійського спотикалася з родинами і там трохи їх привчала. Зараз, як обсервує медіа ірландські теж, мові ще практично ніц.
0: На жаль, як і в усій Європі, антиукраїнські наративи та настрої зростають. Ірландія також, я не пам'ятаю точної кількості, але вона також мала, або вже навіть це зробила, депортувати деяких людей назад до України. Тож, як і скрізь, ця допомога закінчується, і про це говорять все менше і менше, бо так це працює.
1: Не pamiętam liczby dokładnie, ale też miała, czy już tego dokonała, miała deportować część osób з повротом до України. Також та помоц.
0: Ця війна триває вже стільки років, алгоритми працюють так само, як і медіа. Щодня з'являється нова інформація, і ми повинні йти в ногу з цими тенденціями. Це вже не така сексі тема, так би мовити. Це насправді дуже сумно. Ми щодня стежимо за новинами в Україні. Це наша війна, і ми будемо повторювати це ще багато разів.
1: Przykro, bardzo przykro. My śledzimy codziennie te informacje w Ukrainie. To jest nasza wojna i to pewnie wielokrotnie powtórzymy.
2: Ale właśnie, a oprócz tego,
3: i tak, okrem tego, że wy відстежуєте sytuację, czym wy zaraz zajmujecie?
4: Обачне, я бенемі працюю в організації позарządowej.
5: Наразі я працюю в неурядовій організації. Невідомо як довго, але я точно залишуся в цих організаційних структурах. Однак протягом наступних кількох років, якщо я захочу продовжити, це буде напрям захисту людей та прав людини, оскільки ці права порушуються та ігноруються всіма. Тому я хотів би продовжувати працювати в цій галузі. Поки що я йду за цим прикладом.
0: Ми в одній організації.
3: Як виглядає ваша щоденна робота? Чим ви займаєтеся? Я часто бачу ваші пости в соціальних мережах, і ви також боретеся з дезінформацією, яка з'являється в коментарях. Навіть дорогою до студії відповідали та реагували на те, що зараз відбувається в ЗМІ. Ви писали коментарі, відповідали на ці дописи. Це постійна боротьба. Ви не можете дати собі перепочинку.
2: В медіях, бо це неустанна валка, не можна дати собі собі перерви.
4: Та я може зачну від початку, бо він був такий.
5: Почну, мабуть, із початку. Це цікавий аспект. Я в соцмережах активно працюю від 2022 року, переважно на Фейсбуку, бо решта платформ мені чомусь тотально не вдавалось. Йшлося передовсім про охоплення. Одного разу сиділи з Ілоною, мали дуже багато медичних речей. Вона висловила ідею, а поїдьмо до України. Я ще тоді навіть паспорту не мав. Тож це трохи зайняло часу. Я його зробив. Львові, тоді викристалізувалась ідея поїхати. Тож першого разу ми поїхали, здається, за власні гроші, а другого разу ми розпочали збір коштів.

0: Були в Києві, в третє, і тоді ми сказали, розпочнімо збір коштів. Можливо, ми зможемо зібрати суму хоча б для однієї станції. Сьогодні ми вже зібрали 98 тисяч, 7 тисяч за 6 місяців, тож враховуючи, що тема тиха, а підтримка зменшується, це хороший результат. Але так, із цією пропагандою ми боремося вже давно, день у день, адже проросійські сили набирають впливу, отримуючи підтримку Кремля і частини польських правих, бо на політичному рівні ми маємо підтримку наративу антиукраїнської ненависті. Те, що відбувається останнім часом, це жахливо. Ми багато бачили побиттів. Наразі кожне відео дозволило заарештувати і ідентифікувати цих осіб. Тож це успіх для нас, як для суспільства. Але ці наративи набирають сили, і ми намагаємося їм протистояти. Тих коментарів тисячі, на всі не відповісти. До того ж, надходять погрози в приватних повідомленнях, погрози вбивством, заклики влаштувати полювання тощо. Маємо справу із такими радикальними угрупованнями. У мене було відкрито дві справи, пов'язані з діяльністю таких угруповань, але обидві закрили. Полювання, так би мовити, це були публічні заклики влаштовувати так зване полювання на активістів. Були нальоти на будинки, інциденти з нашими автомобілями. Такі речі відбувалися в нас на прикордонні. Прокуратура в Гайнівці закрила всі ці справи через відсутність ознак складу кримінального правопорушення. Це було просто шокуюче, адже польська держава не захищає активістів від переслідувань і фашистських угруповань.
1: Чому? Як вони це аргументують?
0: Аргумент такий, справа нападу на мій дім у 2024 році була закрита, бо, мовляв, нема доказів. Нема відео, нема свідків. Друга справа, коли я пішов до магазину, і там троє чи четверо чоловіків переслідували мене. Також зупинилась, бо начебто дорога загального користування, вони могли їхати чи йти за мною. Порушень, мовляв, не було, тоді, на щастя, ніякої шкоди не сталося. А якщо ми хочемо з ними боротися, то приватне обвинувачення, яке коштує цілий статок, це марна трата грошей. Як активісти, ми не можемо розраховувати на жодну підтримку з боку поліції чи прокуратури, бо наші заяви просто відхиляють, і це відбиває бажання повідомляти про будь-що. Спочатку допит, потім ще й один папірець, лист, відповідь, і результат завжди один і той самий. Тож ми навіть відмовилися від тенденції повідомляти про випадки погроз. Чоловік, який мав дозвіл на вогнепальну зброю, також погрожував.
2: Ми одійшли від того тренду зголошення гроз. Мені теж угрожив чоловік, який мав дозволення на броню.
1: Але чого вони хотіли? Але чого вони хотіли? Яка була мета?
0: Метою було позбутися активістів та волонтерів на польсько-білоруському кордоні, щоб ніхто не міг розкрити будь-яку трагедію, що там відбувається. Ліквідувати людей, які допомагають та розпіарюють ситуацію на кордоні, та просто давати мовчазний дозвіл таким ополченцям незаконно видавати себе за державних службовців та затримувати людей. Так зване ополчення, міліція і беззаконня, своєрідна міліція, але без дозволів.
1: Матеуш сказав, що ви подорожуєте Україною, збираєте гроші, збираєте кошти та організовуєте благодійні акції. Чи є одна або, можливо, кілька історій, якими ви ніколи не ділилися публічно, бо про них досі так важко говорити?
3: Ні, понівеж вчонж є так багато трудно о тим мовити.
4: To znaczy, każdy wyjazd jest bardzo bolesny.
5: Кожна поїздка неймовірно болісна, але, гадаю, найбільше на мене вплинула наша остання поїздка до Києва у квітні. Ми були там наступного дня після такого дуже масштабного обстрілу.
4: День хіба по таким змасованим атаку.
0: Ми 5 годин перебували під масованим нападом.
4: Паранаще годин.
5: Так, ймовірно, кільканадцять годин. Ми відвідали Лук'янівку, де ракети поцілили у торговий центр. Руйнування були жахливі. Здається, я ще не публікувала жодних фотографій. Я боялася надсилати їх комусь, особливо своїй родині, яка завжди хвилюється, коли я їду.
4: Я до тої пори не опублікувала здінч. Обав'ямся теж вислати комукольвік те здінча, тим більше родині, яка завжди ще мертві, як як їжджа.
5: Мене дуже вразив вигляд хлопчика, який грав на акордеоні перед тією зруйнованою будівлею. Це було шокуюче, але водночас глибоко піднесене, бо це така картина непохитної України. Є цей напад,

0: існування, але вона наполегливо стоїть. Наче каже, музика лунає, ми існуємо, ніхто нас не знищить. Таких історій було чимало.
1: Те знищення, але тримаємо, так? Граємо музику, jesteśmy, nikt nas po prostu nie zniszczy.
0: Звичайно, коли ми спілкуємося із солдатами, повної інформації не можна оприлюднювати, але також були візити з українськими волонтерами.
1: І відомо, не можемо опублічнити. Але теж візити...
0: Пам'ятаєш, Маті, назву цього міста? Ми були біля молдавського кордону.
1: Gdzie, przypomnij Mati nazwę tej miejscowości, pod mołdawską granicą byliśmy.
2: Jampol.
1: Jampolło.
0: Так, Ямполь.
1: Теж там поїхалися з допомогою.
0: Так, ми були у Ямполі, ми також поїхали туди, щоб допомогти групі пенсіонерів. Вони шиють сітки та спальні мішки для солдатів. Ми привезли їм швейні машинки та електричні ножиці, ну, щоб їм було трохи легше. А чоловік, який тяжко хворий і також наполегливо працює, допомагаючи у цій волонтерській справі, просто зробив нам екскурсію по Ямполю. І це було так чудово, бо він показав нам прекрасні краї види. І це було так зворушливо.
1: Опровадив нас по просту по околицях Ямпола. І це було так пікне, бо запровадив нас в препікний пункт, на препікний пункт відоковий. І... Ну і це було таке...
0: Ми зустріли місцевих людей, вони насправді такі вдячні. Ми постійно бачимо цю вдячність, постійно її відчуваємо.
1: Więc gdy słyszę o niewdzięcznych Ukraińcach, to krew się
0: Тому, коли я чую про невдячних українців, моя кров закипає, бо я чую це аж занадто часто. А іноді мені просто дуже незручно чути стільки вдячності. І я кажу, що ми це робимо також і для себе.
1: Для себе, так. То тиле.
3: І вона повідомила о том, що... Вона сказала, що не надсилає туди певні фотографії з України, щоб не обтяжувати свою родину, бо вони дуже хвилюються. Тож, яка реакція ваших родин, ваших близьких? Ну, ви дуже молодий. Скільки вам зараз років?
4: Дуже молода особа, і теж пан зачинав. Іля, пан Марат, зараз ти вже так
5: молодий? Зараз 19.
4: Мисля,
3: що... Я думаю, що ви наймолодший волонтер серед поляків.
4: Серед поляків.
5: Ні, були молодші за мене. У 2022-му, здається, був хлопчина, йому було 12 років, він стояв у перемишлі і допомагав. Тож я точно не наймолодший на польсько-українському кордоні. Були й молодші. У мене завжди були досить цікаві ідеї, як от приєднатись до структури допомоги на кордоні. І завжди чув, тільки тебе там бракувало.
6: Там бракувало трохи.
3: Але як їздіть до України? Але коли ви їдете до України, що каже ваша родина? Будьте обережні, купи страховку, я поїду з тобою. Не їдь.
4: Поїду з тобою. Не їдь.
5: Мені здається, що завжди існує цей страх, це занепокоєння, що ми можемо не повернутися, бо кожна поїздка несе в собі ризик того, що ми можемо не повернутися живими. Але я не впевнений, чи є стільки страху і стільки стримування.
3: А підтримка?
5: Є.
0: Є підтримка, так, але я завжди кажу мамі уже постфактум, після того, як повертаюся на кордон. Потім я, так би мовити, чекінюсь і кажу їй: «Мамо, я повертаюся, я була в Україні, але вже вертаюся».
3: А що мама на те?
1: Мама
0: щаслива, вона мною пишається. Щоправда, скрушно хитає головою, хоча я не бачу цього по телефону, лише чую її зітхання. І вона рада, що ми допомагаємо, і ще більше рада, що ми повернулися цілими та неушкодженими.
4: Коли достаєте от жовтого?
3: Коли ви отримуєте від солдатів та від людей, до яких надсилаєте допомогу, ці повідомлення, що вони пишуть у цих смс-ках, що надсилають?
6: До нас з
5: 200... Наприклад, нам пише військовий з 225-го штурмового полку, з яким ми познайомилися через Міхала Пшедоцького. Ми зустрілися з ним під час останньої поїздки до Умані. Він завжди питає, навіть коли ми в'їжджаємо до України чи виїжджаємо звідти, чи все в нас гаразд. Це завжди подяка. Іноді він сам пише, аби дізнатися, чи все гаразд. І просто запитує, чи ми благополучно повернулися, тощо. Він дуже дякує за допомогу, він також неохоче просить про неї, бо ми завжди допитуємо, дайте нам знати, якщо вам це потрібно, і ми спробуємо допомогти.

0: Вони переважно не кажуть нам, чого найбільше потребують, а ми б цього дуже хотіли, бо нам би було простіше. Тож просто намагаємося дати їм якомога більше. Бо знову ж таки, повертаючись до тих хейтів в коментарях, що українці начебто чогось вимагають, що вони вічно дай. Ні, вони такого не роблять, лише запитують, чи можемо знайти, бо закінчилися шоколадні батончики. Тому тоді ми намагаємося зробити їм якомога більше шоколадних батончиків, бо вони не кажуть, що і скільки їм треба. А ми намагаємося дати їм якомога більше, бо, очевидно, це потрібно. Але вони завжди цікавляться нами і хвилюються, коли ми в Україні. Від них іде дуже велика підтримка.
1: А пам'ятаєш момент, коли ти зрозумієш,
2: чи пам'ятаєш той момент, коли ти розумієш, що ви більше не волонтери, що ви вже частина цієї війни в Україні?
3: Ти вже така праця 24/7 кидаєш.
0: Я починаю думати, що це вже не волонтерство, це робота 24/7, де ти фігуруєш у ЗМІ, спростовуєш російські наративи, обмінюєшся коментарями з росіянами, збираєш людей і подорожуєш по Польщі, аби зібрати ці речі. Тож мені здається, що це вже не можна класифікувати як волонтерство, а радше як друге життя. Бо це наша війна, тому ми віддаємо на 100% стільки, скільки можемо. І навіть це багато. Тому це вже не волонтерство.
4: Для мене то не є ані волонтаріат, ані праця.
5: Для мене це не волонтерство і не робота. Для мене це щось глибоко особисте. Це глибоко торкається моїх внутрішніх емоцій.
4: Вевнешні емоції. Część mojej rodziny ze strony dziadka pochodzi, jest nadal w Łódzku i w Rywnem.
5: Частина моєї родини з боку діда походить і досі живе в Луцьку та Рівному. Я постійно планую відвідати їх, але завжди є цей справжній тиск часу або тиск тривоги, через який доводиться тікати чи десь ховатися. Тож це вже не волонтерство. Це не волонтерство і також це не робота. Це може звучить погано, але я роблю це з чистого задоволення, але також і обов'язку.
4: Це забрзмі, але я то роблю з чистої по просту przyjemności i powinności.
1: Ілоно, а так ще...
2: Чи траплялось вам коли-небудь, що, хоча ви явно сильніше за інших, однаково жінка, а жінкам буває важче бути на війні, вам хотілося розплакатися? І чи часто ви плачете після таких поїздок?
1: Ще розплакати. І чи часто плачеш по таких виїздах?
4: Ja płaczę też tam na miejscu, bo pamiętam, jak po raz pierwszy dotarliśmy do Kijowa i
5: Я і там плачу, бо пам'ятаю, як ми вперше приїхали до Києва і пройшли повз ту меморіальну дошку з іменами, прізвищами та фотографіями загиблих воїнів. Ми пройшли її усю, на всю протяжність. Я не знаю, скільки там метрів. Ми також зафіксували це, бо хотіли показати масштаб людських втрат.
4: Нагривалишми, бо хотіли показати огром страт.
5: Я йшла і просто плакала, бо це було неймовірно. Це те, що чуєш у ЗМІ або читаєш про обстріли, але коли ти насправді бачиш обличчя тієї людини, якої вже немає, а таких облич зараз тисячі, щось ламається, щось просто в тобі ламається. Те саме було на кожному кладовищі, де ми зупинялися, бо десь дорогою були кладовища, які ми хотіли відвідати.
4: Щось пенка, щось просто пенка. Так само, як na każdym cmentarzu, na którym się zatrzymywaliśmy, bo to były też cmentarze gdzieś nawet po drodze.
5: Просто сісти і помовчати. Ми також зустріли матір на одному із цвинтарів. Вона прибирала могилу свого сина, тож ми трохи з нею поговорили, і це було сильніше за мене, тож ми плакали разом на тому цвинтарі.
4: Свого сина. Więc tam chwilę z nią porozmawialiśmy i też to było silniejsze ode mnie, więc razem tam się popłakałyśmy na tym cmentarzu.
1: A jak rozmawiać?
2: A jak wy spółkujecie się z ludźmi z Ukrainy? Wy już znacie ukraińską mowę? Wy wywczajecie jej?
3: Chyba w trzech językach. Trochę po ukraińsku tego, co się żeśmy nauczyli.
0: Hit do trzy mowy. Trochę toho, що ми вивчили українською, обов'язково англійською і польською. Бо деякі люди розуміють польську, тож дві мови вільно, а третя дещо на початковому рівні.
2: Аби порозумітись.
1: Мовіть ми до вдячності, так?
2: І на завершення бліц-запитання. Ми говорили про вдячність. А в інтернеті багато антивдячних наративів. Отже, як взагалі виглядає людська вдячність? Не лише українців, але й поляків.

0: всякі, бо вони, безумовно, у боргу перед вами і пишуть у коментарях, що ми дякуємо вам за роботу, за допомогу. І що, якщо хтось не може, ви робите це за нього. Вони також діляться з вами своїми серцями та душами. Чи взагалі присутнє це слово «вдячність» з вами? Чи вдячність в ogóle має якесь слово?
1: Myślę, że w tej wojnie i w tej sytuacji, w której jesteśmy...
2: Ja думаю, що в цій війні і в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, цією вдячністю не варто так зловживати, бо є дві причини. Україна захищає нас, захищає Європу, захищає Польщу, насамперед від російських ракет і шахедів, і загалом запобігає появі російських військ на нашому кордоні. З іншого боку, ця європейська допомога також іде Україні, це безперечно, тому це певний компроміс. Допомога йде, але вони нас захищають. То хто має бути вдячним? Якби всі постійно дякували один одному, а потім перестали б дякувати, ну то виглядає трохи дивно. Україна проливає гекалітри крові на передовій за свою свободу, за нашу свободу, наше майбутнє. Бо якщо Україна програє, то ми наступні. І немає сумнівів, що це стосуватиметься і нас, і країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії.
1: І вольність за нашу вольність і за нашу прийшлость. Bo jak Ukraina przegra, to my jesteśmy następni i do tego nie ma nikt żadnych wątpliwości.
2: Тож, з мого погляду, це типу, що не повинно бути жодної вдячності. Це все спільна робота за вільну Європу. І всі тут повинні грати за одну команду, а не ображатися, що хтось комусь не подякував. Бо вдячності від українців насправді дуже багато. І це постійно чути, навіть в коментарях, в соцмережах. Це є «дякую, дякую», але чому ви нам дякуєте, якщо ви нас захищаєте? Поляки не гинуть у такій кількості на війні, як українці на фронті. Тому ми дякуємо вам перш за все, бо саме ви нас захищаєте. І з мого погляду, саме так це виглядає.
1: В такій лічбі за війні, як українці на фронті, так? То ми вам дякуємо, передовсім, бо то ви нас хроніте. Так то виглядає, ви навіть з моєї перспективи.
3: Вдячність не повинна бути екзеквована.
4: Вдячність не повинна бути нав'язливою, і саме це ми зараз переживаємо. Або ми робимо щось від чистого серця і не вимагаємо жодного слова подяки чи вдячності, або ми взагалі цього не робимо. Тож це те, чим зараз сильно зловживають і вимагають від українців, але за що?
5: То є щось, що є моцно зараз надуживане, власне, екзекувати.
4: Я повторюю це знову. Ми повторюємо це тут і повторюємо це постійно у ЗМІ, що це також наша війна, тому у ній ми разом.
5: З колейне повторюємо ще і повторюємо тут, і повторюємо в медіях, що то є наша війна, він стежимо в тим разом.
1: Я вам до того ще те єдно, що...
2: Я б також додав ось що. Зараз іде велика польсько-українська війна за УПА і Бандеру. Історія не повинна зараз нас розділяти. Історія має почекати, бо зараз саме той час, коли найбільша солідарність має бути з Україною. Але атаки посилюються, а допомога зменшується. І тепер кожна допомога, кожна пара рук на вагу золота, аби підтримувати і ще раз виявити солідарність, ще більшу відданість просто відбивати агресію, бо тільки ця історична війна розділила нас так глибоко, що жертвами стають просто люди, ті, хто на передовій, цивільне населення. Сьогодні у Львові показують, як дітей виносять із заваленої квартири, тож історія має почекати, а солідарність має бути ще більшою.
1: Історія повинна зачекати, а солідарність повинна ще оказати ще більше.
0: Добре, що є.
3: Добре, що ви є.
0: Дякую.
1: Ми вам дякуємо.
4: Дякуємо.
6: У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто зараз нас слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги» і сьогодні у ній буде багато музики від українського музиканта і також композитора. Людина, яка дуже особливо, на мій погляд, відчуває музику, традиційні пісні, і також шукає, постійно шукає. Це Юрій Йосифович, якого ми неодноразово слухали, про якого говорили, і теж розмови з ними вже були в ефірі Польського радіо для України в проєкті «Музичний вечір з Фольком» 2 чи 3 роки тому. А сьогодні, власне, Юрій Йосифович декілька днів тому разом із своїм колективом.

Йосифович Лайф виступив на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де, власне, прозвучали як авторські пісні на слова українських сучасних поетів, не тільки, а також і автентичні традиційні пісні у нових інтерпретаціях. Зокрема, і про цю музику, про те, як звучить сьогодні українська автентика, як вона може звучати, а також про те, як музика допомагає нам проживати цей час, час повномасштабної війни, поговоримо вже згодом. А починаємо, власне, від автентики гурту «Божичі», їхній останній студійний альбом «Поза часом», який вийшов у 2021 році, нам теж показує про те, як, власне, ця автентика може також по-різному звучати, але в такому автентичному виконанні. Це буде народний псальм «Птичка невеличка».

Я птичка невеличка, і, власне, є у нашій музичній базі дві версії цієї пісні. І це була та, яка вийшла на альбомі «Вік любиш, не налюбишся», який вийшов ще у 2008 році, тобто вже майже 20 років. Це одна з тих пісень в виконанні гурту «Божичі», яку знає дуже багато людей, яка теж має різні варіанти, теж її співають і у фільмах, і при нагоді, наприклад, якихось концертів популярної музики. Вона має справді різні варіанти, і різні виконавці йдуть за цією піснею. Вона має дуже гарну історію, як ми могли б почути. Тобто кожен куплет розповідає про якийсь наступний етап цієї історії про кохання. Вона має такі літературні прийоми, паралелізми, які, власне, порівнюють з одного боку про те, як іноді в природі все відбувається, а з іншого боку, як є в реальному житті. Далі в нашому ефірі гурт Вернегора із Сянока, який запрошує на найближчі концерти в межах проєкту «Бойківський діалект», записаний у піснях. Ці концерти – це вже продовження проєкту, який підтримує Інститут мовної різноманітності Польщі та Підкарпатське воєводство. І такі концерти відбудуться вже наступного тижня, 1 серпня у Сімушові в церкві, в дерев'яній церкві у цьому селі, це, власне, на Підкарпатті, і також у Великому Віслоці, Вісок Великий, 2 серпня. Початок концерту 1 серпня о 17 годині, а 2 серпня о 18.30. Він також відбудеться у місцевій церкві. А гурт Вернегора посилається у своїй музиці на Бойківщину і також трохи на Росточчя. Має в своєму репертуарі пісні як із приватних архівів, так і з джел вшистських Оскара Кольберга, польського фольклориста 19 століття. Ми ж послухаємо одну із пісень, і це «На високій полонині».

На високій полонині вівчарська мелодія з Бойківщини у виконанні гурту Вернегора. Теж з великою цікавістю чекаю на їхній новий матеріал, над яким гурт зараз працює. Я дуже сподіваюся, що невдовзі він вийде. Ну, а тим часом концерти 1 і 2 серпня чекають на вас. Я також думаю, що і в серпні, і в наступні тижні відбуватимуться концерти цього гурту. Мінімалізм, який властивий теж музиці цього гурту, особлива така увага до традиції, але разом з тим її перетворення справді творять щось дуже неймовірне. І мені здається, що те саме є і у Юрія Йосифовича, героя сьогоднішньої нашої програми. Юрій Йосифович – співак зі Львова, який, можна сказати, впродовж свого життя займається музикою. Він почав у 10 років співати у хорі «Дударик» у Львові. Також працював у проєкті «Слово і голос» у Львові. Був на Полтавщині, в відомому селі Крячківка, де пізнавав полтавське багатоголосся, поліфонію. Був на майстер-класах і вчився від Євгена Єфремова, Ганни Коропніченко та інших українських фольклористів. Бував теж, записував пісні разом із гуртом «Курбаси». Ну і теж за останні декілька років активно, власне, сам записує власні пісні, як і традиційні, які інтерпретує по-сучасному, так і за останні декілька років і авторські. Декілька, скажімо, таких облич він має. І, власне, почнемо від музики, яку творить сьогодні Юрій Йосифович. «Ой, по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка. І «Сину, виростеш ти сину» чи «Лебеді материнства» на слова Василя Симоненка. Одна з пісень, ця перша, «Ой, по горі роман цвіте», це, мені здається, одна з тих перших, які ми могли почути вже в мережі на різних стримінгових платформах у виконанні цього співака, і де, власне, є теж голос і електроніка, і «Виростеш ти сину», пісня, яка вже є декілька років, але там є, власне, ці інструменти, є гурт, з яким співає Юрій Йосифович.

Юрій Йосифович, лебеді материнства, сину чи виростиш ти сину, такі різні варіанти мається пісня на слова Василя Симоненка. Юрій Йосифович зі своїм гуртом Йосифович Лайф в суботу виступили на 44-й Лемківській ватрі у Ждині. Я нагадаю, що це один із найбільших фестивалів лемківської культури у світі, який був створений на початку 80-х років, зокрема у 83-му році. На Лемківщині вперше відбувся у селі Чорна, і мав на меті зібрати лемківську спільноту з різних частин

0: Польща, аби, власне, представники цього етносу чулися у себе, чулися собою, хоча б трошки, хоча б декілька годин були серед своїх людей, мали нагоду поговорити по-своєму, як кажуть лемки. І перші лемківські ватри були, можна сказати, майстер-класами, з'їздами ансамблю «Лемковина», який на початку 80-х років заснував Ярослав Трохановський, відомий лемківський діяч, музикант, композитор. І з таких зустрічей починалися ватри, і вже, власне, з 90-х років вони відбуваються постійно у селі Ждиня, де сьогодні теж проживають лемки. Це дуже близько від словацького кордону, близько 10 кілометрів, а поле, на якому відбувається ватра, на 3 дні стає місцем зустрічі, місцем для дискусій, розмов, спільного співу і просто спільного проведення часу. І, власне, ця ватра була теж чудовою нагодою почути дуже крутих музикантів, зустрітися із письменниками, дослідниками лемківської спадщини, культури. Теж це було місце, де діти, молодь могли пізнати ремесла, пов'язані із лемківською традицією, подивитися виставки. Але, зрештою, ціль ватри від самого початку, мені здається, не змінилася. Це зустріч лемківської спільноти за останні багато-багато років і з України, і з Польщі, з Словаччини, також із Сербії, але також з Америки, з Канади та з Австралії. І так було і цього року. А що ж до музики, то особливо очікуваними на ватрі стали виступи, наприклад, Штефана Штєца, це виконавець зі Словаччини, і який посилається на цю русинську традицію. Словаччині в своєму репертуарі має русинські, лемківські пісні, також і українські. І це було просто справді дуже неймовірно. Виступав Штефан в п'ятницю ввечері на сцені лемківської ватри, і було просто дуже приємно його чути. І, до речі, також мені вдалося записати з ним розмову, яка у нашому ефірі буде в п'ятницю в програмі «Витоки». А в суботу дуже очікуваним і дуже приємним став виступ гурту «Йосифович Лайф» і, власне, самого Юрія Йосифовича, музиканта зі Львова, про якого, власне, сьогодні ми говоримо і з яким спілкуємось, слухаємо. Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою і відповідно, я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було 2 нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми 2 пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов Престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалось.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні ці

0: цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась тут, це дійсно в Дударику. Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в Дударик, я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
0: Кого ти вчився?
1: Такі, ну, метри, це Євген Єфремов, Ганна Коропніченко, це я в них... З ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
0: Ну, власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка... Так, для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалося. Тобто там були, ну, не просто слова і музика, і там так, якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
1: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так, думаючи над вашим питанням, ну от, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають, як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну, це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це, ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може, з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця. Тому що це в цих піснях, ну, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися. Ну, скажімо, це щось таке викликало.
0: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
1: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісню, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Ну, це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є те, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
0: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
1: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка чи

Богдана Тихолоза чи поетів сучасних, зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер, чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може, трохи ширших таких жанрів, таке щось більш, як

0: «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відома. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Дерева» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали. І зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, частинка. Та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Весоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є в мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу, зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні... Попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось... Ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема. І людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять... Начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Чимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого.

0: такого доданого, що це просто є ти, та як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
1: Я дуже дякую за розмову.
2: Юрій Йосифович, музикант з Львова, був гостем програми «Міжкультурні діалоги». Нагадаю, що з ним ми зустрілися під час 44-ї лемківської ватри у Ждині, де він виступав зі своїм гуртом «Йосифович Лайф». І, власне, так як ми і тут казали, пошуки, дуже багато правди. І теж така, я би сказала, що додала відданість музиці і її розуміння. Це все те, що мені дуже відгукується у музиці, яку творить Юрій Йосифович. Послухаймо.

там, де ми ходили, або інша назва «Друже Зеленлуже» на слова Василя Юхимовича і музику Івана Сльоти, один із найновіших релізів Юрія Йосифовича. А далі пісня на слова Богдана Тихолози, якого ми згадували в інтерв'ю «Бий».

Бий, щоб жити, живи, щоб любити. Юрій Осифович, музика, а слова Богдана Тихолоза. І ще на завершення дві пісні від Юрія Йосифовича. Це вже згадані, розшумілись «Логи», також або «Зачарована десна», інша назва цієї пісні, і «Молитва воєнних ночей», від якої, власне, за останній час Юрій Йосифович починає свої концерти, а також зовсім з іншого світу, але музика, яка, власне, теж сьогодні є дуже особливою і дає розуміння того, як традицію можна сприймати і розуміти по-різному. Пьотр Дамашевич, «Into the Roots» і «Колісечко моя». А я дуже дякую вам за увагу. Це була програма «Міжкультурні діалоги» і я, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, і дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так?

0: І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так, і в низці інших організацій, які так. пов'язані з допомогою українцям, воєнним так. мігрантам, так, передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах. І протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і, власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду так, у вас так, уже так. багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна, ну, дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема, і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому, а інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних, але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу, або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
0: Це от ПІТ, так?
1: Так, ПІТ.
0: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто так. Вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
1: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку і, відповідно, тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні згадаємо пізніше.
0: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, ну, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Ну, практично. Навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і, як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ. Так?
1: Так.
0: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?
1: Тут,
0: те, що українська, ми знаємо. Так?
1: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі, називаються так, думаю, що це

0: щоб українцям було легше якось так. Щоб...
1: Асоціювати
0: так.
1: з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от з самого початку. Якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз, да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже, багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз, що їм треба, з чого починати? Які там отримати песель, так, на початку, і тоді після отримання песеля вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так. Ну давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей песель зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його який... можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є чотири способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про песель зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
1: Бо... Якщо це звичайний песель людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інші, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, ну, перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є чотири способи. І один з них, найпростіший, це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити акаунт профілю зауфаного. Тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба песель оформити, так?
0: Так.
1: Песель, тут... потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім песель і потім банківська карта вже.
0: Так.
1: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником УЖОНДУ. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому УЖОНДІ. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
1: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках. Тобто через яку систему? Звичайно, зайти на УЖОНД, зайти, знайти там чергу і так далі. Бо
0: заходимо...
1: так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А, звичайно.
0: Тут,
1: звичайно,
0: так, добре. Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в УЖОНДІ стаціонарно, мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
1: Розуміло.
0: І тоді деякі пункти

0: якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і емобиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, емобиватель. А емобиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Тобто, якщо говорити про можливості емобивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так? Для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут... То може так, для іноземців доступ до емобивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про емобиватель в інтернеті в браузері. Бо часто люди теж логуються до емобивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до емобивателя. Ну, але це нормально, бо це...
1: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну то це в програмі. Це, власне, на телефоні
1: саме
0: це програма.
1: Так.
0: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
0: Е-доручення.
1: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
0: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта, це не є мейл. Це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І, тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доручень, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково. Це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати. Але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О, так.
1: Є ще є Ужинт скарбовий. Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з Ужендом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до Е-Ужонт Скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися,

0: Чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і
1: Які треба
0: потрібно.
1: заплатити, та?
0: Так,
1: Які
0: так, так.
1: штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, поезус, та? Як
0: Поезус, так.
1: поезус. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: Через цю
0: отримую,
1: систему,
0: так,
1: так?
0: чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж, власне, соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку, швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи М-Обиватель, так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто, не маючи М-Обивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Тобто
0: Наприклад,
1: тут немає такого, що треба закласти одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це
0: то
1: так
0: це ось
1: не
0: стосується
1: діє.
0: профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як
0: Так.
1: підпис, ви сказали,
0: Так,
1: певно.
0: ключ і підпис.
1: Ключ і
0: Ось
1: підпис,
0: я
1: так.
0: його використовую, щоб війти в М-Обиватель, його використовую, щоб війти в ПУЕЗУС, в е-Ужон Скарбове і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я то я, бо мене працівник Ужонду не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли, в принципі, була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити.
0: Так.
1: До вересня, до 31 серпня, треба узгодити, оновити дані. Якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу. Чи можна все це, от, як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: То тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді
1: Так.
0: потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це
0: Так.
1: серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти
0: Тут
1: безпосередньо.
0: Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не
0: Ну,
1: ризикувати, бо це
0: звісно,
1: серйозні
0: так.
1: речі. Ну, втратити статус УКР, це.
0: Тобто, ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через
1: Стоячи в
0: інтеракцію.
1: черзі, так.
0: Стоячи в черзі, це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: Так.
0: яких не можна перевірити цих двох речей через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли

0: піду до уряду. І відповідно можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час неблаганно летить. У нас 2 хвилинки до
0: Ні.
1: завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв, от користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надішли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: Терміново.
0: терміново, так ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну. Чи так є? Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші, ну, можливості жити в країні, так,
0: Так.
1: легалізація і так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все
0: Це
1: проговорити.
0: точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з міграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. 14 загиблих у Києві та області внаслідок російської масованої атаки. Міністр національної оборони Польщі прокоментував зміну в сповіщеннях тривоги. Дрон порушив повітряний простір Молдови. За оновленими даними, до 14 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки. Більше 40 людей травмовані. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що до ліквідації наслідків відночі були залучені понад 600 рятувальників і поліцейських. Цитую, зараз наші служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському та Броварському районах. У першій хвилі після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати і надати першу медичну допомогу десяткам людей, написав очільник МВС у соцмережах. Після вчорашньої атаки, у якій загинули троє людей і постраждали 53 росіяни, знову атакували з повітря Житомирщину. Уранці 20 серпня баражуючі боєприпаси «Бандероль» спрямували на будівництво логістичних складів під Житомиром. Постраждала одна людина. Про це в телеефірі повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Урядовий центр безпеки Польщі оновив процедуру повідомлення про потенційні загрози. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив на прес-конференції в Плоцьку, що на меті ранні сповіщення про виявлені загрози.

0: Безпека на заході України, і Україна світиться червоним, тобто є атака балістикою чи дронами, що створює також загрозу для безпеки Польщі. Вночі урядовий центр безпеки надіслав сповіщення мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводства про можливу загрозу. Це було пов'язане з масованим нападом Росії на Україну. Пізніше тривогу оголосили про скасування тривоги. Винищувачі були підняті в повітря через масований напад Росії на Україну вночі. Жодних порушень польського повітряного простору не було зафіксовано, запевнило оперативне командування Збройних сил Польщі. На земні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки відновили свою стандартну роботу. Збройні сили Нідерландів, серед іншого, брали участь у патрулюванні польського повітряного простору. Дрон порушив також повітряний простір Молдови. За даними Міністерства оборони Молдови, дрон, попередньо ідентифікований як Шахет-136, незаконно перетнув державний кордон о 3:16 ранку. Він влетів до Молдови з території України та прямував до Гагаузії. Він покинув повітряний простір країни о 3:22, повернувшись до України. Порушення повітряного простору сталося після нічних авіаударів Російської Федерації по Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що росіяни здійснили атаку дронами на прикордонний перехід з Молдовою в Одеській області. Дрон також порушив повітряний простір Румунії. Після 3 ранку він розбився приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду в повіті Туча у безлюдній місцевості. Після удару дрона об землю спалахнула пожежа, яка потім самозагасла. Про жертв і пошкодження майна не повідомлялося. Сьогодні в Польщі переважно хмарно з проясненнями. Місцями дощі, грози на південному заході, півдні, в центрі та на сході, місцями град. Максимальна температура коливатиметься від 19 градусів на узбережжі, близько 24 у центрі, до 31 градуса на півдні. Вітер від слабкого до помірного, поривчастий з південного заходу та заходу. Пориви вітру до 90 км на годину у горах, під час штормів пориви вітру до 85 км за годину.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Сніжана Чернюк. Дякуємо, Сніжано.
2: Dziękujemy, już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14.
1: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
2: Włączony mikrofon ma również jej kolega Marcin Gaczkowski. Bez mikrofonu, ale z ręką na pulsie. Czyli na konsolecie Adam Waliszewski, realizator tej audycji, a audycja to nie byle jaka.
1: Тому що ця програма, ця передача має назву «Пів на пів».
2: Чили пул на пул, традиційна, codzienna, від понеділку до п'ятку розмова о всім, о чим тільки розмовляти можна в нашій українсько-польській баньці, одразу в двох язиках. Програм двомовний і двоязичний.
1: Який починається завжди?
2: От слова дня.
1: Ну і наше сьогоднішнє слово дня, Марчине.
2: Яно.
1: Це. Модель.
2: Незвий з тебе модел.
1: Добре. Це не комплімент, я вже знаю, тому що я перевірила значення цього слова в польському словнику.
2: Залежить, як на то бачити. Речевище, слово модель так ще зложило, є дійшим словом дня, словом, яке буде нас проводити, пришвіцати нам, і самі ще не знаємо до кінця, докунд нас то слово zaprowadzi. Sięgamy na półeczkę do słownika języka polskiego PWN, dawnego Państwowego Wydawnictwa Naukowego, i czytamy, że model to taki wzór, według którego coś jest lub dopiero ma zostać wykonane. Jana kiwa głową, a to znaczy, że możemy sięgnąć do cytatu. Cytat zaczerpniemy z wielkiego słownika języka polskiego. Tak, proszę Państwa, słowniki również między sobą konkurują, prowadzą ze sobą walkę biznesową, ostrą. Wielki słownik języka polskiego dostępny w internecie не

0: Polski Słowo Dnia i je oglądamy z różnych stron.
1: Так, а перед тим, як заглянемо до словника української мови, перевіримо значення слова «модель», то, може, така приємна інструментальна композиція від румунського квартету «Баланеску Квартет». І композиція має назву «Модель».
0: «Модельова хвіля відпочинку».

0: Модель від Баланеску «Квартет». Я думаю, що деякі наші слухачі впізнали цю мелодію, а ті, хто не впізнали, почекайте ще так до 13-ї, і ми вам скажемо, що стало моделлю для цієї композиції «Модель».
1: Хто не впізнав?
0: Ну, не знаю.
1: Я теж.
0: Пишіть до нас. Якщо не впізнали, то пишіть 50/50 @polskieradio.pl. А тепер заглядаємо до тлумачного словника української мови. Модель – іменник жіночого роду, на відміну від польського модель, який є іменником роду чоловічого. Перше значення – зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось.

0: Львівські моделі взуття нагороджені бронзовою медаллю.
1: Браво!
0: Так, так писала газета «Україна» у 60-му році. Вітаємо. Друге значення – тип, марка, конструкції. Нова модель машини, нова модель літака, найпростіша модель акумулятора і так далі, і так далі. Третє значення – предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або ж натуральному вигляді. Так, більше...
1: Четвертої опції нема.
0: Нема, ні. Невелика модель військового корабля у мисті з водою слухняно повернула ліворуч. Такий приклад нам вказує цей словник. В імпровізованій домашній лабораторії створюється діюча модель тепловоза. Вечірній Київ писав у 1966 році. Образно теж можемо вжити слово «модель». Ось в якому значенні. Талановитий митець дає людям не тільки свою модель світу, а й свій художній модус його пізнання.
1: Так, це правда.
0: Четверте значення – те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення і відтворення. З одного боку, вони, безіменні портрети, мають ту перевагу, що художник може обрати модель, взяти з неї все найбільше цінне і необхідне. Підручник мистецтво. Отже, модель – це хтось або щось, так, з чого ми пишемо портрет, художнє зображення. І щоби так, в цьому значенні є таке уточнення, що модель – це особа, яка позує перед живописцем або скульптором, іншими словами, натурщик або ж натурщиця. Я працювала по крамницях, продавала квіти, газети, була навіть за модель у художників. П'яте значення – модель – це зразок, з якого знімається форма для відливання або відтворення в іншому матеріалі. І Леся Українка, а це зараз прийдуть мене забирати, щоб здіймати з мене гіпсову модель для апарата. Натомість, і ще одне значення, і ще один приклад, і формівна земля слухняно попід руки лягла веселі, і куди лише око гляне, всюди нові стоять моделі за башта та нові береги. І такі значення слова «модель», які вказує тлумачний словник української мови 11-томника, точніше його електронна версія.
1: Так, і навіть віршик був о моделях, варто запам'ятати, дуже милий. Зграбний віршик, а ми тримаємо фасон і йдемо далі з аудицією «Пол на пол».
0: Так, і заглядаємо до альбому «Модель» Океану Ельзи. Альбом вийшов у 2001 році. Там є чимало пісень, але ми вибрали пісню «Вставай».

0: Більшого вимагай, вставай, пісня від Океану Ельзи, альбом «Модель». І цю пісню ми вибрали, тому що модель – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Так, очікуємо więcej. Вставай, Святослав Вакарчук, пісенка, której możemy słuchać zawsze, dlatego za każdym razem, słuchając tych słów prostych, nie oszukujmy się, słyszymy coś innego i taka właśnie jest ta historia tej piosenki. Dość prosta, ale swego czasu wzburzała tłumy, które żądały więcej i słusznie, i sprawiedliwie. A wy słuchacie audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Adam Waliszewski reżyseruje te wydarzenia w studiu. Dziś patronuje nam słowo model i bardzo staramy się uczynić tę audycję audycją modelową.
0: А тепер заглядаємо до нашого історичного календаря, відкриваємо рубрику «Пів на пів» з історією. І яку дату першою вибираємо?
1: 20 серпня.
0: А рік?
1: Року округлого тисячного.
0: Гаразд, добре, ти вибрав, я дивлюся, що тоді сталося, що тоді відбулося, а відбулася дуже важлива подія, тому що тоді було короновано першого короля Угорщини Іштвана, тобто Стефана, який заклав основи християнської угорської держави.
1: І від того часу існувала корона Świętego Stefana, która podbijała wiele krajów, robiła im przykrości, dziś już nie istnieje, ale patrzymy na Węgry uważnie i życzymy im wszystkiego dobrego, ponieważ przypominamy, w tym roku uwolniły się od pewnego pana Orbana, który obrastał w sadło i cóż, nie wszystko nam się we współczesnej Uhorszczyni podoba, ale wierzymy, że będzie lepiej, bo już jest lepiej. Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
0: Nie, to był następny krok aż u 561 rok będzie.
1: No to dobrze.
0: Do następnej naszej daty. 1561 рік, і тоді народився Якопо Пері, італійський композитор, якого називають винахідником опери.
1: Ну, потреба матком виналаску, людськість по просту потребувала опери. I wielkie, wielkie dzięki wynalazcy, że ją wynalazł. A jego opera Dafne z roku 1598 otwiera w muzyce epokę baroku. Była to pierwsza opera w historii światowej muzyki.
0: Tak, він у 1594 році разом із поетом Отавіо Рінучіні створив п'єсу з музикою Дафна. І це була не просто п'єса з музичними вставками, які ну, на той час ставилися у Європі, а драма пер музика, тобто драма через музику, і це був спектакль, де співалося від початку до кінця, і саме на цій підставі вважається, що Дафна – це є перша опера європейська, і цю опера якби не збереглася, її ноти не збереглися, натомість, можливо, вона не справила якогось великого враження, але, ну, але так, Дафна – це перша опера, так, прийнято вважати.
1: Першою оперою, захованою того ж композитора, є опера «Еу».

свій будинок і, власне, в цьому, можна сказати, на цій дачі, так, його літньому цьому будиночку розташований музей. Так, а продовжуючи його, якби тему його творів, ми чекаємо на новий серіал «Лялька». Натомість в 1977 році у Польщі був знятий цей серіал, який теж, так як Марчін сказав, провів нас вулицями Варшави, і ми теж побачили, Варшава є рівнозначною героїнею і книжки, і теж серіалу. А музику до «Ляльки», до цього серіалу написав Анджей Курилевич. Натомість пропонуємо вам послухати інтерпретацію у виконанні джазового тріо Анджея Ягодінського.

0: Tak, oklaski zasłużone. Piękną melodię wybrała Jana Stępniewicz, Lalka, trio Andrzeja Jagodzińskiego. Tego słuchaliśmy w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, a słuchaliśmy z okazji 179. urodzin pisarza Bolesława Prusa, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Tenże Prus Głowacki napisał powieść Lalka, w której uwiecznił Warszawę, miasto, w którym znajduje się nasze studio, więc jakby nie patrzeć, dość istotne dla nas miasto, a przy okazji stolicę Polski obecnie.
1: Так, а про це ми дізналися, гортаючи історичний календар до кінця нашої зустрічі.
0: Якщо ході в столиці, то вже я трохи домишлала вчасно.
1: Про Болеслава Пруса ми дізналися, гортаючи про цю дату ми дізналися, гортаючи історичний календар. Наступного року 180-річчя буде від дня його народження. Але гаразд, маємо ще трішечки часу і кілька дат.
0: Ale zupełnie mało. 20 sierpnia 1896 roku.
1: U Sполучених Штатах Америки zapatentowano telefon z nabiernym dyskom.
0: No, nie sądzę, że wszyscy, tym razem nie podejrzewam, że wszyscy zrozumieli, cóż to takiego.
1: Ну, це така можливість набору номерів за допомогою диска. Зараз будемо пояснювати тим, хто такого телефону ніколи в житті не бачив, хіба що у комедіях, які описують часи давно минулі. Сконструювала його автоматична електрична компанія, власником якої був Алмон Строуджер. Він був трунарем. І переконаний він був, що співробітниця телефонної станції переводить вхідні дзвінки клієнтів на його конкурентів. І саме це була причина, що він почав думати, як так зробити, щоб вона не робила ось таких номерів йому.
0: Нічого собі. Перший модель телефону тарчового не посідав.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube.

0: І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики» у Варшаві, який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня, і, здається, 5 різних.

0: більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато, то так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбуваються

0: за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам тож, Супранович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, так. Саме так.
1: Наш колега редактор Польського радіо. З другого каналу так, Польського радіо. Так, так.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був у 99-му році, другий в 2001-му році, і були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так, так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривала тривалий час живе у Польщі, що він створює з одного боку, власне, тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи.

0: почути, власне, музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
1: Ну, так, то можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її... В плані різноманіття, ну, щоб і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вміщався в жоден контекст. Так?
0: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Просто я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року, тобто вже

більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українською колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні. Ну, думаю, так, також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я комунікую, ну, я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гаудо Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камерату. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипенді «Гаудо Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич «Польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів». А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу, ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори

0: Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любови Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косиндяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косиндяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік, це був хіба 20-й рік, 21-й рік, так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косиндяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косиндяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи більше.
0: Слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала, музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми

0: Домовилися з ним, що я його запрошую на дні 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже відомий в Україні і ну, такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори. Дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інших виконань, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапеля Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, 4-та симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, 2-й скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під тим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на

0: ці заходи будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що, будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але це, мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба. Натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варня-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, її немає сліду. А коли приходить школа і в шкільний час мається тих товаришів поляків –

де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я під кінець, я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, ну, то, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що, ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. Ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, так була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого...

0: Ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу, це дуже важливо, так.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Мицкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую українському радіо
1: Польське радіо для України.
0: для України. І друга програма польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети Виборчої. ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч», хіба так. Ну,
1: Так,
0: ми
1: і ще
0: надіюсь.
1: окрім медіа-партнерів, то теж партнером є Український Дім. Так,
0: Звичайно, а
1: так,
0: то
1: в
0: окрема справа, маємо
1: Варшаві.
0: також партнерів організаційних. Український Дім нам сприяє в рекламі, і також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, який Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери, і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати
1: Двойка.
0: можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: Мовною спілкою
0: мовою.
1: EBU,
0: Так, EBU,
1: так, Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12-ті Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідають студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчість, працю мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро.

0: у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

У Варшаві минула друга година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Очільниця Єврокомісії відповіла на звернення президента України щодо ППО. Дональд Туск заявив, що у світі немає жодної країни, цілком захищеної від повітряних атак. Північна Корея випробувала близько 10 балістичних ракет малої дальності. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на звернення президента України Володимира Зеленського щодо протиракетної оборони. Урсула фон дер Ляєн наголосила у своєму допису в соціальних мережах, що Європейський Союз співпрацює з державами-учасницями та партнерами для підтримки можливостей України в галузі протиракетної оборони. «Це найнагальніший пріоритет», – написала президентка Єврокомісії. На її думку, Росія програє війну, яку розпочала, тому відповідає атаками на цивільне населення та інфраструктуру. Під час нічного нападу Росії на Київ загинуло 12 людей, більше 40 отримали поранення. Володимир Зеленський повідомив, що росіяни поєднали різні типи балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Польща розвиває свої можливості протиракетної та протидронової оборони, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очільник польського уряду відповів на заяву бригадного генерала Міхала Марціняка, заступника голови Агентства озброєння, який повідомив Polsat News, що наразі великі польські міста не охоплені постійною протиракетною обороною, оскільки навколо них немає постійно розгорнутих оборонних систем. Дональд Туск наголосив, що оборонні системи в жодній країні не гарантують повної безпеки. Ми сьогодні радше на початку дороги, коли йдеться про ефективний протиракетний і протидроновий захист. Але інвестуємо в це мільярди злотих, мільярди євро та доларів. І ми все більше підготовлені до цього. Проте немає такого місця у світі, де Патріот чи інші снаряди для збиття таких об'єктів, як балістичні ракети, розкладені на всій території.

0: і країни. Немає такої держави, яка могла би сказати, що міста на території цієї держави на 100% безпечні. Такого немає ніде в світі.
1: Міста са на терені того панства безпечне в 100%, так нема нігде на світі.
0: Генерал Марціняк заявив, що Польща наразі не має достатньої кількості пускових установок і ракет для одночасного захисту міст, критичної інфраструктури.

0: поточної загрози. Відбулося випробування ракет Північною Кореєю. Близько 10 балістичних ракет малої дальності запущено з Пхеньяна. У президентській резиденції Південної Кореї було скликано екстрену нараду з питань безпеки. Запуск балістичних ракет – це серйозний акт, що порушує резолюції Ради безпеки ООН. Йдеться в повідомленні, яке закликає Північну Корею негайно припинити таку діяльність. Ракети пролетіли близько 300 кілометрів у напрямку моря, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Уряд Японії та берегова охорона також повідомили, що Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку моря. І ракета, ймовірно, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії. Ця інформація з'явилася після того, як поточні спільні південно-корейсько-американські військові навчання були скорочені, оскільки президент Дональд Трамп наказав значно скоротити участь США та висловив бажання відновити дипломатичні переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Сестра Інна Кім Йо Джон заявила 19 серпня, що ворожа політика Сполучених Штатів щодо Північної Кореї не змінилася, оскільки військові навчання тривають. Ян Му Джін, професор університету північно-корейських досліджень у Сеулі, заявив, що запуски ракет мали на меті підкреслити, що попередження, зроблене Кім Йо Джон напередодні, не було простою риторикою.
1: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян, багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні, купити, брати кредити і... Тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
2: Здравствуйте.
1: Почну, напевно, з того, як все починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
2: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
3: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла. Стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
1: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди...
2: Да.
1: З України не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
2: Принципи общі, звісно, є.
3: В принципі, загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі «інтерпретація податкова». І вони просто говорять «а», але

0: не говорять «б», тобто наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
1: Тобто, ну,
2: юрист польський?
1: Юрист, ні.
0: І це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист уміє читати законодавство. Ну, як я податковий консультант, я вмію читати законодавство. Але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які уміють це читати. Тому так, складно. Такий просто приклад, закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ, вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%, там використовується отака ставка, хоча в Польщі 23. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерелом, виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно. Через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше і так далі. Тому складно. Складніше, ніж у нас, і складніше, ніж в інших країнах.
2: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось з таким мали. Знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь пайно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
1: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, не рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському. Залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
2: І у вас все, що могут... при вас є в даний момент.
1: Так, да, всю іноземну валюту. Тому що вас можуть з'яти, це недостовірно.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон.
1: Я рекомендую
0: декларувати навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. стежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони

0: Вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив. Таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру, відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що їй гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні, ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
1: Ви їх не хочете світити чи для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на 2 кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів, чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить, як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, у Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, поэтому нужно тогда...
2: Подається інформація до податкової служби, але, здається, там йшлося про декларацію держслужбовців, подати декларацію.
0: Так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба з фахівців українських питати.
0: Як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Він, вона, працюють обидвоє, є 2 дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування, один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я

0: змогла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони іпотечний, який вони отримали. І щоб не попасти в податки, ну про податки пізніше поговоримо. Для початку, от як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде чем ответить на запрос, я сначала дам общу інформацію, да?
2: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце замішкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація? Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить. Но...
0: Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі, умовно, мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
2: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете дарування. Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть, у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень, я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. І я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування. І люди часто отримують відповідь, не оподатковуються. І щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що

0: Таке дарування оподатковується. Далі воно запійде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування. І це дарування все піде під 32%.
1: Все пойде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича за зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема, для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часову, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От як ваша ситуація, ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий. Мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступінь спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було дарення без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти.
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики, наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІТ є такий момент. Від оподаткування ПІТ звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже, поверни мені, будь ласка, борг. Невістка відповідає, вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг. Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІТ і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
2: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, який не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок її дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
1: Якщо є можливість, об'єдніться вже, коли...
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальшу об'єднання. приєднання. Можна об'єднати рахунки і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна.

0: Гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту. Тому що він має сталий побут і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини. В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую із задоволенням і ще зустрінуся з вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Це важлива інформація, бо питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка. А ви слухали програму «Тема дня», мене звуть Володимир Гармантюк, я дякую за увагу, почуємось, дякую.
2: Всім до свидання.
3: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
4: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний УАД Безлад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поглянемо на західну півкулю. А конкретно мова піде про Кубу. Про Кубу, яка вже майже 70-літь залишається наболілою проблемою для Сполучених Штатів буквально під самим боком. Адже від кубинського узбережжя до узбережжя Флориди лише близько 100 миль. Саме через Флоридську протоку пролягає один із найнебезпечніших шляхів для тих, хто у відчаї намагається втекти з комуністичного раю, який після перемоги над проамериканським диктатором Фульхенсіо Батістою, лідер кубинської революції Фідель Кастро та його прибічники влаштували в цій острівній країні Карибського регіону. Кастрівський режим, попри поразку комуністичного табору у холодній війні та падіння його могутнього союзника Совєтського Союзу, вистояв. Полум'яний Фідель помер у 2016 році у віці 90 років, а його брат Рауль, якому вже 95 років, формально відійшов від управління державою, але клан Кастро продовжує контролювати режим і впливати на свого ставленика, президента країни Мігеля Діаса Канеля. Режим не провів лібералізації, попри міжнародний тиск, і, зокрема, не планує звільнення політичних в'язнів та допуску опозиції до повноцінної участі у суспільно-політичному житті тощо. Проте ситуація для кастризму сьогодні вкрай важка, слід сказати. Для Дональда Трампа встановлення контролю над Кубою є принципово важливим завданням і питанням, а за цей напрямок відповідає державний секретар Марко Рубіо, нащадок кубинських емігрантів і непримиренний противник комуністичного режиму. У Гавані звикли жити в умовах американських санкцій та блокади, але сьогодні петля затягнута міцно, як ніколи, і не можна виключити військової інтервенції США. Після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро Венесуела перестала бути підтримкою для Куби, Росія загрузила у війні проти України, а Китай не надто може і прагне допомагати, власне, кубинцям. Про тиск адміністрації Трампа на Кубу з метою її підпорядкування та можливі сценарії розвитку ситуації я розмовляв з аналітиком Олександром Соловчуком з Центру трансатлантичного діалогу.
5: Олександре, коли 3 січня 2026 року, тобто цього року, спецпризначенці Дельта Форс захопили Ніколаса Мадуро, то здавалося, що наступною ціллю, найбільш логічною Трампа, буде, власне, Куба. Але цього не сталося. Чому так? Попри ті всі гучні заяви Дональда Трампа, власне, що Куба буде наступною, чи тут причина лише в тому, що, власне, за якийсь час, вже 28 лютого, американці разом з ізраїльтянами розпочали свою спільну операцію проти Ірану.

0: Америка втягнулася в цю війну з Іраном, яка до сих пір триває, попри всі спроби якось вийти з цієї ситуації, чи теж треба шукати якісь інші причини, чому все-таки не відбувся силовий варіант з кастрицьким режимом на Кубі?
1: Насправді, причин безліч. Одна з них, яку ти назвав про війну в Ірані, тобто зараз в штаті проблеми в іншому регіоні, і починати нову боротьбу на Кубі було б нелогічно, тому що на Кубі не спрацює сценарій, то що відбувся в Венесуелі, де вони просто вивезли лідера, диктатора, і якби досягли своїх інтересів. У Венесуелі уряд, який, верніше, уряд Мадуро, продовжує бути при владі, і зараз він абсолютно є контрольованим і лояльним до штатів, якби це не звучало. Тобто ті самі чиновники, міністри, злочинці при владі, які були до, вони залишилися. Просто зараз вони більш, скажімо, виконують інтереси штатів і дали доступ американському бізнесу і уряду Трампа до ресурсів венесуельських. Тобто там не відбулася зміна влади, хоч могла. На Кубі, якщо прибрати режим Кастро, немає альтернатив. Їх реально не існує наразі. Тобто існує велика кубинська опозиція за кордоном, в екзилі. Але на самій Кубі, якщо повторити сценарій Венесуели і якимось чином прибрати Діаса Канеля, їхнього президента, чи навіть вже літню людину Рауля Кастро, ситуація не зміниться. Верніше, навіть буде гіршою, тому що американцям доведеться самим менеджерити ситуацію на Кубі і управляти тим хаосом. Ситуація в Венесуелі була в рази стабільніша, ніж те, що відбувається на Кубі. Тобто, у випадку силової зміни влади на Кубі, всі проблеми ляжуть на плечі американців, і це взагалі невигідно і непопулярно серед електорату, тому що доведеться реально, практично цей острів утримувати за ресурси Сполучених Штатів, і, звісно, це ніхто не хоче. А тому вони вирішили піти іншим шляхом, просто економічно змусити кубинців самих змінити щось, навіть при консервації режиму, але щоб цей режим був більш проамериканським, якщо це можна так назвати, за прикладом Венесуели. Тому що в Венесуелі, незважаючи на всі заяви, що американці борються за демократію, американці не підтримують демократичну опозицію Венесуели. Ту ж саму Марія Коріна Мачадо, яка виграла Нобелівську премію миру, інших лідерів, їх багато. Американці їх не підтримують, їх не просувають, і вони зацікавлені в тому, їм абсолютно нормально, що при владі залишається колишній уряд Мадуру, але без Мадуру. Такий статус-кво всіх влаштовує в Вашингтоні. Тому вони за те, я думаю, що щоб в Кубі, скоріш за все, повторилося щось схоже, щоб кубинський режим просто став більш проамериканським і не обов'язково там його міняти. Багато також кубинців, опозиціонерів в екзилі вважають, що змінити щось на Кубі без військової присутності, без військового вторгнення нереально і неможливо. Це ілюзії. Тому, якщо реально хочеться щось змінити, треба, щоб американці проводили військові операції, силову зміну, обстріл тощо. Це теж непопулярно, це нова війна. Незрозуміло, чи вона буде переможною і успішною. Тому штати на це поки не йдуть. Найвигідніше це просто економічно задавити, заблокувати, накласти санкції, щоб Кубі ситуація стала ще більш нестерпною, і в один момент воно все не посипалося само собою.
0: Ну, власне, ситуація дійсно на острові дуже складна. Ми говоримо про умови тропікального острова, величезної території, там понад 110 тисяч квадратних кілометрів. І, відповідно, я вже не знаю, який раз, здається, там вже чи не десятий раз відбувся блекаут, тобто повна блокада зумовлює ще більшу проблему з енергетикою. Чи, на твою думку, власне, це шлях, який справді доведе до того коапсу ситуації, коли немає ні електроенергії, холодильники розморожуються, їжа псується і може якийсь відбутися бунт, вибух, чи просто цей режим скаже: все, ми здаємося, давайте ми виконуємо ті умови, які він нам поставив?
1: Я не думаю, що режим здасться. Не все так просто, і режим може продовжувати свою репресивну модель. У них є ресурси для того, щоб отримувати силовий блок. Це не масштаби навіть тої ж Венесуели. Це Куба дуже зараз в складній економічній ситуації. Тобто такого не було вже багато десятиліть. Там блекаути по 20 годин або тижнями нема світла. Це вже зачіпає навіть заможні верстви, навіть дипломатичні установи, посольства не мають електроенергії і змушені також економити дизель для генераторів. Але ймовірний сценарій – це що кубинська влада просто піде на поступки. Зараз вони це не робили. Вони сподівалися на допомогу Мексики. Мексика їм насправді експортувала нафту і дизель, і бензин. Тому вони сподівалися, що це їм допоможе. Вони зможуть просто на генераторах витягнути і протягнути таким чином. Але Мексика припинила це робити, бо американці попросили їх це більше не робити.

0: Мексики були перемовини стосовно зони вільної торгівлі Північній Америці, Мексика, Штати, Канада. І Штати дали зрозуміти, що кубинцям допомагати не потрібно, інакше Мексика буде мати проблеми вже відносно Штатам. Мексика відпала, Венесуела теж відпала, Венесуела була основним постачальником пального нафти для Куби. Вона зараз повністю відпала. Була Росія, яка навіть пригнала до берегів Куби корабель плавучий НПЗ. Великий такий генератор, який перероблював нафту і якусь маленьку частку пального все ж таки кубинці мала, але Росія також припинила їх активно підтримувати. Там символічна допомога є, але це ніяк не міняє ситуацію. Тому, скоріше все, компроміс такий, щоб кубинці дійшли до впала до дна. І тоді пішли на поступки, відкрили свою економіку до Штатів і себе поводили більш партнерськи стосовно Штатів. Я думаю, це рано чи пізно трапиться. Але, на жаль, той режим репресивний, який буде там, він буде продовжуватися. Бо мало ймовірно, що на Кубі відбудеться якась революція, переворот, і місцеве населення приведе до влади опозицію. Я не сподіваюся на таке.
1: Повертаючись, власне, до Венесуели і, власне, до розмови за аналогію з Кубою, бо це якби і регіон Карибський, і регіон Карибського моря, і загалом це пов'язані історії. Ну, в випадку Венесуели там досить все зрозуміло. Плані економічних інтересів адміністрації Трампа і взагалі США, там фактично, не якщо не ціла таблиця Менделєєва присутні, то в великих кількостях. А що може, власне, запропонувати Куба в економічному плані? Бо, як правило, про неї говориться, ну, там, постачальник цукру, туристика і все. Але, здається, там теж є якісь корисні копалини, якщо я не помиляюся, є досить цікаві запаси кобальту, який важливий для США. Чи теж щось є таке, що дійсно Трампа як ділка цікавить? Тобто, що він хоче витиснути, чи то буде Венесуела, чи буде Україна, чи будь-яка інша територія, Гренландія, витиснути максимум в стилі такого колоніалізму 19 століття, дикого?
0: Назад для Куби ні. Навіть ті поставки кобальту, вони можуть слугувати як та ж поступка Штатам, щоб Штати від них відчепилися від режиму і пустити їх досліджувати ті ресурси. У них є там незначні родовища нафти на шельфі, але це теж ніщо порівняно з Венесуелою. Якщо в Венесуелі там воно бездонне, то в Кубі воно доволі лімітоване. Там проблема для Куби в тому, що це особиста історія для Марко Рубіо. Марко Рубіо має серйозні президентські амбіції і перемога на Кубі, чи перемога в боротьбі проти режиму на Кубі, або якийсь хороший результат від цього всього пресингу, дасть великий буст розвиток рейтингу Марко Рубіо в очах того ж Трампа, в очах американської громадськості, тому що режим Кастро в Штатах сприймається дуже негативно. Це так, як в Європі сприймається режим Путіна, щось схоже. Вони, Кастро для них болить. В Штатах дуже велика кубинська діаспора. В тому ж Конгресі є вже конгресмени з кубинським корінням. Той же Марко Рубіо, власне, перший секретар, державний секретар з кубинським корінням. Тому інформація, новини, що відбувається на Кубі, для Штатів є цивими. Якщо для Марко Рубіо це буде особистою перемогою, такою його, це, власне, його план, його діяльність, він курує цим напрямком. Тому для нього це буде особистою перемогою для його особистих персональних політичних амбіцій в майбутньому. Поразка цього всього, звісно, для нього буде також удар по його рейтингу. Тому для Марко Рубіо це для їхньої внутрішньої боротьби якийсь позитивний результат на Кубі буде важливіший за корисні копалини чи за те, що Штати там можуть потенційно отримати.
1: Власне, Марко Рубіо є менш зараз радикальний, що зрозуміло, точка сидіння визначає точку зору. Зараз менш радикальний, ніж він коли був конгресменом на посаді, власне, держсекретаря. На твою думку, власне, хто тут веде першу роль, Рубіо чи Трамп? Ну, бо Трамп формально і фактично якби головний, але все-таки здається, що Трамп довіряє Рубіо і його стратегії, власне, на довготривале таке довгострокову гру з Гаваною, поступово її додусити, і вона впаде до його ніг, до Трампа і до Рубіо, десь там, не знаю, перед кінцем каденції Дональда Трампа. Чи так, чи може щось тут теж, може, складніше є?
0: Їм буде хотітися продати це як перемогу, як результат, звісно, тому що ресурси вже були якісь витрачені, боротьба вже триває, санкції накладені. На фоні Ірану, звісно, Куба не є порядком денним номер один, це зрозуміло, і це не є їхньою проблемою. Кубинці не створюють таких серйозних проблем для Штатів, як Іран. З іншої сторони, легка перемога на Кубі може сприяти тому, щоб прикрити їхні всі поразки. ті ж проблеми з Іраном, з Росією, з Путіним.

0: чином, де Штатам не вдалося, а на Кубі їм буде куди легше це зробити. Продати їм якісь успішні перемовини з режимом Кастро, якісь результати, що американські компанії тепер зможуть працювати на Кубі, що режим там випустив таку-то кількість політичних в'язнів і представити, що Куба міняється завдяки нам. Тому що в Штатах росте дуже швидко кількість латиноамериканського електорату. Це венесуельці, це кубинці, це мексиканці, це ті люди, більшість з яких виїжджали зі своїх країн через те, що там були авторитарні режими. Латиноамериканський фактор в американських штатах стає дуже важливим. На це зараз вже звертають увагу під час виборів. Тому для Марко Рубіо і для республіканської партії показати цим латиноамериканцям в Штатах, громадянам, що ми показали результати. Ми боролися проти Мадуро, тепер Венесуела типу вільна. Ми боролися проти Кастро і нам вдалося на Кубі. Це для них важливо. Це їм допоможе отримати велику кількість голосів, бо дуже багато цього електорату в Штатах, вони дуже щільно слідкують за новинами. Багато з цих людей навіть літають на Кубу до родичів, не бачать, яка там ситуація. І вони будуть підтримувати навіть ту ж воєнну інтервенцію. Дуже часто кубинські опозиціонери і взагалі діаспора, вона обурюється, чому Штати діють такими, скажімо, лояльними і слабкими методами, а не щось схоже те, що сталося у Венесуелі. Тому будь-який пресинг на Кубу є популярним в Штатах. Республіканці це чудово розуміють і будуть продовжувати це робити. Це для їхніх електоральних інтересів саме те.
1: Найближчі електоральні інтереси, які зараз от є безпосередньо, це проміжні вибори, які мають відбутися в Сполучених Штатах на початку листопада. Це дуже важлива дата електоральна для Дональда Трампа і його адміністрації, для Марко Рубіо теж. Чи є якась перспектива? Зрозуміло, часу дуже, дуже мало, але що в якийсь момент відбудеться, ну не знаю, обмежена інтервенція чи якийсь силовий сценарій, власне, щоб представити це як перемогу. Ну на фоні власне того, що відбувається в Ормузькій протоці і Ірану, це можна було би представити як дійсно якийсь успіх. Чи це взагалі виключний варіант?
0: Я думаю, часу реально мало. Показати якийсь результат, ймовірно, вони зможуть завжди цей результат показати американській громадськості. Там йдуть перемовини, про які публічно не говорять, в них були вже зустрічі американців з кубинцями цього року. Можливо, ці зустрічі повторяться вже цієї осені перед виборами. Кубинці також це розуміють, тому в їхніх інтересах буде показати, що американці лузери, і в них нічого не вдалося. В інтересах Америки, звісно, показати хоч щось напередодні цих виборів, що ми от проводимо таку боротьбу у регіоні Латинської Америки. Але це дуже перебільшено за 3 місяці, навряд щось сильно зміниться. Ті люди, які детально слідкують за ситуацією, вони розуміють, що в Венесуелі це не була перемога демократії над диктатурою. Це було, скоріш за все, такий собі обман. Опозицію залишили в стороні. Інтереси тих мільйонів венесуельців, які емігрували за кордон в ті штати, їхні інтереси там не представлені, не захищені. При владі продовжують залишатися ті ж самі люди, які були і під час Мадуро. Тому якби штатам буде важко пояснити, що вони реально там досягли, так можна розказувати безліч раз. Це буде робити Трамп про те, як їхні компанії там качають нафту, але звичайним громадянам від цього не стане легше, і якби демократія туди не повернулася. Тому навряд на ці проміжні вибори кубинська ситуація буде мати якийсь вплив. Скоріше за все, знову ж таки, увага буде на внутрішній політиці і на те, що відбувається на Близькому Сході.
1: Олександре, а наскільки Куба є загрозою для Сполучених Штатів в плані геополітики і національної безпеки? Ну, ми пам'ятаємо відому Карибську кризу. Недавно, не так давно, 20 липня, тобто місяць тому, власне, відомство Марко Рубіо опублікувало такий документ, звіт, який називається «Куба – столиця комунізму 21-го століття». І, власне, там є такі моменти про те, що цей кастрицький режим – це не просто режим, який не створює загрозу, але, власне, створює загрозу і є активним учасником асиметричної війни. Вказується теж на союзників Гавани, це, зокрема, Російська Федерація, Іран, ну і теж, звичайно, Китай. Чи, власне, цей острів залишається цією, скажімо так, ну, Ахіллесовою п'ятою, якщо можна звернутися до такої метафори, Сполучених Штатів, таким напрямком, який може в якийсь момент, якщо дійсно виникне дуже серйозна ситуація геополітична, створити серйозні проблеми, власне, для американців. Ну, не знаю, може, за аналогію трошки, власне, якщо звернутися до історії з карибською кризою, яка мала місце.

0: дуже давно, а тим не менше проблема залишається.
1: Насправді там є проблемні питання, перш за все за антени і ретранслятори, які Китай тримає на території Куби, задля того, щоб з технічної точки зору контролювати якусь частину американського ефіру і впливати з точки зору радіоелектронних хвиль на американську територію. Тобто в Китаї там є інфраструктура, антени і супутники, які хочуть отримати інформацію розвідувальну зі штатів. Це найбільше тригерило штати. І, власне, вони хотіли, щоб це припинилося. Схожа інфраструктура тримає навіть Росія в Нікарагуа. Це теж величезна антена ретрансляторна, яка направлена проти штатів. Тобто близькість Куби до Майамі і до території штатів, вона є основним ресурсом, який має ця країна, і чому вона цікава Китаю та Росії. Все решта їм не цікаво. Кубинці сміються із китайців, із росіян, у них немає ніякої ідеологічної близькості чи культурної, абсолютно це міф, коли вважають, що кубинці це вони знаходять спільну мову з росіянами чи з китайцями, це не так. Їм потрібні суто кошти, щоб тримати той режим на плаву. Китайцям, росіянам треба Куба, яка дуже близько знаходиться біля штатів. І все. Куба реально дуже гарно розвинутий, вже історично їхній силовий апарат. Вони там, в них були історії успіху боротьби проти штатів. Вважається, що навіть режим Мадуро на Венесуелі був тренований на Кубі. Більшість дослідників схиляються до цієї точки зору, що Мадуро був маріонеткою кубинського режиму Кастро. Тому це не буде їм, американцям, так легко повалити цей режим, як це сталося у Венесуелі. Тим не менш, важко сказати, що в китайців чи росіян там реально будуть якісь ще, окрім цього, інтереси. Росіяни зараз через проблеми в Україні, вони відходять від підтримки Куби. Та підтримка вже далеко не та. Все більш кубинці розуміють після поразки в Венесуелі, що Росія не прийшла на допомогу. Венесуельцям також не прийшла на допомогу іранцям. Важко собі уявити, що це зробить заради кубинців. Єдина країна, яка реально їх може продовжувати підтримувати, це Китай. Але логістично це не так важко, і китайцям доведеться реально вкладатися в цю допомогу. Думаю, найближчими роками це буде продовжуватися, бо це вигідно. А надалі побачимо.
0: Власне, завершуючи розмову, повертаючись власне до початку цієї нашої розмови, ми говорили про цю довгострокову стратегію, яка, здається, власне, є визначальною у політиці Вашингтону стосовно Гавани. В 20 січня 2029 року закінчується строк повноважень Дональда Трампа. Чи, на твою думку, цей режим приречений і дійсно відбудеться падіння в такій перспективі? Бо теж може так скластися, що цього не відбудеться, і цей режим відсвяткує своє 70-ліття. Ну, бо, власне, 1 січня 2029 року виповниться вже ювілейна дата з часу перемоги Кастрійської революції і приходу, власне, братів Кастро до влади. Чи цей режим приречений, чи ж якась є гіпотетична можливість, що все-таки він переживе адміністрацію Трампа, принаймні цю?
1: Він може реально пережити адміністрацію Трампа, але без трансформації внутрішньої він буде приречений. Я думаю, що кубинці підуть на лібералізацію економіки, звільнять певних політв'язнів, їх виселять геть з країни. Їм доведеться це зробити, бо там ситуація просто нестерпна економічно, інакше вони не зможуть функціонувати. Це трапиться, і це буде запорукою їхнього виживання. Зміна режиму і прихід на владу до влади на Кубі демократів з зміною влади, я маю сумнів, що це трапиться, на жаль. Але трансформація влади там, режиму там і будеться. Завдяки американцям в тому числі. Чи трапиться це за каденцію Трампа? Можливо, якісь перші зміни будуть. Навіть якщо прийдуть до влади наступні демократи, відношення штатів до Куби не поміняється радикально, я вважаю. Тому найближчими роками ми будемо бачити якусь зміну там в їхній політиці. Також важливим фактором буде послаблення Росії, це також неминуче. Москва вже не буде таку увагу важливу справляти на Кубу. І залишається один Китай. Китай, я думаю, Китай точно буде зацікавлений в продовженні цього всього, тому Куба стане проблемою американсько-китайських відносин вже.
0: Дякую. Нагадаю, це був аналітик Олександр Соловчук з Центру трансатлантичного діалогу, якому я дякую за розмову, а ми будемо слідкувати, звичайно, за ситуацією довкола Куби і побачимо, хто кого, чи адміністрація Дональда Трампа, чи, власне, кастрійський режим виграють цей двобій. З вами була програма «Міжнародний лад Безо» та її автор. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Нещодавно на третьому каналі Польського радіо говорилося про порятунок виснаженого собаки організацією із захисту прав тварин. На місці порятунку була жінка, яка зуміла непомітно повідомити активістам, що вона стала жертвою насильства. І цей випадок став приводом для розмови про таку небезпеку, зокрема і зі смертельними наслідками, про сором, страх, які заважають повідомити про насильство, а також про те, що часто реакція суспільства або й відповідальних установ на повідомлення про домашнє чи сексуальне насильство може стати додатково травматичною для жертв. Пропоную до вашої уваги опрацювання інтерв'ю з Йоанною Гзирою Іскандар із фонду «Фемінотека». Воно прозвучало в передачі «Розмова на трійці» журналістки третього каналу Польського радіо Моніки Гославської. Тож, коли згадуємо про цей випадок із порятунком собаки, чи часто «Фемінотека» має справу з такими випадками?
2: Знамо oczywiście historię kobiet, które doświadczyły
0: zwyczajną my znajemy historię żinok, jakie przeżyły domaśnie nasylstwo i wodnoczas, kiedy w domu był domaśni ulubleniec, czy sobaka, czy kiszka, to tworyna także stawała żertwą znuszczań z boku krewdnika. Na żal duże często ci dwie formy nasylstwa, nasylstwo nad drużyną czy partnerką, a często i nad dziećmi, a po prostu członami siemi, ta nad domaśnymi tworynami idą porucz. Poza tym my baczymy korelację i dosyć це показують, що близько половини жінок, які переживають насильство та мають домашню тварину, відкладають рішення залишити кривдника саме через занепокоєння долею цієї тварини. Це цілком природно – розвивати емоційні, почуттєві та психологічні стосунки з домашнім улюбленцем, чи то собакою, кішкою, чи будь-якою іншою твариною. Також природно просто боятися за неї. Злочинці знають про це і підступно використовують це, залякуючи своїх партнерів, дружин, погрожуючи їм. Звичайно, це емоційний шантаж. Але це також форма, така спроба підпорядкувати цю людину, використовуючи справді беззахисну тварину. Злочинці просто маніпулюють, використовуючи тварину, погрожують, що завдадуть тварині шкоди, якщо, наприклад, вона не підкориться, якщо вона піде, якщо вона намагатиметься покликати на допомогу. У нас і до цього жертва відчуває відповідальність не лише за власну долю, але й за долю домашнього улюбленця.
2: Свій лос, але теж того домового звіренця.
1: На сайті організації «Фемінотека» бачимо статистику, за якою більш як третина чоловіків у Польщі вважає, що п'яна жінка також сама винна, що зазнає насильства. А багато поляків не розуміють, що секс без згоди – це насильство. Тож, про що найчастіше повідомляють у зверненнях, які отримує «Фемінотека»?
2: Фемінотека проводжі інфолінію помоцову, то є номер.
0: Фемінотека має гарячу лінію за номером 888-883-388. І цей номер найчастіше використовують жінки, які зазнали сексуального насильства. Оскільки вже кілька років ми дуже голосно заявляємо про надання професійної та емпатійної підтримки, зосередженої на потребах цих постраждалих жінок саме щодо цього сексуального насильства. Однак ми також отримуємо дзвінки від великої кількості жінок, які зазнають домашнього насильства. Найчастіше вони зазнають обох форм насильства з боку своїх партнерів, колишніх партнерів чи чоловіків, а також від членів або членкинь сім'ї. Також нерідко нам телефонують жінки, які зазнали сексуального насильства в дитинстві, але щойно лише як дорослі жінки вони готові пошукати для себе підтримки. Думаю, сам факт, що ми так голосно говоримо про це сексуальне насильство, також спонукає жінок звертатися за підтримкою саме для цього конкретного досвіду.
2: Конкретно тим досвідченням.
1: Фемінотека – одна з організацій, які підписали петицію про створення урядової команди з питань жінковбивства. Наскільки значна ця проблема?
2: Так, направду, трудно повідять. І то є, власне, один з проблем.
0: Важко сказати, і це одна з проблем, одна з мотивацій для подання цієї петиції до Міністерства юстиції, яке взагалі не було зацікавлене у створенні такої команди у власних рамках. Цю команду нам обіцяла призначити Катерина Котуля, урядова уповноважена з питання рівності. Ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше.

0: Це. Адже справа справді термінова, оскільки ми навіть не знаємо справжніх масштабів фемініциду. Коли ми говоримо про фемінцид, ми говоримо про вбивство. Вбивство жінки, яка померла від рук злочинців саме тому, що вона була жінкою. А жінки найчастіше гинуть від рук злочинців саме тому, що вони зазнали домашнього насильства. І ці вбивці, жінковбивці, найчастіше є чоловіками, яких ці жінки добре знали. Найчастіше це чоловіки, колишні партнери, колишні партнерки або члени сім'ї. Іншими словами, найближчі люди. І мета цієї команди полягає саме в тому, щоб не лише дослідити масштаби, а й ретроспективно вивчити конкретні випадки фемінциду. Сподіваємося, це допоможе нам визначити, де, наприклад, були прогалини чи помилки, де система, де інституції могли діяти краще, ефективніше та просто захистити цю людину. Метою роботи цієї команди також буде видача рекомендацій, спрямованих на посилення захисту людей, які зазнають домашнього насильства. Адже тут є дуже чітка кореляція, чи не так? Я маю на увазі, що ми знаємо, що жінковбивствам найчастіше передують роки досвіду домашнього насильства. Дослідження показують це. Так само бачимо висвітлення різних подібних історій у ЗМІ. Тож ми точно знаємо, що це, безумовно, найнагальніша проблема, яку потрібно вирішити, а також посилити захист осіб, які зазнають домашнього насильства, щоб захистити їх від жінковбивства.
1: Примоци домової по те, щоб хронити перед кобітобійствами.
2: Згідно з історичною доповіддю, опублікованою в листопаді 2025 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я та партнерами ООН, насильство щодо жінок залишається однією з найстійкіших та недостатньо вирішених криз у сфері прав людини у світі. Причому за два десятиліття було досягнуто дуже малого прогресу. Майже кожна третя жінка, за оцінками 840 мільйонів у світі, зазнала насильства з боку партнера або сексуального насильства протягом свого життя. І ця цифра майже не змінюється за четвертину століття. Часто оточення жінок, які є жертвами насильства, здається глухим і сліпим. Що ж потрібно зробити, щоб змінити це? Чи допоможе посилення соціальної освіти?
1: Цим певнощем поношення свідомості то є єдно
0: підвищення обізнаності, безумовно, є одним із викликів, тому що дуже часто, якщо людина, яка зазнає насильства, не має відповідних умов або ще не готова звернутися по допомогу чи повідомити, що вона зазнає домашнього насильства, то саме реакція оточення є вирішальною. Незалежно від того, чи це дитина зателефонує, чи родичі, сусіди, чи колежанка з роботи зателефонує до організації підтримки, поліції, громадського центру чи місцевого центру соціального забезпечення. Це може справді змінити чиєсь життя. Я знаю, що це звучить трохи банально, але ми дійсно можемо врятувати когось так. Однак я вважаю, що така соціальна освіта – це одне, а величезний успіх фільму Войтика Смажовського «Добрий дім» продемонстрував важливість соціальних кампаній на цю тему. Адже цей фільм був у певному сенсі формою соціальної кампанії, якої дуже бракувало в Польщі протягом багатьох років. Це фільм, який пролив світло на це. Ми також брали участь в обговореннях із глядачами після кількох показів. І ми бачимо, як цей фільм просто спонукає відкриватися. Коли люди прямо вставали у майже повному залі, ділилися досвідом, чи то своїм, чи досвідом своїх близьких. Але що також резонує з усього цього – те, що люди сильно переживають це, особливо ті, які вже певною мірою чутливі або мають такий досвід у своїх сім'ях. Вони відчувають, що це справді серйозна проблема, що тут потрібно щось зробити. І що ця відповідальність також лежить на нас, наших близьких, сусідах тощо. Але ми ж телефонуємо до когось, так? Ми кличемо на допомогу. Ми телефонуємо в поліцію, ми телефонуємо до центру соціального забезпечення, ми телефонуємо на 112. І там, із того боку, має бути хтось, хто розуміє, що це не жарт, що це серйозна проблема, що її не можна ігнорувати, що хтось може бути в небезпеці для життя чи здоров'я, що вдома можуть бути діти, які також можуть бути в небезпеці, що вдома можуть бути тварини, які також можуть бути в небезпеці. До цієї проблеми потрібно ставитися серйозно. І це бар'єр, який ми також визнаємо, і ми дуже часто чуємо це від жінок, які телефонують нам у фемінотеку, шукаючи допомоги. Часто це жінки, які вже подали заяву, вже були в поліції, прокуратурі, були допитані в суді та подали позов. І ми дуже часто чуємо від них, що ставлення

яке вони отримали від цих установ, від конкретних представників цих установ, гірше, ніж те, що зробив з ними кривдник. Тож, звичайно, ми можемо багато говорити про необхідність реагування, про те, як ми, як близькі, сусіди чи колеги, також несемо

0: Адже служби та конкретні установи також несуть відповідальність, бо вони створені для реагування в таких ситуаціях.
1: Теж служби і конкретні інституції, які сам поволаны до того, щоб в таких ситуаціях реагувати.
2: Є сміливі жінки, які повідомляють про це в такі фонди, організації, як Фемінотека. Але є жінки, які бояться. Що їм робити? Що їм можна порадити для самозахисту?
1: Не вім теж, чи завжди оборона, то те ситуації са так скрайні різні, може в той спосіб повім, що трудно подати.
0: Я не знаю, чи захист завжди є відповіддю. Ці ситуації настільки радикально різні, тому можливо, я скажу так: важко дати одне золоте правило того, що робити. Тож безумовно, завжди варто думати про свою безпеку, але її також можна розуміти дуже по-різному в дуже конкретній ситуації. Коротше кажучи, це залежить. Однак, якщо ми як людина, яка зазнає насильства, вже маємо в собі готовність звернутися за допомогою, я наполегливо рекомендую вам спочатку звернутися до організації підтримки, як-от Фемінотека, як-от Небеска лінія, як-от Час кобіт. Дуже хороша місцева допоміжна організація, що працює в Познані та Великопольському воєводстві. Оскільки ми можемо діагностувати ситуацію, допомогти людині зорієнтуватися в ній, зрозуміти, а також повідомити особі про її права. Я наведу такий дуже конкретний приклад. Якщо жінка, наприклад, зазнає сексуального насильства або зґвалтування і хоче притягнути до відповідальності кривдника, вона часто думає: я піду в поліцію. Але ми знаємо, що з практичного погляду безумовно краще взагалі не звертатися до поліції. Це часто створює додаткові бар'єри та відбиває бажання у жінок повідомляти про такі речі. Треба просто подати письмову заяву до прокуратури, бо тоді ми просто уникаємо кількох бар'єрів, які ставлять перед нами інституції. Я думаю, що варто зателефонувати нам і почути від нас такі практичні поради. Однак ми також знаємо, що дуже часто в таких ситуаціях жінки просто хочуть подбати про себе, свою безпеку, безпеку своїх дітей і навіть своїх домашніх тварин. Можу додати ще одне. Наскільки я знаю, Фемінотека – це, мабуть, єдина організація, яка керує притулком для жінок, які зазнають домашнього насильства, куди жінки можуть переїхати, власне, зі своїми домашніми тваринами, за умови, що вони пред'являють дійсну довідку про вакцинації. А ця проблема також не є широко визнаною установами. Як ми вже говорили, це також одна з перешкод, яка заважає жінкам залишати своїх кривдників. І це, наприклад, показує, що наші установи не зовсім готові по-справжньому підтримувати жінок, які зазнають домашнього насильства, та реагувати на всі їхні потреби.
1: Кобіт, які досвідчають примоці домової, і на відповідання на всі їх потреби.
2: А тут попрошу вашої особливої уваги, шановні слухачі, а особливо слухачки. Є спеціальний додаток, через який можна повідомити про небезпеку.
1: Так, ми кілька років тому впровадилися до Польщі аплікацію.
0: Так, ми представили додаток SafeU у Польщі кілька років тому. Це безкоштовний додаток для безпеки жінок. Я часто це кажу, але я щиро вірю, що кожна жінка в Польщі повинна мати такий додаток на своєму телефоні, навіть якщо ми не зазнаємо домашнього насильства, оскільки основна функція додатка – це кнопка SOS. Коли ми натискаємо її в небезпечній ситуації, це також може бути і вуличне домагання, або можливо, я не знаю, на нас напали у громадському місці, ми можемо скористатися цим додатком. Ми натискаємо цю кнопку, і додаток насилає SMS на 3 вибрані нами номери разом із нашим місцезнаходженням, з повідомленням, що ми в небезпеці, та починає записувати навколишній звук. Тож ми одразу маємо доказ того, що така ситуація дійсно мала місце, і що ми були жертвою, що може стати в пригоді пізніше, якщо, наприклад, ми захочемо подати позов або повідомити про такий злочин. Отже, додаток SafeU. Він має багато інших функцій. Так, навчальні матеріали, тематичні форуми, карта місць допомоги та можливість зв'язатися з експертками Фемінотеки, але також інших організацій, доступні через цей додаток. Це може бути зручним варіантом для осіб, яким, наприклад, потрібна допомога, але вони не можуть зателефонувати, бо спілкування з нашим експертом відбувається через повідомлення в чаті. Тож, сподіваюся, цей додаток ніколи не стане в пригоді, але його варто мати у своєму телефоні.
1: З нашою експерткою. Также, оби ще та аплікація ніколи не придала, але варто її мати в своєму телефоні.
2: Чи допомагала колись Фемінотека, побачивши жест «Допоможи мені»? Та наскільки розпізнавальний цей жест у Польщі?
1: Nie wiem, czy miałyśmy taką konkretną sytuację,

0: Натомість
1: не знаю, чи ми колись мали справу саме з такою конкретною ситуацією, але я дуже добре пам'ятаю, як під час пандемії COVID, коли ми були обмежені своїми домівками на карантині, люди, які зазнавали насильства, були замкнені в чотирьох стінах з їхніми кривдниками. І тоді дійсно різні соціальні кампанії популяризували цей жест, який передбачає відкриту долоню, на яку кладемо великий палець, а потім його покриття всіма іншими пальцями. І це міжнародно визнаний жест заклику про допомогу. Він також з'являється у фільмі Смажовського, де жінка-поліціянтка використовує його, спілкуючись безпосередньо з головною героїнею. Зізнаюся, однак, що мені трохи важко сказати, наскільки добре цей жест розпізнається в Польщі. Але не завадить говорити про це, бо, можливо, хтось із наших слухачів і слухачок справді його розпізнає і зможе комусь допомогти.
0: Розпізна цей жест і буде мог комусь допомогти.
2: Дослідження Фемінотеки показує, що поляки часто виправдовують насильство. Наприклад, кожен четвертий не розуміє, що секс без згоди – це насильство.
0: То правда. На поziomie декларації поляки дуже часто сау.
1: Це правда. На декларативному рівні поляки дуже часто проти насильства. Вони вважають це дуже серйозною проблемою. Але коли ми запитуємо про конкретні ситуації, такі як сексуальне насильство над жінкою в стані алкогольного сп'яніння, виявляється, що понад 30% чоловіків вважають, що вона була винною в тому, що на неї напав злочинець,
0: що została napadnięta przez sprawcę.
2: Нагадаю, що ви слухали опрацювання передачі «Розмова на трійці» журналістки Третього каналу Польського радіо Моніки Весловської. І це було інтерв'ю з Йоанною Гзирою-Іскандар з фонду «Фемінотека» про насильство над жінками, а також сексуальне насильство. Український сайт Open Data Bot повідомляє, що кількість справ щодо домашнього насильства зростає з року до року. Винятком став лише перший рік повномасштабного вторгнення. А вже у 2023 році в Україні було зареєстровано на 11% більше справ, ніж у 2021. Січень 2024 року став рекордним за кількістю кримінальних проваджень про домашнє насильство. У Польщі є спеціальний сайт femicide.in.poland.pl, на якому можемо довідатися докладно про жінковбивство, зокрема й про польську статистику. Є тут дослідження, які пояснюють, чому складно говорити про статистику в цьому питанні, та пояснюють проблеми з визначеннями. А є очевидні показники. Жінки зазнають насильства переважно від знайомих і близьких чоловіків. Навряд чи в найближчі десятиліття довідаємося про статистику жінковбивства в Ірані чи Китаї, Росії чи Північній Кореї. Та будьмо щирими, під запитанням так само інші країни. Погляньмо на статистику Європейського Союзу. Дані оприлюднені в 25-му році, тобто можемо говорити про рік за 24-й, у ЄС такі, що 31% жінок зазнали фізичного та або сексуального насильства з боку якогось кривдника з 15 років. Близько 57% жінок зазнали наслідків фізичного та або сексуального насильства для здоров'я з 15 років. Близько 31% жінок, які зазнали фізичного або сексуального насильства з боку якогось кривдника протягом останніх 12 місяців, нікому про це не розповіли. У 2017 році ЄС підписав Стамбульську конвенцію. Український парламент схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції у червні 22-го, а сам процес остаточно завершився влітку 22-го року. Пізніше, у червні 23-го, ратифікацію також завершив і сам Європейський Союз за шведського головування в Раді ЄС. Однак жодна конвенція, ані її ратифікація, не працює у байдужому суспільстві. Тож пам'ятаймо про додаток SafeU і реагуймо самі. З вами була Сніжана Чернюк.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Ця тема вже звучала в нашому ефірі. Запрошуємо ще раз її послухати. Цього разу будемо обговорювати серйозну проблему в польському суспільстві, а саме алкоголізм. Поцікавимося, чи останніми роками щось у цьому плані змінилося, чи стало краще, чи гірше. Згідно з даними Євростату, 2020 року

0: Року рівень смертності у Польщі, пов'язаної з алкоголем, становив 10 на 100 тисяч осіб. За цим критерієм Польща займала друге місце в Європі. У 2021 році домашні господарства в ЄС витратили на алкоголь 128 мільярдів злотих. Це майже 2% від загального ВВП ЄС. У Польщі споживання алкоголю становило 9 літрів 700 мілілітрів на одного жителя. Це на 3 літри більше, ніж 20 років до того. Дані Організації економічного співробітництва та розвитку за 2021 рік вказують, що споживання алкоголю в Польщі становило 11 літрів на жителя віком понад 15 років. Цей показник перевищує середню в 38 країнах, що належать до цієї організації. Цю тему коментували на Польському радіо 24 з участю психотерапевта доктора Роберта Рудковського, автора книжок «Алкоілюзія» та «Алкодеструкція». Спочатку запитання, як саме Поляки п'ють і чи це серйозна проблема. З різних джерел надходять дані про те, що польське суспільство вживає все менше алкогольних напоїв і ситуація змінюється в позитивному напрямку. Але чи ці дані відповідають дійсності?
1: Є в психології такі... Забіг.
2: У психології є такий прийом, і тоді психологія гармонійно переходить у соціологію. Це одна із точок дотику. Якщо хочеш приховати правду, оголоси перемогу свого супротивника. І тут саме це і відбувається, адже насправді зі статистикою є так, що все залежить від того, як на це дивитися. Я не хочу напридати слухачам нюансами, але скажу дуже загально. Можна помітити, що ставлення до цієї речовини серед поляків дещо змінюється. Ми це бачимо навколо. Все менше наших знайомих, все менше людей бачать сенс у тому, щоб вживати канцероген першої групи, що входить до списку найсильніших канцерогенів у світі, який Міжнародне агентство із дослідження раку класифікує поряд із формальдегідом, азбестом та іонізуючим випромінюванням. Це звучить жахливо. Етанол, який, на жаль, досі сприймають як харчовий продукт, займає місце поруч із усіма цими речовинами. Люди починають розуміти, що вживання цієї освоєної наркотичної речовини перестало бути крутим. Це вже просто вийшло із моди. Водночас споживання зменшується кількісно, але не на душу населення. І в цьому і є проблема, тому що люди, які п'ють, п'ють дедалі більше. Це недобре. І надто рано проголошувати успіх. Я викладач, і мені відомі дані, і навіть читаю їх не з папірця, тому що пам'ятаю, що у 70-ті роки на душу населення припадало понад 5 літрів алкоголю. У час воєнного стану, тобто в період смутку, сірості, комунізму у повному розумінні цього слова, цих літрів було 7 до 8. Опісля настала політична трансформація, перехід до вільного ринку. І що ми маємо зараз? Процитую за Євростатом. Майже 12 літрів на душу населення. Я не хочу заглиблюватися у статистику, хоча, звісно, її знаю, але статистика нудна. Це медицина і це нікому не цікаво.
1: To jest medycyna. Nikogo to nie interesuje.
0: Czemuż Polak piąć, jak wyznaczył ekspert, to duże włóczne zapytania.
1: Це
2: щось, що я аналізую вже багато-багато років, а саме ми навчилися вживати алкоголь ще до того, як навчилися говорити. Ми навчилися пити алкоголь до того, як навчилися думати. У підлітковому віці ще ми неповнолітні, і ми чекаємо на момент переходу. Це посилює і інформація в крамницях, де продають алкоголь. Чільне місце там займає велика вивіска із написом «Алкоголь для осіб, яким виповнилося 18 років». Отже, це обіцянка. Такі речі закріплюють у нас переконання, що алкоголь є частиною культури, ферментованої культури, а в кінці цього шляху насправді лише одне – відділення швидкої допомоги, куди потрапляють люди після багатьох років споживання, на їхню думку, безпечної кількості алкоголю. Я теж часто наголошую, що у нашому публічному просторі досі існує мовний монстр, і прошу представників ЗМІ звертати на це увагу – зловживання алкоголем. Мовляв, хтось зловживає алкоголем. Ні, вже навіть у медичній термінології зловживання виключено. Говориться про вживання і навіть без уточнення ризиковане. Чому 10 років тому, після досліджень, які тривали 26 років, у журналі The Lancet, це своєрідна біблія для мого середовища, видання, через яке мали пройти всі Нобелівські премії, з'явилася інформація, що єдина безпечна кількість алкоголю – це абсолютний нуль. Я знаю, що полякові який полюбляє щось ігристе або якісь інші певні смаколики,

0: Важко це сприйняти. Коли таке чують, що кажуть про таку людину, як я, наприклад, радикал. Мене часто так окреслюють, але я не маю із цим проблеми і підтверджую. Я радикал, але знаєте чому? Вивчені наукових досліджень. Окрім роботи в кабінеті з людьми, які приходять до мене, значну частину свого приватного часу я присвячую науковим дослідженням. А вони однозначні. Не існує безпечної кількості алкоголю. Навіть один келих випадок питий під час вечері, цитую журнал The Lancet з 2018 року, одне пиво, випите при нагоді обіду, може активувати подвоєння пошкоджень ДНК. Тобто це канцероген першої групи. Про ці медичні аспекти можна розповідати чимало, але висновок один. Скільки би ми не пили, скільки би не було в статистиці, це буде забагато.
1: То буде здесидування за дуже.
2: Доктор Роберт Рудковський наголосив, що взявся за тему алкоголізму заради самого себе, але й на благо суспільства.
1: Це таке егоїстичне подейстя, więc oczywiście można mi wkładać.
0: Це егоїстичний підхід, тож, звісно, мені можуть приписувати радикалізм, якесь місіонерство, але я просто вважаю і знаю, бо спостерігаю за цим явищем, що ваше благополуччя і моє благополуччя пов'язано із тим, чи поляки п'ють стільки-то алкоголю. Адже немає такого поняття, як приватне вживання алкоголю. Чому? Ми часто чуємо: годі вже, навіщо ви мені забиваєте голову, це моя приватна справа, я роблю це у себе вдома, і це нікого не стосується. Так, але після того, як хірург провів вихідний вечір за вживанням алкоголю, хоч через 3 дні в повітрі, яке він видихує, вже не залишається ні краплі алкоголю, то його мікрорухи його рук будуть іншими. Вчителька, яка у вихідні любить попивати шампанське, у вівторок або середу матиме набагато коротшу реакцію на 30 дратівливих поглядів у класі. І так можна перелічувати. Я не хочу згадувати про різні ситуації на польських дорогах, бо теж один із розділів книжки я присвятив цій проблемі. Я не пишу про пияцтво та водіння в нетверезому стані, кажу про те, що написав польський професор з Ягіллонського університету Анджей Урбанік у своїх дослідженнях, які опублікував в усьому світі, а в Польщі навіть і немає перекладу на польську мову. Ніякі ЗМІ не цікавляться професором Урбаніком. Повідомляти про його дослідження доречно, щоб ми знали, що наше благополуччя залежить від того, чи водій, який перегородив нам дорогу і влаштовує сварку, абстинент чи любить час від часу випити алкоголь. Тому що це впливає на префронтальну кору головного мозку та нашу реакцію на подразники.
1: Вплив на кору передчолову і нашу реактивність на бодьце.
2: Це були фрагменти розмови з психотерапевтом доктором Робертом Рудковським, який був гостем на Польському радіо 24. Нещодавно у низці польських міст ухвалено заборону продажу алкоголю вночі, найчастіше від 22 до 6 години ранку, крім різних закладів, наприклад, ресторанів. І ще додаємо, серпень – це місяць тверезості у католицькій церкві в Польщі. Душпастері закликають не лише вірян, а й усе суспільство у цей час утримуватися від вживання алкогольних напоїв та наркотиків – з релігійних, моральних, освітніх та патріотичних міркувань.

Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це була Українська служба Польського радіо, тож нам залишається попрощатися. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми, запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна, дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються.

0: скласти податкову декларацію, перевірити...
1: Це от ПІТ, так?
0: Так, ПІТ.
1: А по карті побиту, зараз, я наскільки розумію, і карта цукор, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку. І відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні згадаємо пізніше.
1: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Практично. Навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і як воєнні мігранти, статус Укр, і там є Дія ПІЛ. Так?
0: Так.
1: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке? Те, що українська, ми знаємо. Так?
0: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так...
1: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз. Да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які там отримати ПЕСЕЛЬ, так, на початку? І тоді, після отримання ПЕСЕЛЯ, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так. Ну, давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
1: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛЬ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інший, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, воно перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них, найпростіший, це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити акаунт профілю зауфаного. Тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЕЛЬ оформити, так?
0: Так.
1: ПЕСЕЛЬ, потім, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім

0: МПСЛ і потім банківська карта вже.
1: Так.
0: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
1: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником УЖОНДу. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому УЖОНДі. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно, хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
0: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках, тобто через яку систему? Звичайно, зайти на УЖОНД, зайти, знайти там чергу і так далі. Бо
1: заходимо...
0: так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
1: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
0: А, звичайно,
1: тут,
0: звичайно.
1: Так, так, так.
0: Добре.
1: Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в УЖОНДі стаціонарно, мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
0: Розуміло.
1: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
0: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і М-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
1: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Так, також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, М-обиватель. А М-обиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
0: Угу. Тобто, якщо говорити про можливості М-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
1: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до М-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про М-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до М-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до М-обивателя. Ну, але це нормально, бо це...
0: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
1: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
0: саме
1: це програма.
0: Програмі, так.
1: Це вже просто, якби, додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там, якби, розширена версія. І там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
0: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
1: Е-доручення.
0: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
1: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта. Це не є мейл. Це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді. І вона має

0: ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. Угу. І, тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати, але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О, так.
1: Угу. Є ще є Ужанд скарбовий.
0: Угу.
1: Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з Ужандом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до Е-Ужанд скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таку, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і потрібно...
1: треба заплатити, та, так, якісь штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, так?
0: ПОЕЗУС, так.
1: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо... маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: через
0: отримую,
1: цю систему,
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні, можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні, від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж, власне, соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і так.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи Емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Угу. Тобто, наприклад, тут немає такого, що треба закласти одну, так, одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
0: То це ось стосується профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали.
0: Так,
1: певно.
0: Ключ і підпис. Ключ ось і підпис, я так. Його використовую, щоб війти в Емобиватель, його використовую, щоб війти в ПОЕЗУС, в Е-Ужанд скарбове, і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я, бо мене працівник Ужанду не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться. І кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше от

0: намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
1: Зараз, коли, в принципі, була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
0: А от тут, до речі, я хочу у вас уточнити.
1: Так.
0: До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все, подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
1: То тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
0: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
1: Тут... Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
0: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
1: звісно,
0: бо це серйозні
1: так,
0: речі.
1: То...
0: Ну, втратити статус УКР – це...
1: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
0: Стоячи в черзі.
1: Стоячи в черзі, це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців, яких не можна перевірити цих двох речей через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
0: Пане Тарасе, час невблаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
1: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
0: Так.
1: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити.
0: Терміново
1: так. Ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій ПЕСЕЛ. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
0: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація
1: так.
0: І так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
1: Це точно.
0: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, на українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube.

0: У Варшаві минула 16-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польське радіо підтримує збір м'ячів і спортивного спорядження для українських дітей. Дмитрій Пісков заявив, що у візиті представника МЗС Ватикану до Москви немає зустрічі з Путіним. Польський президент передав законопроєкт «Лекс Шарлатан» до Конституційного суду. Польське радіо підтримує збір м'ячів і спортивного спорядження для українських дітей. Фонд «Хуманош» розпочав збір під гаслом «М'яч для Харкова». Президент фонду Пьотр Скопєц пояснює, що ідея кампанії народилася, коли під час відвідування Києва він помітив, що місцевим дітям бракує базового спорядження для гри на футбольних полях.
1: Під час поїздок до Харкова ми помітили, що молодь, попри війну, попри обстріли, бомбардування, хоче якось жити нормально. І ця нормальність проявляється в тому, що вони грають у футбол. Батьки, якщо це ніч, освітлюють футбольні поля фарами своїх автомобілів. І такий подарунок для цих дітей, щоб вони могли відчути хоч трохи нормального життя. Ми би хотіли їм відвести м'ячі. М'ячі для баскетболу, футболу, волейболу, для регбі.
2: До сітківки, до рагби.
0: Кожен, хто бажає підтримати кампанію, може пожертвувати нові або вживані м'ячі, а також рукавички для воротарів, форму та спортивне взуття до штаб-квартири фонду «Хуманош» за адресою Курацийна, 11 у Варшаві. Спорядження також можна принести до будинку Польського радіо за адресою Алеєні Подлегощі, 77/85. Ви також можете зв'язатися з фондом, представники якого можуть прийти та забрати це спортивне спорядження. Кампанія триватиме до 11 вересня. Візит міністра закордонних справ Ватикану архієпископа Пола Річарда Галахера до Москви не включає зустріч з російським лідером Володимиром Путіним, заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Росія високо цінує зусилля країн, які працюють над припиненням конфлікту в Україні, так додав московський чиновник. Архієпископ Галахер має відвідати Росію з 25 по 28 серпня. Про його візит у понеділок повідомила Независимая газета з посиланням на джерела в католицькій архієпархії Богоматері у столиці. Російська газета наголосила, що як архієпископ Галахер, так і спеціальний посланець Ватикану з питань України кардинал Матео Дзуппі, президент конференції італійських єпископів, відвідали Київ у липні. Як зазначається, Дзупі також має повернутися до Москви найближчим часом, ймовірно, у вересні. Газета пояснила, що метою візиту Галахера є оцінка атмосфери в Москві, щоб переконатися, що візит Дзупі принесе конкретні результати та не призведе до дипломатичного глухого кута. Президент Польщі передав закон про права пацієнтів та омбудсмена з прав пацієнтів, так званий «Лекс Шарлатан», до Конституційного суду. Кароль Навроцький оголосив, що представить власну ініціативу – проєкт поправки до Кримінального кодексу. Він зазначив, що чинний законопроєкт може призвести до штрафів у тисячі злотих як для тих, хто продає трави чи добавки, так і для справжніх шарлатанів, які відмовляють від лікування науково обґрунтованої медицини.
3: Мета
0: цього законопроекту добра, але проблемою можуть виявитися інструменти, які в ньому пропонуються. На що звертали увагу багато організацій?

0: організацій, пацієнтів і працедавців, товариств, які надіслали свої листи до канцелярії президента. До однієї групи так званих шарлатанів уряд зарахував реально загрозливих, тих, які шкодять здоров'ю божевільних, а також тисячі польських фірм і осіб, які займаються лікарськими травами, здоровим харчуванням або комплементарною медициною.
1: Здоровим одживанням чи медициною комплементарною.

0: Що є вигоди, свідомо знеохочують пацієнтів лікуватися медичними методами, базованими на науці. Про вину й покарання не буде вирішувати один урядовець, але незалежний суд після ретельного процесу. Таким чином ефективно вдаримо у справжніх шахраїв, гарантуючи одночасно волю та свободу наукових досліджень, а також безпеку чесних людей і фірм. За словами президента, його пропозиція – це, цитую, «реальне, ефективне та насамперед безпечне рішення проблеми шарлатанства».
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте «Польське радіо для України» і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не сказав.

шляху, в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І я, і авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна

0: дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проектами, мені дуже якось сподобалося, зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. Тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті, тому подібне.
0: Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: І
0: комунізму.
1: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми настільки заїжджені, що що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас якби бути актуальним, сучасним в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща проробила протягом багатьох років.
0: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічі?

0: які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
1: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
0: Спільні доми.
1: Спільні доми, та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва. Всі жіночі виставки так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
0: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що є дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків»,

0: парків в Театрі Польському, ось який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близько до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але ну, тим просто більше, але з цим пов'язана була теж гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два якби основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим, ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач,

0: людина абсолютно якось феноменально такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І це
1: Харків,
0: теж...
1: Харків, так, це Харків, якраз Харків, текст так. Шадана, так.
0: І це теж була така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, суто архівної, що таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що Ну, певною мірою я роблю зараз

0: якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівом арабесок. Я дуже вірю, що це станеться, і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді, от, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно, і так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у 20 столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчеве революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобичі,
0: та, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, уже як він був закатований гестапо, як євреїв, Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання, тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно, там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
1: Так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там боротьби і там дискусії всередині суспільства. Тобто я тут.

0: не дуже, для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все, буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадський, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти, наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Google Fest, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно таке. Ти можеш туди зануритися про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, лише. Так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно.

0: наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати, і, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які... Ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати, займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила, я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось.

0: Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобича, вони свідомі того, що Бруно Шульц без сумніву приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це... Ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можна сказати.
0: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобичі, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на час. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть пустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або... там або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони і у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить, і це протиставлення я би не робила.

0: взагалі ні на якому рівні, і в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Так, я з тим теж дуже стикаюся, і насправді дуже сумно іноді стає, я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі, але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який... який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі, так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати.
0: Хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Włączony mikrofon ma również jej kolega Marcin Gaczkowski, bez mikrofonu, ale z ręką na pulsie, czyli na konsolecie Adam Waliszewski, realizator tej audycji, a audycja to nie byle jaka.
0: Тому що ця програма, ця передача має назву «Пів на пів».
1: Чи пів на пів, традиційна, codzienna, від понеділку до п'ятку розмова о всьому, о чим тільки розмовляти можна в нашій українсько-польській баньці, одразу в двох язиках. Програм двомовний і двоязичний.
0: Який починається завжди?
1: От слова дня.
0: Ну і наше сьогоднішнє слово дня, Марчине, це...
1: Яно.
0: Це. Модель.
1: Незвий з тебе модель.
0: Добре. Це не комплімент, я вже знаю, тому що я перевірила значення цього слова в польському словнику.
1: Залежить, як на то бачити. Речевіще, слово модель так ще зложило, є дійсейшим словом дня, словом, яке буде нас проводити, пришвіцати нам, і самі ще не віме до кінця, докунд нас то слово zaprowadzi. Sięgamy na półeczkę do słownika języka polskiego PWN, dawnego Państwowego Wydawnictwa Naukowego, i czytamy, że model to taki wzór, według którego coś jest lub dopiero ma zostać wykonane. Jana kiwa głową, a to znaczy, że możemy sięgnąć do cytatu. Cytat zaczerpniemy z wielkiego słownika języka polskiego. Tak, proszę Państwa, słowniki również między sobą konkurują, prowadzą ze sobą walkę biznesową, ostrą. Wielki słownik języka polskiego dostępny w internecie, niekoncesjonowany, bez świadectwa, bez licencji naukowej. Czasami przydarzają mu się drobne wpadki, ale dostarcza żywych cytatów z prasy i z internetu. Czytamy zatem o tym modelu, czyli wzorcu. Wczoraj w Urzędzie Miasta zaprezentowano modele rzeźb, które staną w Opolu. Mam nadzieję, nie widziałem tych rzeźb w Opolu, mam nadzieję, że modele były dobre, a rzeźby udały się jeszcze bardziej, bo to różnie bywa z tymi przetargami, zamówieniami publicznymi.
0: Так, і тут якби ця цитата нам ілюструє оце значення, що це модель, це взірець чогось, що буде зроблено.
1: Так, coś ma zostać wykonane według tego wzoru, a to, że później realizacja niekiedy różni się znacząco od pierwotnie zaprezentowanego modelu, to już inna sprawa. Po drugie, model, o, już tak modą trochę pachnie, to typ lub fason czegoś. Czym jest fason?
0: Фасон – це, власне, крій, модель якогось одягу, головного убору, взуття. Так, може бути модний фасон, може бути старомодний фасон, може бути елегантний фасон. Тобто це те, якби, яка модель, власне, цього одягу. О, і тепер ми зрадили те таємницю, яку я тримала, знаєш, я хотіла її зрадити щойно тоді, коли заглянемо до словника української мови, тобто рід –

0: слів.
1: Таємниця зрадзона.
0: Так.
1: Фасон затем. Aha, to teraz zaczynam powoli rozumieć, bo ja często słyszę, że powinienem trzymać fason. Czyli co, dbać o...
0: No, w ramkach bути якихось таких, я так думаю. А що означає, ну саме, що означає?

0: Модель від Баланеску «Квартет». Я думаю, що деякі наші слухачі впізнали цю мелодію, а ті, хто не впізнали, почекайте ще так до 13-ї, і ми вам скажемо, що стало моделлю для цієї композиції «Модель».
1: Хто не впізнав?
0: Ну, не знаю.
1: Я теж.
0: Пишіть до нас. Якщо не впізнали, то пишіть 50/50 равлик.польське.радіо.пл. А тепер заглядаємо до тлумачного словника української мови. Модель – іменник жіночого роду, на відміну від польського модель, який є іменником роду чоловічого. Перше значення – зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. Львівські моделі взуття нагороджені бронзовою медаллю.
1: Браво!
0: Так, так писала газета «Україна» у 60-му році. Вітаємо. Друге значення – тип, марка, конструкції. Нова модель машини, нова модель літака, найпростіша модель акумулятора і так далі, і так далі. Третє значення – предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або ж натуральному вигляді. Так, більше...
1: Чвертої опції нема.
0: Нема, ні. Невелика модель військового корабля у мисті з водою слухняно повернула ліворуч. Такий приклад нам вказує цей словник. В імпровізованій домашній лабораторії створюється діюча модель тепловоза. Вечірній Київ писав у 1966 році. Образно теж можемо вжити слово «модель». Ось в якому значенні. Талановитий митець дає людям не тільки свою модель світу, а й свій художній модус його пізнання.
1: Так, це правда.
0: Четверте значення – те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення і відтворення. З одного боку, вони, безіменні портрети, мають ту перевагу, що художник може обрати модель, взяти з неї все найбільше цінне і необхідне. Підручник мистецтво. Отже, модель – це хтось або щось, так, з чого ми пишемо портрет, художнє зображення. І щоб так, в цьому значенні є таке уточнення, що модель – це особа, яка позує перед живописцем або скульптором, іншими словами, натурщик або ж натурщиця. Я працювала по крамницях, продавала квіти, газети, була навіть за модель у художників. П'яте значення – модель – це зразок, з якого знімається форма для відливання або відтворення в іншому матеріалі.

0: і Леся Українка, а це зараз прийдуть мене забирати, щоб знімати з мене гіпсову модель для апарата. Натомість, і ще одне значення, і ще один приклад, і формівна земля слухняно попід руки лягла веселі, і куди лише око гляне, всюди нові стоять моделі за башта та нові береги. І такі значення слова «модель», які вказує тлумачний словник української мови 11-томника, точніше його електронна версія.
1: Так, і навіть віршик був о моделах, варто запам'ятати, дуже милий. Зграбний віршик, а ми тримаємо фасон і йдемо далі з аудицією пол на пол.
0: Так, і заглядаємо до альбому «Модель» Океану Ельзи. Альбом вийшов у 2001 році. Там є чимало пісень, але ми вибрали пісню «Вставай».

0: І яку дату першою вибираємо?
1: 20 серпня.
0: А рік?
1: Року округлого тисячного.
0: Гаразд, добре, ти вибрав, я дивлюся, що тоді сталося, що тоді відбулося, а відбулася дуже важлива подія, тому що тоді було короновано першого короля Угорщини Іштвана, тобто Стефана, який заклав основи християнської угорської держави.
1: І від того часу існувала корона Святого Стефана, która podbijała wiele krajów, robiła im przykrości, dziś już nie istnieje, ale patrzymy na Węgry uważnie i życzymy im wszystkiego dobrego, ponieważ przypominamy, w tym roku uwolniły się od pewnego pana Orbana, który obrastał w sadło i cóż, nie wszystko nam się we współczesnej Uhorszczyni podoba, ale wierzymy, że będzie lepiej, bo już jest lepiej. Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
0: Ні, тому що наступний крок аж у 561 рік буде.
1: Ну, то добре.
0: До наступної нашої дати. 1561 рік, і тоді народився Якопо Пері, італійський композитор, якого називають винахідником опери.
1: Ну, потреба матку виналаску. Ludzkość po prostu potrzebowała opery i wielkie, wielkie dzięki wynalazcy, że ją wynalazł. A jego opera Dafne z roku 1598 otwiera w muzyce epokę baroku. Była to pierwsza opera w historii światowej muzyki.
0: Tak, він у 1594 році разом із поетом Отавіо Рінучіні створив п'єсу з музикою Дафна. І це була не просто п'єса з музичними вставками, які ну, на той час ставилися у Європі, а драма пер музика, тобто драма через музику, і це був спектакль, де співалося від початку до кінця, і саме на цій підставі вважається, що Дафна – це є перша опера європейська, і цю опера якби не збереглася, її ноти не збереглися, натомість, можливо, вона не справила якогось великого враження, але, ну, але так, Дафна – це перша опера, так, прийнято вважати.
1: Першу оперу заховану того ж композитора є опера «Еуридика» з року 1600-го.
0: Так, натомість дослідники опери і знавці опери, як такий взірець опери, вважають Орфея з 1607 року, композитора Клаудіо Монтеверді. Чому? Тому що в цій опері Орфей Монтеверді, по-перше, він вводить оркестр, ну, великий оркестр, бо там на 40 інструментів, як рівноправного учасника, героя і виконавця цієї опери. Тобто оркестр мав таку ж роль, як і співаки. І що відрізняло Орфея від Дафне – це те, що це не був речитатив, тільки спів від самого початку. І теж музика, вона відтворювала, передавала емоції, які переживали головні герої.
1: Nie śmiałem przerywać. Myślę, że państwo już się zorientowali, że moja znakomita koleżanka, redaktor Jana Stępniewicz ma również wykształcenie muzyczne. I poza tym naprawdę lubi muzykę. Dlatego też potrafi o niej opowiadać z taką pasją.
0: No, lubię operę, ale tam z tym wykształceniem muzycznym to zwisno dużo. Dziękuję. Більше niż za... Jesteś modelem. A teraz jaka data?
1: Pojedźmy na chwilę do miasta Lwowa, przez które przepływa jeszcze rzeka Pełtew i nawet pływają po niej różne statki.
0: 1597 rok.
1: Tak, tego dnia urodziła się bardzo ważna dla Lwowa postać.

0: Tak, oklaski zasłużone. Piękną melodię wybrała Jana Stępniewicz, Lalka, trio Andrzeja Jagodzińskiego. Tego słuchaliśmy w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, a słuchaliśmy z okazji 179. urodzin pisarza Bolesława Prusa, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Tenże Prus Głowacki napisał powieść Lalka, w której uwiecznił Warszawę, miasto, w którym znajduje się nasze studio, więc jakby nie patrzeć, dość istotne dla nas miasto, a przy okazji stolice Polski obecnie.
1: Так, а про це ми дізналися, гортаючи історичний календар до кінця нашої зустрічі.
0: Якщо ходжу в столицю, то вже я трохи домишлаю вчасні.
1: Про Болеслава Пруса ми дізналися, гортаючи про цю дату ми дізналися, гортаючи історичний календар наступного року, 180-річчя буде від дня його народження. Але гаразд, маємо ще трішечки часу і кілька дат.
0: Але зупełnie мало. 20 серпня 1896 року.
1: У Сполучених Штатах Америки запатентовано телефон із набірним диском.
0: No, nie sądzę, że wszyscy, tym razem nie podejrzewam, że wszyscy zrozumieli, cóż to takiego.
1: No, це така можливість набору номерів за допомогою диска. Зараз будемо пояснювати тим, хто такого телефону ніколи в житті не бачив, хіба що у комедіях, які описують часи давно минулі. Сконструювала його автоматична електрична компанія, власником якої був Алмон Строуджер. Він був трунарем. І переконаний він був, що співробітниця телефонної станції переводить вхідні дзвінки клієнтів на його конкурентів. І саме це була причина, що він почав думати, як так зробити, щоб вона не робила ось таких номерів йому.
0: Niczego sobie. Tak. Pierwszy model telefonu tarczowego nie posiadał tradycyjnych otworów. Zastąpiono je zębami rozmieszczonymi nie na całym obwodzie, ale pod kątem około 170 stopni. W roku 1902 firma Automatic Electric Company wprowadziła naścienny telefon tarczowy, tym razem z nowoczesnymi otworami na palce, które nadal znajdowały się na obwodzie tarczy pod kątem 170 stopni. Urządzenie zostało ulepszone w 1905 roku. Teraz otwory zajmowały ponad połowę obwodu.
1: Про те, як взагалі ці телефони працювали, ми скажемо за мить, але якщо вже будемо говорити про те, коли вони з'явилися, наприклад, у Радянському Совєтському Союзі, ну то, звісно, перші дискові телефони в Кремлі вони з'явилися, і це була внутрішня телефонна система, створена за указом Леніна, і кремлівські телефони називалися вертушками. І це якось пізніше, знаєш, перейшло ця вертушка, вона означала, що це дзвінок згори, зверху. Так.
0: Так, коли мовимо, цілий час слышу в голові дзвінк того вибраного номеру. Тен дзвінк для когось, хто ніколи таким телефоном ще не послугував, трудно є навіть описати. Дзіс, бо є то дзвінк дуже характеристичний, неподобний до нічого іншого. Ще о засаді діяння в кілька зданнях. Тарча телефонічна реалізує так зване вибирання імпульсове. Кожна цифра номеру є кодована як серія перервань пронду в лінії телефонічній. Tyle przerwań impulsów, ile wynosi wartość cyfry. Dla 0 wysyłanych jest 10 impulsów. Impulsy te powstają mechanicznie wewnątrz aparatu, gdy tarcza samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej po jej zakręceniu.
1: No właśnie, i co jest cei zvuk, pro jaki ty mówisz, tak.
0: A na linii Pablo Pavo i ludziki.

0: Адаму Варішевському з того, що бачимо, сподобалася ця музична пропозиція. Якщо вам також, пишіть до нас 50 на 50 ravlikpolskiradio.pl. Ну, а наша зустріч з вами, дорогими, поволі добігає кінця.
1: І ще остання дата в нашим дзісейшим календарію. 20 серпня 1946 року уродził się Ralf Hitter, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu Kraftwerk, jedyny członek tej grupy, który był i jest w niej od początku, od powstania w 1969 roku. Jakie było nasze dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół?

0: На годинниках у Варшаві 18:00. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину з нового інформаційного випуску. У Варшаві затримали українця, підозрюваного у замаху на представника оборонної промисловості. Очільниця Єврокомісії відповіла на звернення президента України щодо ППО. Сербія попросила Росію про допомогу в гасінні масштабних пожеж. 63-річному громадянину України Сергію П. висунули обвинувачення у спробі вбивства представника української оборонної промисловості із застосуванням вибухових матеріалів, а також у незаконному їх зберіганні. Чоловіка затримали на початку серпня у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. За інформацією прокуратури, Сергій П. міг діяти за дорученням російських спецслужб. Прокурор Катажина Цалу-В'яшевська з Національної прокуратури повідомила Польському радіо, що замах було скоєно в Ірпені в Україні.
1: Як усталено в току проведеного слідства, Сергій П.
0: Як встановлено в ході розслідування, Сергій П. діяв за дорученням російських спецслужб, а його дії мали терористичний характер. Злочин було скоєно на території України в Ірпені Київської області. Сергія П. 5 серпня цього року затримав у Варшаві співробітник Агентства внутрішньої безпеки. Чоловік мав намір підірвати бомбу, однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху він утік до Польщі, пояснила Катажина Цалу-В'яшевська.
1: З усталень слідства виніка, іж Сергій П.
0: За результатами розслідування встановлено, що Сергій П. заклав під автомобіль, який належав потерпілому, саморобний вибуховий пристрій. Заряд мав бути підірваний дистанційно з допомогою мобільного телефону, однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху підозрюваний утік на територію Польщі, де 5 серпня його затримали в результаті співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі з українськими спецслужбами.
1: Затриманий в дню 5 серпня.
0: Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт Сергія П. сроком на 3 місяці. Підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила у своєму дописі в соціальних мережах, що Європейський Союз співпрацює з державами-учасницями та партнерами для підтримки можливостей України в галузі протиракетної оборони. Це найнагальніший пріоритет, написала президентка Єврокомісії. На її думку, Росія програє війну, яку розпочала, тому відповідає атаками на цивільне населення та інфраструктуру. Після нічного нападу Росії на Київ 20 серпня загинуло 12 людей, більше 40 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни поєднали різні типи балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. На жаль, в той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в Україні буде недостатньо балістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою Фрея. Але перехоплювачі до Петріот поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей, написав президент України в соціальних мережах. Він також подякував всім, хто це розуміє та шукає способи допомоги. Сербія звернулася до Росії по допомогу в боротьбі з лісовими пожежами, оскільки Європейський Союз не мав доступних пожежних літаків. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії. У четвер російський літак долучився до гасіння найбільшої пожежі в країні, яка охопила природний заповідник Делібладська піщара. А в середу ввечері до міста Ніш на півдні Сербії прибув російський пожежний літак Іл-76П. Наступного дня його направили на гасіння пожежі в заповіднику Делібладська піщара, де вогонь не вдається приборкати вже кілька тижнів. У четвер пожежа в цьому районі наблизилася приблизно на кілометр до населеного пункту Гребенац. За даними сербської газети «Політика», з вогнем там борються близько 400 людей і понад 100 одиниць техніки. Оскільки в ЄС немає доступних пожежних літаків такої міскості, прибуття російського літака значно посилить наші можливості у боротьбі з пожежами, заявив Лука Чаусич, керівник департаменту з надзвичайних ситуацій МВС Сербії. Сербія не є членом ЄС, однак, має доступ до європейської допомоги в кризових ситуаціях в межах механізму цивільного захисту ЄС. Цього літа Белград уже направляв до Іспанії пожежний гелікоптер і рятувальну команду

для допомоги у боротьбі з вогнем. Посольство Росії в Білграді повідомило в Інстаграм, що літак відправили за дорученням президента Росії Владимира Путіна у відповідь на запит Сербії про допомогу. І трішки погоди. У п'ятницю в Польщі очікується мінлива та значна хмарність. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, а на

В центральних регіонах очікується близько 26 градусів тепла, звісно. Вітер буде переважно слабким, на узбережжі та сході помірним. Дутиме із заходу та південного заходу, а на півдні напрямок вітру буде змінним. Під час гроз пориви можуть сягати 65 км на годину, а у високогір'ї швидкість поривів вітру до 55 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, бережіть себе, а ми почуємося вже у наступних випусках новин о 19 та 20 відповідно.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так?
1: Так.
0: Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому, а інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних, але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу, або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей,

0: можна почати робити принаймні онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
1: ПІТ, так?
0: Так, ПІТ.
1: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрацювала, тобто так. Вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку, і відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування, через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні задаємо пізніше.
1: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і, як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ, так?
0: Так.
1: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке? Те, що українська, ми знаємо. Так?
0: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так...
1: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина... приїжджає до Польщі, от зараз. Да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які, там, отримати ПЕСЕЛ, так, на початку. І тоді, після отримання ПЕСЕЛа, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так. Ну давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
1: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інші, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них, найпростіший, це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього

0: зайти і створити аккаунт профілю зауфаного тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЕЛ оформити, так?
0: Так, тут.
1: ПЕСЕЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЕЛ і потім банківська карта вже. І
0: Так.
1: тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником урзонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому урзонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет. Там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати. Тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до
1: Ну, так,
0: знайомих, чи до
1: безпосередньо.
0: спеціалістів.
1: От ви сказали, що треба зареєструватись через в цифрових додатках, тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Ужент, знайти там чергу і так далі. Бо так
0: Заходимо.
1: зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки.
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А,
0: Тут
1: звичайно, звичайно,
0: так. Тут
1: добре.
0: просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний. Там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в урзонді стаціонарно. Мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене. І
1: Зрозуміло.
0: тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль і емобиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, емобиватель. А емобиватель це є, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DEPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Тобто, якщо говорити про можливості емобивателя, то вони ну, більше корисні саме для мігрантів, так? Для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до емобивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DEPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про емобиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до емобивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до емобивателя. Ну, але це нормально, бо це
1: А
0: як
1: де
0: багато.
1: потрібно логуватися на комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну то це в програмі. Це, власне, на телефоні це
1: Саме в
0: програма.
1: програмі, так.
0: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так, є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною? Бо зараз я
0: Е-доручення.
1: постійно чую, що краще звертатись через систему є доручення, не листа.

0: системи, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
1: То так, що... То теж спочатку. Е-доręczenia – це є електронна пошта, це не є мейл, це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І, тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати, але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О.
0: Угу. Є ще є ужинт скарбовий.
1: Угу.
0: Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
1: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з ужендом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-ужонт скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таку, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції. Що я вже не сплачував і потрібно...
0: треба заплатити, та, та, якісь штрафи. Та. Так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС.
1: ПОЕЗУС, так.
0: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
1: Це... Також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
0: через
1: отримую,
0: цю систему,
1: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж, власне, соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку, швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і... Так.
0: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи «Емобивателя», не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
1: Ні.
0: Ні.
1: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут... Так, багато інструментів окремо.
0: Угу. Тобто, наприклад, тут немає такого, що треба от закласти одну, так, одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
1: То це ось стосується профілю зауфаного.
0: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали.
1: Так, певно. Ключ і підпис.
0: Ключ
1: ось
0: і підпис,
1: я так. Його використовую, щоб війти в е-мобиватель, його використовую, щоб війти в ПОЕЗУС, в е-ужонт скарбове, і в ці всі і цифрові інструменти, бо... Ним я підтверджую, що я – то я, бо мене працівник ужонду не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить,
0: угу.
1: Ну, кожного разу просить про логін і пароль.

0: через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли, в принципі, була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити. Так. До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: ну, звісно,
1: бо це серйозні
0: так.
1: речі. То, втратити статус УКР – це...
0: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
1: Стоячи в черзі,
0: це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: так.
0: яких не можна перевірити, цих двох речей, через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час необлаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: терміново,
0: так, ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити. тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація так. І так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пенда

0: Так, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема, і легалізації онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
0: Здравствуйте.
1: Почну, напевно, з того, як це починалося. Буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських. І ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля. І, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
0: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни. Тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля, тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
1: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди
0: да.
1: З України, не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються да. тим, чим вміють.
0: Принципи общі, звісно, є.
2: Принципи загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
0: Тобто, ну, настільки...
1: Юрист польський?
0: Юрист... Ні,
2: це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист вміє читати законодавство. Ну, як я. Я податковий консультант, я вмію читати законодавство. але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які уміють це читати. Тому так, складно. Такий просто приклад, закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ, вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%, там використовується от така ставка, хоча в Польщі 23%. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерело.

0: Крилом виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше, і так далі. Тому складно, складніше ніж у нас, і складніше ніж в інших країнах.
1: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось таким мали, знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, хтось з його родини, чи хтось мав якесь майно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
2: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському. Залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустимо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
1: І у вас все, що могут... при вас є в даний момент.
2: Да, всю іноземну валюту. Тому що вас можуть з'яти, це недостовірність.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон.
2: Я рекомендую
0: декларувати навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив. Таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру. Відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає.

0: А підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що їй гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни – з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні, ви не хочете їх легалізувати. Тобто потрібно бути максимально прозорим.
1: Білорусі ці деньги нелегальні. Ви їх не хочете світити. Чи для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на двох кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів? Чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить. Як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, у Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, тому потрібно
2: Подається інформація до податкової служби, але, здається, там йшлося про декларацію держслужбовці, подати декларацію.
1: Да, такое тоже.
0: Так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба з фахівців українських питати.
0: Як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Вона працюють обидвоє, є двоє дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування. Один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони отримали, і щоб не попасти в податки, про податки пізніше поговоримо. Для початку, як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде чем ответить на запрос, я спочатку дам общу інформацію, да?
0: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце заміжкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню

0: цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація? Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить. Но...
2: Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі, умовно, мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
0: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете дарування. Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть, у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень, я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. І я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування, і люди часто отримують відповідь, не оподатковуються, і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно за ПІТ іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування, і це дарування все піде під 32%. Відсотки.
1: І це дарення все пойде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування звернення від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог. Зокрема, для громадян

0: Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часову, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От як ваша ситуація? Ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий. Мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступінь спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, перевезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було дарінню безналом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні плати вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти.
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики. Наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІТ є такий момент. Від оподаткування ПІТ звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже, поверни мені, будь ласка, борг. Невістка відповідає, вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг. Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІТ і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
2: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, якій не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок їй дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
1: Якщо є можливість, об'єднуйтесь уже, коли...
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальшу об'єднання. Можна об'єднати рахунки, і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту. Тому що він має сталий побут, і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини.
1: На близький родственник.
0: В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую із задоволенням і ще зустрінуся із вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Це питання наболівші.
2: Це важлива інформація, бо ну питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати і

0: І в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка. А ви слухали програму «Теми дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємось. Дякую.
1: Всім до свидання.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Беняс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Починаємо нашу двогодинну програму. Протягом першої години поцікавимося справою громадянина України, затриманого у Хорватії, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводу «Північний потік». Далі почуємо міркування експертів про виклики для України, пов'язані з впливом виборів у Росії на війну та ситуацію тимчасово окупованої

0: Українських територій. Дещо пізніше в сьогоднішньому випуску будемо також задумуватися над ймовірністю візиту спеціальних представників США до Києва. А ще дізнаємося більше про те, як у Латвії працюють задля безпеки своїх кордонів з Білоруссю та Росією в умовах гібридної війни. До цих тем перейдемо уже за декілька хвилин, а спочатку запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше розповість Ольга Трембач.
1: У Польщі затримали українця, підозрюваного у замаху на представника оборонної промисловості. У Варшаві 24 серпня відзначатимуть 35-ту річницю незалежності України. Польське радіо підтримує збір м'ячів і спортивного спорядження для українських дітей. 63-річному громадянину України Сергію П. висунули обвинувачення у спробі вбивства представника української оборонної промисловості із застосуванням вибухових матеріалів, а також у незаконному їх зберіганні. Чоловіка затримали на початку серпня у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. За інформацією прокуратури, Сергій П. міг діяти за дорученням російських спецслужб. Прокурор Катажина Цалуф'яшевська з Національної прокуратури повідомила Польському радіо, що замах було скоєно в Ірпені в Україні. Як встановлено в ході розслідування, Сергій П. діяв за дорученням російських спецслужб, а його дії мали терористичний характер. Злочин було скоєно на територію України в Ірпені Київської області. Сергія П. 5 серпня цього року затримав у Варшаві співробітник Агентства внутрішньої безпеки. Чоловік мав намір підірвати бомбу, однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху він утік до Польщі, пояснила Катерина Цалуф'яшевська.
2: З усталень слідства виніка, що Сергій П.
1: За результатами розслідування встановлено, що Сергій П. заклав під автомобіль, який належав потерпілому, саморобний вибуховий пристрій. Заряд мав бути підірваний дистанційно за допомогою мобільного телефону. Однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху підозрюваний утік на територію Польщі, де 5 серпня його затримали в результаті співпраці Агентства внутрішньої безпеки з українськими спецслужбами.
2: З службами українськими został zatrzymany w dniu 5 sierpnia.
1: Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт Сергія П. строком на 3 місяці. Підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. «24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбудеться захід з нагоди Дня Незалежності України та 35-ї річниці ухвалення акта проголошення Незалежності України, початок о 18:00. Організатори називають подію вечором музики, пам'яті, вдячності та солідарності. Захід має стати виявом підтримки України та пошани до тих, хто бореться за її свободу. На сцені виступлять українські гурти «Дахабраха» та «Віддана». Також відбудеться церемонія вручення «Stand with Ukraine Awards» – нагород української спільноти для людей, які особливо підтримують Україну та її громадян. Польща була першою державою, яка у грудні 1991 року визнала незалежність України. А після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року саме до Польщі прибули тисячі українців, які рятувалися від війни. Сьогодні сотні тисяч українок та українців продовжують жити в Польщі, працювати, навчатися та виховувати дітей. Водночас організатори звертають увагу на зростання антиукраїнських настроїв, зокрема випадки образ, нападів та проявів ненависті. Захід підтримала конференція послів Республіки Польща. Організатори закликають долучитися до зустрічі всіх, хто вірить, що свобода не знає кордонів, а добро завжди сильніше за ненависть. Фонд «Хюманош» розпочав збір під гаслом «М'яч для Харкова». Президент фонду Пьотр Скоп'єц пояснює, що ідея кампанії народилася, коли під час відвідування Харкова він помітив, що місцевим дітям бракує базового спорядження для гри на футбольних полях.
3: Їжджучи до Харкова, зауважили, що молодь, мимо
1: Під час поїздок до Харкова ми помітили, що молодь, попри війну, попри обстріли, бомбардування, хоче якось жити нормально. І ця нормальність проявляється в тому, що вони грають у футбол. Батьки, якщо це ніч, освітлюють футбольні поля фарами своїх автомобілів. І такий подарунок для цих дітей, щоб вони могли відчути трохи нормального життя, ми би хотіли їм відвести м'ячі для баскетболу, футболу, волейболу та регбі.

0: Кувки до півки ножної, до сіткувки, до рагби.
1: Кожен, хто бажає підтримати кампанію, може пожертвувати нові або вживані м'ячі, а також рукавички для воротарів, форму та спортивне взуття і принести до штаб-квартири фонду «Humanos» за адресою вулиця Кураційна, 11 у Варшаві. Спорядження також можна принести до будинку Польського радіо за адресою Алея Непотлікова.

0: кого можуть прийти та забрати спортивне спорядження. Кампанія триватиме до 11 вересня.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо представила Ольга Трембач. А на наступну інформаційну добірку запросимо вас о 20-й. Більше новин та різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. А тепер уже запрошуємо на першу з анонсованих тем. У студії Володимир Гарматюк.
2: Вітаю слухачів, це Українська служба Польського радіо, програма «Сьогодення». 19 серпня 2026 року в хорватському місті Пула затримали українця Володимира Журавльова. Німецька прокуратура підозрює його в участі в підриві газопроводів Nord Stream у вересні 2022-го. Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт. Це не перше затримання Володимира Журавльова в цій справі. У вересні минулого року його затримали в Польщі. Німеччина тоді вимагала його екстрадиції, однак у жовтні 2025-го окружний суд у Варшаві відмовив у видачі та скасував його арешт. Суд окремо наголосив, що не встановлює, чи винен Журавльов у підриві Nord Stream, а лише перевіряє, чи є юридичні підстави для виконання європейського ордера. І дійшов висновку, що німецька сторона надала недостатньо конкретних матеріалів, фактично лише загальну інформацію. Тому суд скасував арешт і постановив звільнити Володимира Журавльова. Тепер ситуація повторюється вже в іншій країні Євросоюзу. Хорватський суд має вирішити, чи можна передати Володимира Журавльова німецькому правосуддю. Німецька прокуратура стверджує, що він був водолазом в групі, яка встановлювала вибухівку на газопроводах Nord Stream. Сам підозрюваний свою причетність заперечує. Польська прокуратура заявляє, що на території Польщі справа щодо його екстрадиції вже була остаточно вирішена. Однак це не стосується всього Європейського Союзу.
3: Натомість ми інформувалися по правомоцній децизії,
1: що ми однак повідомляли після того, як рішення набуло законної сили, що якщо він пересуватиметься іншими країнами Європейського Союзу, які входять до Шенгенської зони, то там також діятиме європейський ордер на арешт. Тобто в Польщі його вже не могли повторно затримати, але на території будь-якої іншої країни Європейського Союзу його могли затримати, і вся процедура могла бути проведена спочатку.
3: Затримана і ціла процедура може від початку бути перепроводжена.
2: Адвокат Володимира Журавльова Тимотеуш Папроцький також говорить, що його клієнт міг почуватися безпечно тільки на території Польщі. Після затримання його в Хорватії питання про можливу видачу Німеччині Володимира Журавльова тепер розглядатиме хорватський суд.
1: Безсумнівно, тут ми маємо справу з доволі непередбачуваною ситуацією. Зважаючи на те, що рішення польського суду щодо невидачі Володимира Німеччині в рамках європейського ордера на арешт було певним переломом у судовій практиці і дуже сміливим рішенням польського суду. Але якщо перейти до сфери фактів, то справді клієнта, якого я представляв у Польщі, затримали на території Хорватії, де хорватський суд у рамках європейського ордера на арешт і цієї процедури вирішуватиме питання про юридичну допустимість його видачі Німеччині. Мій клієнт повністю усвідомлював наслідки цього рішення. Тобто те, що безпека від німецьких звинувачень і від Німеччини, в тому розумінні, що німецькі органи продовжували підтримувати чинність європейського ордера на арешт, стосувалося того, що безпечно він почуватиметься в Польщі, де це рішення є остаточним і давало гарантію неможливості видачі. Я не знаю конкретних причин, через які мій клієнт поїхав до Хорватії. Зрештою, з погляду адвоката, це не має жодного значення. Можу лише припустити і спекулювати, що з огляду на цю обізнаність, це була важлива причина.
4: Можу тільки заложити і спекулювати, що був то важливий повод, маючи на увазі ту відео.
2: У Хорватії захист зможе посилатись на ті самі обставини й аргументи, які розглядалися польським судом. Водночас рішення польського суду саме по собі не визначає рішення хорватського суду, каже Тимотеуш Папроцький.
1: Ця ситуація породжує нові юридичні та фактичні обставини, за яких хорватський суд фактично, як другий суд у межах європейської правової системи, розглядатиме фактично ту саму справу на підставі тих самих документів, тих самих фактів і тих самих обставин, і визначатиме юридичну допустимість видачі громадянина України Німеччині. Що, до речі, з юридичного погляду створює дуже цікаву ситуацію, коли два суди фактично розглядатимуть одну і ту саму справу. І незалежно від того, того, що ця справа була прецедентною з погляду польського процесу, була прецедентною з погляду

0: до рішення, яке ухвалив польський суд, у цій справі, можна сказати, у її продовженні ми матимемо ще один прецедент, який полягатиме фактично у подвійному розгляді тих самих підстав двома європейськими судами.
1: Полягаючи в засаді на подвійному орзеканню тих самих кресті через два суди європейські.
2: Нагадаємо, в жовтні 2025-го захист в польському процесі посилався на норми міжнародного права та на контекст війни Росії проти України. Зокрема, йшлось про те, чи можуть дії, які теоретично могли послабити воєнний потенціал Росії як держави-агресора, оцінюватися окремо від цього контексту. Чи аргументи захисту, які розглядалися польським судом, залишаються актуальними і для хорватського процесу? І як польське рішення може бути враховане і чи може бути враховане у Хорватії? Питаємо Тимотеуша Попроцького.
1: В цій справі побачимо, чи то буде так діяло, чи теж ні.
0: Я думаю, що саме в цій справі ми побачимо, чи це працюватиме саме так чи ні. Тому я відповім дещо несподівано, оскільки, по-перше, кожна країна в межах своєї судової системи може ухвалювати рішення відповідно до своїх норм. Тож у цій ситуації ми фактично з юридичного погляду маємо можливість того, що хорватський суд вирішить це питання як на користь Володимира Ж, так і не на його користь. Але на цьому етапі за цим процесом буде цікаво спостерігати, тому що якщо хорватський суд ухвалить таке саме рішення, як у Польщі. Я хочу нагадати, що аргументи, висунуті в польському процесі, стосувалися розмежування того, хто є агресором, а хто захищається. Розмежування того, чи могли б дії певної особи теоретично, я кажу теоретично, тому що мій клієнт ніяк не визнавав свої вини, вплинути на послаблення воєнного потенціалу очевидного агресора. Йшлося про концепцію справедливої війни, за якої Україна захищається від нічим невиправданої агресії Росії. Це низка положень міжнародного права, які в такій ситуації унеможливлюють екстрадицію. У зв'язку з цим аргументація, яку я побудував для цього процесу в Польщі, є абсолютно актуальною і такою самою для Хорватії. І, як я припускаю, захист представлятиме її в цьому процесі в Хорватії. Ось так ми маємо справу абсолютно з тими самими аргументами, дуже сильними з погляду міжнародного права. Але питання полягає в тому, як ці аргументи оцінюють хорватський суд.
1: Права міжнародового. Натомість питання, як ці аргументи розважати буде хорватський суд.
2: У цій справі вже є інший прецедент. Італія. У серпні 2025-го там затримали громадянина України Сергія К., якого німецька прокуратура також підозрює в причетності до операції проти Nord Stream. Німецькі слідчі називають його координатором групи. Італійський апеляційний суд в Болоньї дозволив його видачу Німеччині. Захист оскаржив це рішення, але в листопаді касаційний суд Італії підтвердив можливість екстрадиції. 27 листопада 2025 року його передали німецькій стороні. При цьому італійський суд не погодився з аргументацією, яка була використана польським захистом в справі Володимира Журавльова, зокрема щодо оцінки дій в контексті війни Росії проти України. Тобто у двох країнах ЄС у справах, пов'язаних одним і тим самим розслідуванням Nord Stream, суди вже ухвалювали різні рішення щодо видачі підозрюваних Німеччині. Але Тимотеуш Попроцький наголошує, порівнювати ці дві ситуації напряму не можна.
1: Єднак ситуація обу ściganych була зовсім інна, інну поставу процесову.
0: Ситуація обох розшукуваних була цілковито різною. Одну процесуальну позицію мав розшукуваний громадянин України в Італії, іншу мав Володимир Ж у Польщі. Але прецедент полягає в тому, що ми матимемо процес щодо тієї самої особи, за тими самими підставами, з тими самими аргументами, з тими самими звинуваченнями з боку Німеччини. Зміниться лише суд і частина національного законодавства, яке, однак, у частині, що стосується європейського ордера на арешт, є практично однаковим для всіх європейських країн. Тому ця справа ще більше є прецедентною. Щодо Італії, то виявилося, що національні суди в подібних ситуаціях можуть ухвалювати різні рішення. Але тут ми матимемо таку саму ситуацію.
1: В подобній ситуації сонди краєві можуть орзекати інакше, але тут ми мали таку саму ситуацію.
2: Нагадаємо, газопроводи Nord Stream 1 та Nord Stream 2 проходять дном Балтійського моря і з'єднували Росію з Німеччиною. 26 вересня 2022-го на трьох із чотирьох ниток газопроводів сталися вибухи, після яких почалися витоки газу. Європейська Рада назвала згодом цю подію диверсією проти критичної інфраструктури. Після вибухів на газопроводах у вересні 2022-го одразу почали з'являтися різні версії, версії щодо того, хто стояв за диверсією. Серед них була й версія про можливу причетність України. Українська влада її заперечувала. Офіційні розслідування

Дослідження здійснювали Швеція і Данія. Вони не встановили винних і були ці справи закриті у 2024-му. Публічно підтвердженої на той момент причетності української держави до диверсій не було. Згодом німецьке розслідування вийшло на конкретних українських підозрюваних. У 2026-му німецька прокуратура заявила, що один із них діяв від імені українських державних структур. Це позиція німецького слідства, яку Київ заперечує, і остаточно судового рішення щодо цієї версії наразі немає. До слова, уже 20 серпня у четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував затримання в Хорватії Володимира Журавльова. Очільник польського уряду заявив, що не змінив своєї позиції в цій справі. За словами Туска, Німеччина не повинна переслідувати людей, які в умовах нападу на їхню країну вдаються до таких дій. Він нагадав, що Польща виступила проти будівництва Nord Stream 2 і застерігала Європу від залежності від російського газу. Хто саме представлятиме Володимира Журавльова в хорватському суді, поки що невідомо. За словами Тимотеуша Попроцького, формально це мають бути адвокати, які мають право представляти клієнтів у Хорватії. Якою буде його власна роль в цьому процесі, адвокат наразі не уточнює. Це була програма «Сьогодення» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: Продовжуємо політичною тематикою. На вересневих виборах до Державної Думи РФ російські загарбники готують чергову масштабну імітацію виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою Кремля, за оцінками аналітиків, є спроба легітимізувати анексію захоплених регіонів та продемонструвати внутрішній аудиторії удавану підтримку війни українцями в окупації. Експерти у сфері виборчого права та політології прогнозують аномальні масштаби фальсифікації, примус українців до протизаконного голосування та наголошують на цілковитій юридичній нікчемності його результатів. Продовжить наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
1: За оцінками українських аналітиків, російська влада опинилася в ситуації, коли для досягнення запланованих показників на виборах на окупаційних територіях України необхідні рекордні вкидання сфальсифікованих бюлетенів, оскільки реальні рейтинги правлячої в Росії партії не дозволяють отримати потрібний результат. Окупаційні адміністрації отримали директиви щодо забезпечення контрольованих цифр, а масове вкидання голосів планується і на території Росії, і на захоплених українських землях, стверджує голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.
2: Взагалі, вперше за всі часи правління Володимира Путіна ми маємо ситуацію, коли російська влада змушена буде вкидувати максимальну кількість голосів для того, щоб, в принципі, добитися тих результатів, які вони поставили перед собою. Просто, щоб ми розуміли, традиційно для Російської Федерації вкидувалося від 10 до 15% голосів. В межах такої країни, як Росія, 10% – це майже непомітні речі. 15% – це спеціалісти це побачать, але для електората це особливо не має значення. Вперше за межі 10-15% Росія вийшла в 2024 році на виборах президента Російської Федерації. За нашими даними, за Путіна тоді було вкинуто приблизно 18%. Станом на сьогоднішній день в Російській Федерації мають вкинути не менше, ніж 25% вкидування голосів за Єдину Росію. План, який поставлений перед Єдиною Росією, отримати не менше, ніж 52-54%. Номінально вони сказали про те, що має бути показаний результат кращий, ніж на попередніх виборах. На попередніх виборах було показано 49,7%. Зараз планується, що вони мають показати, ну, виходячи з сьогоднішнього дня, 52-54%. Кожен із гауляйтерів отримав попередження, що він повинен показати такі-то і такі-то результати, і нікого не хвилює, яким чином він це зробить. І якщо по Росії ми можемо говорити, що вкидування буде в районі 25-30%, то на окупованих територіях ми будемо мати ситуацію, коли вкидування буде не менше 40%, а в деяких випадках і 50% голосів.
1: За висновками міжнародних оглядачів, організація виборів на окупованих землях є загальною складовою стратегії Кремля з викривлення реального стану справ. Моніторингові групи стверджують, що кремлівський режим прагне створити ілюзію масової підтримки російської збройної агресії за допомогою адміністративного та силового ресурсу. В умовах повномасштабного конфлікту створення виборчих дільниць безпосередньо в зоні бойових дій становить пряму загрозу життю цивільного населення і

0: може бути свідомим нехтуванням безпекою українців задля медійного ефекту, вважає голова правління українського кризового медіацентру Валерій Чалий.
1: Вони очікують цими фальсифікаціями доказати, що більшість виборців російських підтримують війну. Все дуже просто, і для цього умови складні, тому що насправді картина інша, але саме так зараз позиціонуються ці вибори, а не як боротьба між різними політичними силами. З точки зору міжнародного права тут є три аспекти. Легітимність виборів і масштаби фальсифікацій настільки очевидні, що міжнародне структури, і не тільки країни, визнавали і раніше це. Але це не заважає очільнику Росії продовжувати існування цього режиму, при тому, що всі розуміють, що інструментів для оцінки легітимності також практично немає. Якихось внутрішніх достовірних екзит-полів ми не побачимо. Якщо говорити про внутрішню опозицію, ну, її практично немає політичної такої зараз опозиції. Тому буде різна позиція в різних країнах, але вона десь буде, більшості просто не будуть визнавати їх достовірними, а будуть визнавати сфальсифікованими. Якщо раніше голосували учасники з цих територій в Ростовській області, то зараз, я думаю, що вони будуть пробувати голосувати у себе, створювати виборчі дільниці під час війни, під загрозою атак. Безпеку, на жаль, Київ, Україна гарантувати на цих окупованих територіях на 100% зараз ніяк не може. Якщо буде інтенсивна обмін ударами, то тоді це взагалі ставиться під великий сумнів, наскільки буде можливість проведення на окупованих територіях таких виборів. Ті люди, які будуть організовувати зі зброєю також там стояти на виборчих дільницях, вони є законною ціллю для Збройних сил України. Закони війни, Женевська конвенція чітко вказує, що окупант не має права проводити ці вибори. Тобто це злочин. Це спроба зробити серйозний крок в легітимізації своєї присутності на окупованих територіях.
0: За даними правозахисників, окупаційні органи влади активно застосовують тиск та залякування місцевих жителів. Центр протидії дезінформації України зафіксував поширення російськими пропагандистами вигадок про майбутнє переслідування цивільних з боку України за участю у голосуванні. Таким чином, українці на окупованих територіях стають заручниками ситуації, що становить загрозу їхньому виживанню, майну та безпеці їхніх родин. Тут слід чітко розділяти вимушених учасників виборчого процесу та тих, хто виступає його безпосередніми організаторами і підлягає кримінальній відповідальності, нагадав експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.
2: Щодо можливості впливу на українських громадян, примусу щодо участі в цих виборах, контроль за цим буде. І чимало українських громадян, в силу того, що, очевидно, в них іншого вибору немає, як піти і проголосувати, бо вони розуміють наслідки для себе. Це робота, це житло, це майно. Людям треба виживати. Коли я чую десь і лунають якісь не дуже розумні меседжі з українського боку, от ви підете там голосувати, ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. Це повна нісенітниця. Українські громадяни, які в силу обставин змушені піти на виборчі дільниці і взяти участь у голосуванні, вони ні до якої кримінальної відповідальності притягатися не будуть в Україні. Але хто буде притягатися і хто буде відповідати за це? Організатори виборів, члени виборчих комісій, агітатори, так звані спостерігачі, силовики, суди, всі ті, які забезпечували цей так званий виборчий процес на виборах до Державної Думи Російської Федерації. Ці вибори, вони не просто незаконні, а вони нікчемні. Чим от відрізняється незаконність від нікчемність? Незаконність треба довести. Нікчемність – це те, що не потребує доведення. Це те, що є очевидним силу самого факту. Україна нікому нічого не зобов'язана доводити щодо нікчемності, нелегітимності цього процесу як такого. Тому вони нікчемні. Із 225 одномандатних округів 11 утворили на окупованих територіях України. За результатами цих так званих виборів 225 плюс 11 на одномандатних округах, 236 депутатів з 450

0: будуть обрані руками українців, громадян України, які проживають на окупованих територіях. Світова спільнота має не визнавати ці вибори до Державної Думи Росії, вважати їх нелегітимними. Відтак, це має бути додатковий тиск на саму Російську Федерацію.
1: Аналіз юридичної структури виборчого процесу в Росії свідчить, що проведення голосування на окупованих українських землях безпосередньо впливає на склад цілої Російської Державної Думи. Внаслідок створення одномандатних округів на захоплених територіях понад половина складу російського парламенту буде обрана з суттєвими порушеннями. І це створює для міжнародної спільноти підстави не визнавати легітимність російського парламенту, вважає Андрій Магера.
0: Дуже часто ми говоримо про санкції відносно організаторів виборів, але ми дуже часто забуваємо про так званих міжнародних спостерігачів, які їдуть на територію Росії, в тому числі на окупованих територіях, і освячують цей процес. Причому їдуть з Італії, з Австрії, з країн Західної Європи. Служби безпеки України і іншим українським спецслужбам треба більш тісніше співпрацювати з спецслужбами цих держав і, мабуть, поцікавитися, чи після спостереження за таким виборчим процесом часом у такого громадянина не з'являється додатковий будинок, можливо, рахунок в банк. За такими людьми треба спостерігати, тому що вони становлять не лише небезпеку для України, але й для цієї держави, громадянами якої вони є.
1: Аналітичні звіти щодо поточних дій російської влади на окупованих територіях свідчать, що Москва намагається одночасно вирішити кілька стратегічних завдань. Це спроба створити видимість завершення адміністративної та політичної інтеграції захоплених українських регіонів до складу Російської Федерації.
2: Думки експертів зібрав Олександр Савицький.

Це Українська служба Польського радіо у студії у Варшаві Наталя Вені за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Тепер у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій і поглядів». Спочатку будемо говорити про ймовірність візиту американських спецпредставників до Києва. Про це буде у розмові Олексія Бурлакова з політологом Олегом Лісним.

0: Отже, спецпредставники Дональда Трампа нібито збираються до кількох візитів до Києва та до Москви. Нібито, бо з жодного боку це ще не було підтверджено. В Москві пропагандистські медіа все далі продовжують, цитую, підкреслювати важливість такого візиту, але запланованого його ще немає. Що це за така оманлива пропозиція? Що це за така оманлива поїздка? І чому дві країни готуються до цього примарного візиту? Поговорили про це з політологом Олегом Лісним. Пане Олеже, вітаю вас, добрий день.
1: Добрий день і вам.
0: То, власне, хіба є тут щось таке сильно значуще в цій поїздці, навіть якщо вона буде? А якщо її не буде, як це відіб'ється на мирному процесі? І ваша позиція, ваше бачення, чи буде вона?
1: Це дуже непросте питання, тому що ми на сьогоднішній день ми маємо інформацію про те, що візити плануються. Дати називаються різні, але вони мають такий розлет в часі досить серйозний. Якщо беремо український кейс, російський я не знаю, там не готовий сказати, які точно дати, але в Україні називалося 24 серпня, можливо, 22, можливо, навіть 21 називалося, але існує ймовірність того, що цей візит може відбутися у серпні. Взагалі, скоріше за все, наприкінці. Ну, тут від 24 до прикінця серпня не так багато часу. Немає підтвердження, що він відбудеться, немає скасування цього візиту. Багато інтриг навколо нього, тому що, наприклад, в цей період Кушнер має брати участь в близькосхідному кейсі по Газі, якщо не помиляюся, і тобто може бути урізана делегація, тобто може приїхати ті один відко. Можуть не приїхати обидва, можуть приїхати обидва. Чим це важливо в першу чергу для нас? Приїзд, по-перше, це символічно важливо з точки зору того, що Віткові Кушнер, якщо не помиляюсь, разів 4 або як мінімум 3 були в Москві, ні разу в Києві. Тому з точки зору інформаційної це було б непогано. Наскільки він буде результативний, те,

0: Теж виникає питання, оскільки лунало від майбутніх наших гостей питання, тобто така теза, що ми приїдемо для того, щоб говорити про якусь конкретику. Тобто робимо висновок. Якщо вони не приїздять, значить немає у переговорному процесі на нинішньому етапі якоїсь конкретики, яка б заслуговувала на саме таке обговорення. Тим більше, що Україна зовсім нещодавно передала свій план, своє бачення стосовно мирного процесу Сполученим Штатам. Може бути розвиток цього плану, тобто його можуть обговорювати. Що саме зараз актуальне для України, ми прекрасно знаємо. Це там і Чорноморська, скажімо так, блокада з боку Російської Федерації, і удари по енергетиці. Ну, дуже багато моментів, балістика. Чим зможемо ми це проговорити саме з цією групою? Гіпотетично можемо, але якщо вони не приїдуть, значить і це питання теж для них не на часі. Звісно, можемо також подивитися на російський кейс. Теж, якщо вони туди поїдуть, то тут нічого нового немає. Єдине, що, як показує практика, ці поїздки погано закінчуються в тому сенсі, що вони привозять звідти якусь чергову російську хотєлку, яка періодично або здебільшого перетворюється начебто в американський план. Це ми вже бачили, 28 пунктів і так далі, і так далі, і так далі. Якщо вони туди не поїдуть, це знову ж таки говорить про те, що переговорний процес зараз знаходиться в режимі стагнації. Тобто немає чого запропонувати ні нам, ні росіянам з боку американців. Тому будемо очікувати, не так довго залишилось до того, щоб ми з'ясували, чи приїдуть вони, чи не приїдуть. 24 серпня було б дуже непогано, щоб вони були в Києві, оскільки навряд чи росіянці наважаться бити принаймні хоча б по столиці, да? А бажано, щоб і по Україні вони теж не били, для того, щоб створити оцю картинку, начебто вони якісь позитивні. Але з іншого боку, ми знаємо вже їх оцю натуру, таку злочинну, що вони можуть і показати зуби, і показати свою міць навіть під час візиту цих обох представників Трампа. Да? Тому, чесно кажучи, від цих візитів або вони будуть, або не будуть, на нинішньому етапі не так багато залежить, як хотілося б. Тому хотілося б, щоб вони були з точки зору те, що я казав вище, але якщо не будуть, то це знову ж таки не трагедія, це знову ж таки, повторюся, це про стагнацію переговорного процесу.
1: Я так розумію, що тут ймовірність така ж сама, як зустріти динозавра на вулиці 50 на 50. Можна зустріти, можна не зустріти. Але ось ця ситуація, що Росії, в принципі, потрібен цей візит для того, щоб показати, що вони там мирні і що вони в цілому молодці. А Україна, здається, і так налаштована на продовження боротьби. Ну, тобто, і так багато планів вже передавали і конкретних пропозицій передавала Україна. То виглядає так, що Росії візит миру, давайте його так назвати, потрібен, але вона нічого не хоче робити, і саме цей візит потрібен для затягування. А Україні він не так вже й сильно потрібен, але Україна робить пропозиції певні. То Росія в такому разі може навмисно навіть обстрілювати Україну, щоб показати, що бачите, як Трамп казав, що Росія перемагає. Він колись після зустрічі з Путіним таке казав.
0: Я з вами погоджуюсь, і саме ці обстріли, які відбуваються майже щоденно, вони покликані, по-перше, зламати волю українського народу до супротиву і показати тим, хто, знаєте, як кажуть, на Росії обманива царат, що ну тут безвихідь. У Росії є козир, яким вона може бити куди завгодно будь-яку карту. І, звісно, вони це роблять. Як це щитують в Вашингтоні? До речі, цей би візит теж показав, да? Чи вони вважають це сильною картою, чи вони вважають, що це такий елемент тиску на Україну? Теж давайте будемо реалістами. Американці досить часто використовують паузи в там наданні чогось або в обіцянці чогось для того, щоб подивитися, хто за столом сильний. І до цього це була Україна. Ми пам'ятаємо, як Трамп нас хвалив, там і все. Але от зараз вікно можливостей більше для Росії відкрите. Звісно, що довго так спис не може бути ефективним. Завжди знайдеться щит, але щит завжди запізнюється. Тому Росія зараз може грати те, що ви сказали, в дві карти. Тобто ми сильні, ну я беру це в лапки, ми перемагаємо. Але де в небі, а на землі щось не дуже виходить перемагати. І ми хочемо капітуляції України. Тобто мир по-російськи

0: Це не мир в нашому розумінні, в цивілізованому, це припинення війни, де це відбувається в дусі компромісу. Тобто одні не досягають всього, що хотіли інші, і десь зупиняються посередині, як казав наш президент свого часу. Але це не про Росію нинішню. Тому вони будуть використовувати весь інструментарій для того, щоб, по-перше, те, що я казав, тиснути на Україну. Затягувати переговорний процес і тиснути в такий спосіб на Трампа, який може поспішати, може ні, тому що в нього дуже непроста ситуація напередодні до виборів в Конгрес. Да? І вони це прекрасно знають і з цим працюють. Тому тут нічого нового немає. Останніх 2 роки, там з того моменту, коли Трамп прийшов, росіянці використовують один і той же інструментарій. Один і той же. Дуже важко, знаєте, коли один і той же інструментарій використовується, то отримати якийсь інший результат. Тобто ми зараз знаходимося в переговорному тупику і за позицією Російської Федерації, і поки що я не бачу, як з нього можна вийти, якщо весь інструментарій, як російський, так і американський, залишаться без змін, і наших партнерів європейських. Тому ситуація така, яка не надихає, на превеликий жаль.
1: Тут є ще один момент, який так само може додати на цю чашу. Іран заявляє про те, що може розширити свою війну на території Європи і кілька країн просто обстрілювати, в тому числі і союзники України, які постачають зброю Україні, і ті країни, через які йде постачання зброї, де і це країни НАТО в цілому. То, власне, чому я про це згадав? Бо Джаред Кушнер і Стів Віткоф відповідають і за цей напрямок. І ви про це так само казали. То чи не вийде так, що ці дві війни, ці два треки просто поєднаються десь всередині Європи, географічному, серед центрі Європи?
0: Не дай Боже, звісно, але якщо дивитися поки що не на конвенційну складову, а на ту там геополітичну, то ці вже конфлікти, ці війни, вони вже поєдналися по-різному. Іран в нашу війну вліз, ми його не провокували, він вліз, і ми потерпаємо за його участі досить серйозно. Не було б Ірану, війна могла б розвиватися якось по-іншому, і нам би було набагато простіше. Те, що, наприклад, Сполучені Штати вирішили проводити свою спецоперацію проти Ірану, воно теж відобразилося не тільки на нашій війні, тому що росіянці знову почали заробляти на нафтопродуктах. Дефіцит озброєння, яке нам потрібно, яке нам би могли передати країни. Навіть у кого немає дефіциту, вони вже дивляться на те, що Сполучені Штати, м'яко кажучи, не завжди бувають відповідальним партнером, то вони намагаються або прагнуть не влазити в будь-який конфлікт, а з іншого боку, не транжирити свої ресурси, тому що не факт, що там, наприклад, віддасиш Україні Петріот, а чи отримаєш сам, це теж питання зірочкою. Тому ці війни пов'язані, це однозначно. Те, що Іран, як і Росія, зло, яке не покаране до кінця або неефективно покаране, воно нахабніє. І от Іран піднімає ставки, тобто. Зараз ні Путін, ні іранські кліка, да, вони не хочуть дарувати Трампу перемог. Вони всі знають, що їх дії можуть в листопаді виставити Трампа не лідером, а лузером. І їм це вигідно, оскільки чим слабше Трамп, тим у них більше шансів вижити, що одній, що іншої країни. І звісно, що Іран піднімає ставки, розуміючи, що коли загроза буде ще іншим країнам, то тиск буде і в тому числі на Сполучені Штати. Звісно, що їм може прилетіти, але ж знову ж таки, коли ви кажете про країни НАТО, то тут виникає знову ж таки паралель з Російською Федерацією. Вій зла перевіряє 5-ту статтю. Кожен свій спосіб. І вони десь в глибині душі впевнені, що їм за це не прилетить. І це дуже-дуже небезпечний момент. І нашим партнерам треба розуміти, що і Україну в цій ситуації треба підтримувати, оскільки вона протистоїть одному із союзників, підкреслюю, союзників Ірану, тому що в них є дуже потужна угода. Звісно, що її Путін поки не виконує, тому що і не збирався він не виконувати про всеосяжне співробітництво. Але ж факт залишається фактом. І ми бачимо, що Путін піднімає ставки, каже про якісь інші війни, і Іран піднімає ставки. Тобто вісь зла умовно атакує. Ми ще Північну Корею не згадували, але вона теж не є миротворцем в цій ситуації. І на тлі того, що вісь зла стає більш активною і нахабною, Сполучені Штати, на превеликий жаль, виглядають, м'яко кажучи, як не гегемон і не жандарм світового масштабу, А той, хто пропускає.

0: удари. І це небезпечно, оскільки стабільність в світі і так колихається, або там, знаєте, висить на одній волосині від якихось більших конфліктів. І тенденція нинішня говорить про те, що велика війна, як в Європі, так і ще десь, вона, ну, це може бути реальністю досить швидко.
1: Олег Лісний, політолог, поговорили про імовірність приїзду американської делегації зі спецпредставників до Києву або Москви. Будемо сподіватися, що все буде якомога краще для миру і для України. Дякую вам, пане Олеже.
0: Дякую вам.
2: А провів розмову з політологом Олегом Лісним Олексій Бурлаков. Ви слухаєте передачу з Варшави, це Українська служба Польського радіо і чергова тема.
3: Травня 2026 року в латвійському місті Резекне на території об'єкта зберігання нафтопродуктів впали два безпілотники, які залетіли з повітряного простору з боку Росії. Унаслідок інциденту було пошкоджено нафтовий резервуар, оголошувалася повітряна тривога. Резекне – одне з міст Латгалії, мальовничого, але малонаселеного регіону Латвії, який лежить на кордоні з Білоруссю, Росією та Литвою. Ще один безпілотник над Латгалією винищувачі НАТО збили в ніч на 14 серпня. Через прокопані з білоруського кордону тунелі до Латгалії намагаються проникнути нелегальні мігранти. Це реальність гібридної війни, яку веде Росія за підтримки Білорусі проти країн Заходу. За сухопутну оборону Латгалії та східної частини Латвії відповідає 3-я бригада «Земесарце» добровільчої національної гвардії у складі Збройних сил країни. Шість її батальйонів прикривають майже 300 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю, підтримують прикордонників і поліцію, беруть участь у протиповітряній обороні та будівництві Балтійської лінії оборони. З командиром бригади полковником Петерсом Сувейздою ми, тобто я, Сніжана Чернюк, і журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуард Жолуд поговорили про можливі провокації, сценарії для Даугавпілса, захист від безпілотників і стосунки військових із російськомовними жителями регіону. Полковник Сувейзда розповів про структуру захисту Латгалії.
4: Національна гвардія складається в основному з 4 бригад. Моя бригада – 3-я. Ліворуч від мене дислокується 2-га бригада, праворуч – Збройні сили Литви. За моєю спиною механізована піхотна бригада мого колеги і друга Ігоря Слявича. Потім у нас є Рейська бригада, Національна гвардія та Курземська бригада. Тобто 4 бригади плюс механізована піхотна бригада і Національні збройні сили. Крім того, ми маємо штаб багатонаціональної дивізії «Північ», розташований тут, в Адигеї. І у нас є багатонаціональна бригада «Латвія», яку очолює Канада. Тож у мене багато друзів поруч, ліворуч, праворуч, в тилу. Наша роль як бригади, як піхотної бригади сухопутних військ, полягає в тому, аби захищати Латгальський регіон від першого сантиметра нашої території, від кордону і так далеко, наскільки це можливо. Для цього я маю 6 батальйонів. Тож у моїй організації завдань я маю 3, називаю їх передовими батальйонами. Вони розташовані поблизу кордону Росії та Білорусі. І в мене є 2 тилові батальйони і 1 батальйон підтримки, який складається з професіоналів. 5 із цих батальйонів – це батальйони Національної гвардії. Національна гвардія, яку складають земесарги, добровольці, відрізняється від професійної. Земесарги на щодень працюють, а у вихідні, якщо можуть, приїжджають до батальйонів із метою максимальної підготовки до можливих проблем.
3: Полковник Петерис Сувейзда так говорить про потенційні проблеми та реальну безпекову ситуацію в Латгалії з огляду на гібридні загрози і безпосередню близькість кордону.
4: Щодо іммігрантів, проблему нелегальної міграції вирішують головним чином прикордонники. Наразі ми підтримуємо прикордонну охорону. Залежно від ситуації, ми можемо підтримувати підрозділом чи взводом, залежно від того, наскільки інтенсивною є ця гібридна проблема. Я не хочу розкривати нинішню схему та масштаб нашої підтримки, але можу сказати, що ми допомагаємо прикордонникам зараз та плануємо продовжувати це у найближчому майбутньому. Щодо цих дронів, то ви, мабуть, знаєте, що ми маємо досвід з дронами, які впали в Латвії. Останній був збитий з літака. Це була успішна

0: місіях. Є дрони, які пролітають, що розвертаються і вилітають. Тож це була проблема, але тепер, близько 2 місяців, цієї проблеми більше немає. Що я хотів би підкреслити щодо цих безпілотників? Усі ці безпілотники були запущені українськими військами в напрямку цілей у Росії, переважно в районі Санкт-Петербурга. Якимось чином, через електронний чи магнітний вплив, чи інші засоби протиповітряної оборони, вони були збиті з маршруту і впали тут, у Латвії. Звісно, ми готуємося і постійно напоготові, навіть просто зараз. Це зона відповідальності командування повітряними силами, їхніх підрозділів, але ми підтримуємо у вирішенні цього питання. Так само, як і підтримуємо прикордонну охорону, ми підтримуємо і протиповітряну оборону своїми ресурсами. В одному з моїх батальйонів є обладнання і підготовлені солдати для виконання цієї місії. Окрім цього, звісно, Латгалія трохи відрізняється від решти Латвії через громадян, які тут проживають. Значна частина суспільства є російськомовною. Звісно, деякі з них досі не лояльні, я б так сказав. Дехто з них досі, можна сказати, чекають на прихід Росії. Але це не така величезна кількість громадян, і, звісно, ми намагаємося моніторити і контролювати ситуацію. Зокрема, в медіа та в усьому тому інформаційному потоці, який можна спостерігати тут, і який відрізняється від інших територій Латвії.
1: Командир бригади оцінює, що конвенційні дії з боку Росії зараз неможливі. Зате спектр провокацій і гібридних дій практично необмежений.
0: Звісно, звичайний напад, на мою думку, наразі неможливий, бо Росія зайнята війною. Вони почали в Україні, тож більшість їхніх сил знаходиться там, на передовій. Однак я бачу, що можуть бути якісь провокації. Я не знаю, які саме провокації, бо спектр провокацій, я б сказав, дуже і дуже необмежений. Однак ми до них готові. Якщо виникне проблема, ми готові діяти. Передбачити будь-які провокації неможливо. Через це я маю якось розділяти військову провокацію, цивільну провокацію, чи провокацію проти промисловості, чи щось інше. Але я б сказав, що ми готові зараз і будемо готові завжди.
1: Полковник Петерис Сувейзда повідомив, що військові та їхні партнери мають плани дій для різних сценаріїв загрози і постійно проводять навчання. А його пріоритетами в підготовці є Балтійська лінія оборони, набір нових військовослужбовців до бригади та координація і співпраця з друзями, сусідами його бригади.
0: Ми маємо плани, і ці плани засекречені. Можу сказати, що спершу поліція завжди буде керувати, і ми підтримуватимемо державну поліцію, якщо виникне проблема. Однак є багато навчань, де ми готуємося до різних сценаріїв. Наприклад, на МЕЙС 2026 буде першим етапом операцій. Учасники пройдуть через різні змодельовані сценарії та перевірять, як треба діяти і реагувати при розвитку кризи. Цьогоріч я маю 3 пріоритети. Перший – Балтійська лінія оборони, другий – набір нових військовослужбовців до бригади і третій – координація і співпраця з нашими друзями та сусідами. Балтійську лінію оборони ми вже будуємо. На своїй ділянці я називаю її системою оборони Латгалії. Це безперервний процес, оскільки моя бригада має дуже протяжний кордон, майже 300 кілометрів з Росією та Білоруссю. Для однієї бригади це дуже багато. Роботи поділені на 3 етапи. Зараз ми реалізуємо перший – створюємо смугу загороджень безпосередньо біля кордону та на невеликій глибині. Після її завершення просуватимемося далі вглиб території, а потім перейдемо до 3-ї фази. Але, як я вже казав, ця історія триватиме, доки Росія залишається такою, якою вона є зараз.
1: Полковник розповів, що у підготовці латвійські військові, добровольці та їхні партнери враховують український воєнний досвід.
0: Ми маємо добру співпрацю з Україною та українськими колегами. Я там був, я відвідував їх кілька разів. Тож я зустрічався там з командирами бригад, а командири корпусів виступали і ділилися інформацією і знаннями, які вони отримують під час війни в Україні. І тепер я застосовую цей досвід у своїй базовій військовій підготовці та інших тренуваннях. Наприклад, дрони та роботи змінюють хід війни. Характер війни змінився через ці дрони і через ці резони. Ви бачите лінію фронту, і рух бронетехніки дуже обмежений на 5-10, навіть більше кілометрів углиб ворога та вглиб вашої території через дрони.

0: Мої головні зусилля спрямовані на те, аби отримати український досвід і адаптувати його до місцевих умов. Тож тактику треба адаптувати до цієї ситуації через роботів та дронів. І, звичайно, в нас є досить хороше обладнання для тренувань, зокрема, різні види дронів, аби бути готовими до майбутніх ризиків.
1: Неможливо розрахувати час, коли Росія вчергове проявить агресію чи виконає якісь ворожі дії щодо Латвії, наголошує полковник Петерес Сувейзда.
2: На
0: це питання неможливо відповісти. Росія непередбачувана. Ви можете зіткнутися з проблемою завтра або можете зіткнутися з проблемою через 10 років. Звісно, зараз головна увага Європи зосереджена на війні в Україні. І туди спрямовується багато ресурсів. Може виникнути дилема, якщо Росія захоче створити проблему в державі НАТО, це призведе до того, що будь-яка Польща, Латвія чи Естонія спрямують потік ресурсів держав НАТО чи Європейського Союзу не на Україну, а на країни НАТО.
1: Національна гвардія уважно ставиться до взаємодії з партнерами та співпраці з місцевими громадами.
0: Я особисто перебуваю на посаді лише 6 місяців, загалом задоволений координацією та взаємодією з місцевими громадами і з мерами міст. Можу сказати, що всі вони мої друзі. Ми, наприклад, маємо спільний чат, і якщо виникали проблеми з дронами, ми обмінювалися інформацією. Спершу це було недостатньо добре, а тепер ми дуже швидко розуміємо, що кожен елемент повинен робити, якщо виникне проблема. І я цим задоволений. Це на моєму рівні щодо всього Латгальського регіону. І, звісно, всі 6 команд командирів моїх батальйонів також несуть відповідальність за підтримку державних установ, якщо вони просять у нас такої підтримки.
1: Важко оцінити, чи може бути атака з боку Білорусі, враховуючи довгий спільний кордон, але латвійські військові готові і до такого сценарію, каже полковник.
0: Це складне питання. Росія розпочала війну 24 лютого 2022 року з території Білорусі. Вони напали на Україну з Білорусі. Ці дві держави дещо відрізняються, я б сказав. Але в будь-якому разі це неможливо передбачити, і ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.
1: Деякі польські експерти з країн Балтії оцінюють становище Латвії як найслабше з прибалтійських країн. Полковник Сувейзда категорично не погоджується з такою оцінкою.
0: Я з цим не згідний. Як держава, ми велика держава, але як населення, ми дуже малі. Нас тут 1 800 000, це не можна порівняти з Росією чи Польщею. Але готовність захищати нашу державу та воювати дуже висока. Я це розумію і бачу це в очах моєї національної гвардії та моїх професійних солдатів. Не так то й легко битися з латвійцями. Наприклад, може ви пам'ятаєте, як ми колись здобули бронзові медалі на чемпіонаті світу з хокею? Жартую. Звісно, ніхто не хоче вступати в бій просто так, але ми готові піти, якщо буде потрібно. Інших варіантів виживання у нас немає.
1: Полковник Петерес Сувейзда чудово орієнтується в місцевій ситуації, бо це його рідні землі. Він так само добре розуміє специфіку місцевого російськомовного населення.
2: Of course, I speak Russian. I understand Russian. I was born here close to this Rezekne.
0: Звісно, я розмовляю російською. Я розумію російську. Я народився тут неподалік від Резекне. Це за 80 кілометрів звідси, де я народився. Це було 100 років тому. Моїй початковій школі та моїй середній школі були разом латиші й росіяни. Я розумію цей характер. А потім, після закінчення середньої школи, мене призвали до служби. Тож під час призову я вирішив стати сержантом. А потім офіцером. А потім я був поза Латгалією 33 роки, майже 33 роки. Я був у різних військових частинах, включно зі штабом НАТО в Ізмірі, я був там 2,5 місяці. Тепер я знову тут, у Латгалії. Чи змінилася Латгалія? Я б не сказав, що дуже сильно. Я б сказав, що навіть трохи стало краще. Я маю добрих друзів, російськомовних людей, які дуже доброзичливі і віддані, і готові підтримати Латвію, якщо потрібно. Я маю один батальйон у Даугавпілсі, де 60% або й більше населення російськомовні. Є солдати Національної гвардії, які розмовляють російською. Вони зараз в моєму батальйоні. Вони дуже патріотичні і готові піти, якщо потрібно. Тож я не бачу в цьому великої проблеми.

0: So I don't see big problem there with that one.
1: Нагадаю, що ви слухали розмову Сніжани Чернюк і Едуарда Жолуда з Білоруської служби Польського радіо для закордону з полковником Петерисом Сувейздою, командиром 3-ї бригади Національної гвардії, про ситуацію в Латгалії.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бенні за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Перед нами друга година нашої зустрічі. І в цей час, як щочетверга, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку рубрика на прицілі. Цього разу її підготувала Вікторія Машталер, яка запросила експертів обговорити використання Росією балістичної зброї та проведення нових атак проти України. Розпитаємо, чи треба це сприймати як загрозу для Північно-Атлантичного альянсу, чи Москва готує конфлікт із НАТО. Опісля рубрика Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС». У ній сьогодні дізнаємося про життя української громади в Латвії, як виглядає її інтеграція в суспільство та діяльність на підтримку українських військових, які воюють проти Росії. Ці теми будемо обговорювати протягом найближчої години, а спершу останній уже сьогодні випуск новин його підготувала і представить Ольга Трембач.

0: У Варшаві 24 серпня відзначатимуть 35-ту річницю незалежності України. Посол України в Польщі вшанував пам'ять блаженного Омеляна Ковча в Любліні. США готують найжорстокіші санкції проти Ірану. Ключову роль може відіграти Китай. 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбудеться захід з нагоди Дня Незалежності України та 35-ї річниці ухвалення акта проголошення Незалежності України. Початок о 18:00. Організатори називають подію вечором музики, пам'яті, вдячності та солідарності. Захід має стати виявом підтримки України та пошани до тих, хто бореться за її свободу. Головний редактор Нової Польщі та волонтер громадської ініціативи Євромайдан Варшава, яка є співорганізатором події, зазначив, що захід вже вкотре відбувається за підтримки мерії Варшави, а зі сцени матимуть слово високопоставлені представники як з української, так і з польської сторони.
1: В гості.
2: Справа в тім, що нашу подію, День Незалежності України, завжди підтримує Варшавська мерія, і ця подія відбувається під патронатом мера міста Рафала Тшасковського, також за підтримки і організаційної підтримки посольства України в Польщі, тому в нас будуть представлені і міська влада, буде, звісно, виступ посла України. Але хочу сказати, ось інколи нам, українцям, здається, що ми самі лишилися в цій війні. Представники ось на цей момент 25 посольств підтвердили, що будуть брати участь в нашій події. І переважна більшість, 90%, це, власне, вони представлені послами.
0: На сцені виступлять українські гурти «Даха Браха» та «Віддана». Також відбудеться церемонія вручення «Stand with Ukraine Awards» – нагород української спільноти для людей, які особливо підтримують Україну та її громадян. Водночас організатори звертають увагу на зростання антиукраїнських настроїв, зокрема випадки образ, нападів та проявів ненависті. Захід підтримала конференція послів Республіки Польща. Організатори закликають долучитися до зустрічі всіх, хто вірить, що свобода не знає кордонів, а добро про завжди сильніше за ненависть. Посол України в Польщі Василь Боднар взяв участь у заходах із вшанування пам'яті блаженного священника Омеляна Ковча в Любліні. Дипломат розповів про блаженного як про постать, яка показує, що навіть у найскладніші часи є люди готові жертвувати собою заради порятунку інших. Він також згадав польського волонтера Марика Вольського, який загинув під час російської атаки. За словами посла України в Польщі Василя Боднара, сьогодні є багато людей, які своїми вчинками демонструють готовність допомагати іншим. І коли ми сьогодні згадуємо блаженного Омеляна Ковча, ми також говоримо про мільйони поляків, які на початку війни відкрили свої домівки та серця, приймаючи біженців з України. Вони їхали на кордон, допомагали. Це було таке відкриття, якого світ, мабуть, ще не бачив. І, напевно, це бере початок із тих переживань, із тієї суспільної мобілізації, яка виникає саме з добрих почуттів симпатії, з того доброго, що закладене в наших народах і знаходить відображення у практичних діях, у допомозі одне одному. Блаженний отець Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником і в'язнем німецького нацистського концентраційного табору «Майданик». У таборі він таємно здійснював душпастерське служіння серед євреїв, поляків та українців. США готують масштабне посилення санкцій проти Ірану, прагнучи змусити Тегеран погодитися на запропоновані Вашингтоном умови. Американський тиск передбачає також блокаду іранських портів та обмеження експорту нафти через Ормузьку протоку. Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести наймасштабнішу економічну операцію проти Ірану та пригрозив серйозними наслідками країнам і компаніям, які продовжуватимуть допомагати Тегерану або вести з ним торгівлю. Вашингтон прагне посилити економічну ізоляцію Ірану після того, як військовий тиск не змусив Тегеран погодитися на американські вимоги. Ключовою для ефективності санкцій стане позиція Китаю. Пекін є головним торговельним партнером Ірану та одним із основних покупців його нафти. Саме тому можливі американські санкції проти країн, які продовжують торгівлю з Тегераном, можуть загострити відносини між Вашингтоном і Пекіном. Іран, своєю чергою, заявляє, що не має наміру поступатися під тиском США. Тегеран також пов'язує відкриття Ормузької протоки з виконанням Вашингтоном низки умов, зокрема скасування нафтових санкцій та блокади. В ефірі

0: І Варшава, триває передача Української служби Польського радіо.
1: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темп

0: кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Бореченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країни ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
1: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також підрозуміється те, що Путін хоче вчергово кинути Трампа. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав Фідхофа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкції перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів в Думу. Це, як на мене, дуже правильна рамка. І вона відповідає дійсності, але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію, вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що меж тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини, навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для того, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президентського учасника. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Умовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
0: За словами Олексія Буряченка, після виборів до Держдуми позиція Путіна може стати значно жорсткішою. Тому, на думку експерта, Захід має діяти вже зараз. Посилювати санкції, збільшувати військову допомогу Україні та тиснути на Москву дипломатично. Адже часу на зволікання може просто не залишитися.
1: Очевидно, за наслідками виборів в Російській Федерації, в Думу, скоріш за все, одразу буде більш жорстким ставати, ну, скажімо, путінська риторика. Тому що він намалює будь-які цифри, і він тим самим буде це підтверджувати в межах перемовного процесу, ну, типу, перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів? Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже, будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну, там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють і американці, направду. Тому що ну можна розпочати зараз, ну скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати.

0: спікером. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно, все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Греман, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передачі, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
1: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська? І куди Москва може спрямувати ці сили? І наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
2: Ну, по-перше, вони поки ніякої мобілізації не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більше ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо система мобілізації в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепросна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому, чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран. І ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
1: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готуватися до подальшої ескалації, зокрема, за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик, керівник Центру громадянської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.
3: Я зараз бачу дещо інший дискурс у Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні. Не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Ну, підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО, вони співпрацюють з Європою. Трамп шантажист типовий. За його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняємо це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже. Але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії. І ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі от останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятним в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
1: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій.

0: рік. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить уже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
1: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею. З урахуванням, якщо проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійну спроможність Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
0: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Боряченко.
2: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашу, на реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте, Україна вам допоможе. Ну, тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на територію Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати вся ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там, в глибину території України, там, ну, хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
0: За словами Олексія Боряченка, Росія може спробувати одночасно створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокацій, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсій. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
2: Питання двояке. Ну, тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну, тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то, безумовно, буде порушення кордону Польщі. Ну, відповідно, там, країн ЄС і НАТО. Це очевидні речі. Але чи потрібно Росії, наприклад, йти воювати з Польщею? Якийсь там серйозний конфлікт, я дуже не впевнений. Я прораховую трішки інший варіант, що, наприклад, буде одночасна загроза на багатьох театрах з боку Російської Федерації, можливо, навіть і максимально широкої географії. Тобто десь почнеться активізація на Близькому Сході, а можливо, Північна Корея почне якусь ескалаційні дії, там, до прикладу, в Японському морі, розширюючи географію реагування для Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію, власно, по Балтії, по Сувальському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вигідністю буде використовуватись просто як відволікаючий маневр. Може бути, припустимо, запущений ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єктах критичної інфраструктури – це навіть більше, ну, тому щоб її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу Арви, а такі анклави, і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке проживає вздовж Сувальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі, щоб спровокувати відповідь на територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Сувальському коридору, так і по Польщі.
0: Росія

0: Продовжує масовані удари по українських містах. Українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачання і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
1: Жодна децизія в цьому закреші не западла.
2: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
1: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
0: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Буряченко.
3: Я думаю, що і перші, і другі. І не можуть, і не хочуть. Тому що, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для «Петріот». То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Все ж таки прем'єр-міністр Польщі. Цікаво, передасть чи не передасть. Це також важливе питання. А відносно не можуть і не хочуть, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Реально Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. Він реально робить все, що може. Але, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності цих заяв. Але, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично, оскільки у нас вже наша власна балістика пройшла декілька випробувань. То, можливо, це і буде відповідь на балістичні удари, хоча б частково, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установки.
0: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатність сторін швидко поповнювати свої запаси.
4: Щоб не було так ружово. Захід теж борикає з проблемами.
2: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і до

0: легше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
1: Хто буде в стані випродукувати більше, витримає, пережиє і звичайно цей конфлікт.
2: Як вважає військовий експерт Юліуш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак. І це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темпи, а навпаки, вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
3: Закладаємо, що війна ще в цьому року не буде завершена.
0: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
3: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
2: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталер. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.

0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і ЧЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про інший Євросоюз після 2022 року. Під час візиту до Латвії у рамках спільного проєкту Української та Білоруської служби Польського радіо для закордону про Латгалію я, Сніжана Чернюк та Едуард Жолуди з білоруської служби поспілкувалися в Резекне з представниками української громади. У 2022 році тут було 1300 українців, зараз лишилося 300, каже Дайга Ставська. Решта виїхали до Риги, де легше знайти роботу, виїхали до інших країн або повернулися в Україну. А приблизно 300 українців збираються частенько навколо Латгальського українського товариства «Друзі», організованого Валерієм Ставським і Дайгою Ставською, які переїхали сюди з Житомира після початку повномасштабного вторгнення. Запрошую послухати трагічну і героїчну історію родини Ставських та їхніх друзів з радощами й болями, перемогами й тривогами.
2: Першою причиною стало те, що розбомбило мою школу, 25-й ліцей міста Житомира. І картина, яка, коли розбомбило школу, ми для того, щоб трішки убезпечити своїх внуків, Дайгину внучку, їй тоді було 10 років, внуку півтора місяці, ми переїхали в селище поряд з містом Житомиром, намагаючись уникнути от тих польотів над головою. Але потрапили в таке місце, де з одного боку аеродром, з другого боку танковий завод, з третього боку наше місто, а з четвертого боку радіорелейна станція. І куди б не летіли, летіли над нами. 8 раз за ніч вони спускалися в підвал, а я в цей час накручував круги повз хату. Ну, якщо, не дай Бог, складеться будівля, хто скаже, що там хтось є. В один чудовий ранок просинаюся, стоїть наді мною наша невістка, сваха, дружина, діти. І перша фраза, яка звучить: «Валера, нам треба виїжджати». І за чого? Бо під ранок, як виявилося, почалися істерики у внучки, ну, от, реальні істерики. Ну, а одним з самих виїзних виявився я, тому що воєнкомат мене 6 разів відфутболив. Я дуже хотів бути там, де мій син. От, але і єдина людина, яка могла вивезти їх з України, це був я, представник чоловічої статі. Домовленість була про те, що нам надають тут місцеву хатинку, в якій треба опалювати дровами. Жінки і піч – це речі несумістимі. Жодного разу дрова вони не кололи. Ну, їду я з розрахунком тим, що я приїду на недільку-другу, не більше того, нарубаю дров, навчу їх розпалювати піч, і на тому все. Як дійшло до діла, в Польщі ми ночували, невістка наша заявляє: «Я їду не з вами, я їду в Німеччину». Ми розвели руками, тут же відзвонилися, відмовилися від тої хатинки, а сестра Дайгіна, яка проживала тут, в Резекне, тому що Дайга, вона в мене є родом з Резекне, вона 30 років прожила в Україні з мрією про те, що колись не просто в гості, а якимось чином потрапить на батьківщину. Ми потрапили на батьківщину її, і як результат сестра домовилась про те, що ми потрапляємо в гостинний двір, де просто певний час надають нам нагоду жити. Через 2 дні після нашого приїзду туди приїхали жінки з дітьми. Ми розвели руками, побачивши слідуючу картину. Це була жінка, в якій на руці лежить грудничок, дитинка. На цій ж руці висить клач жіночий, малесенька сумочка. А в другій руці долонька доньки і пачка памперсів. На ній коротенька курточка, голий живіт і на вулиці сніг. Дайга тут же піднімає всіх своїх однокласників, родичів, сповіщає, що така ситуація, і нам туди починають звозити. Спочатку свої близькі, свої рідні, свої родичі, Дайгіні, друзі, однокласники, однокурсники, а потім абсолютно чужі люди. І сталося так, що у нас одна з кімнат була повністю забита тим, що привозили латиші. Ми, відповідно, розуміли, що поряд з містом знаходиться в минулому пансіонаті. До 200 людей теж з України і теж з таким забезпеченням, як і

0: ті, хто приїхав до нас. І ми, відповідно, почали сортувати те все. Це для хлопчиків, це для дівчаток, це вік такий, це вік такий.
1: Стали волонтерами.
0: І хоч не хоч, автоматично стали з першого дня волонтерами. Потім так сталося, що до нас стали звертатися наші ж українці з певних питань. Із-за чого? Незнання мови спричиняло ніщо інше, як певний бар'єр. Дайга латишка, російськомовна. Чому? Тому що за її плечима університет Ріжський, філолог, як викладач російської мови для латишів, так латишської мови для українців, росіян. І як результат її запросили спочатку як помічника вчителя українських для українських дітей.
1: 1 квітня почала вже працювати в школі.
0: Але до того ми вже одягнули абсолютно всіх дітей, які були поряд з нами.
1: І зібрали в школу. 1 квітня наші дітки вже пішли в школу.
0: З зошитами, з книжками, з олівцями.
2: Вибачте, я війду. 22-го року ви ж маєте на?
1: 22-го року.
0: Так, 22-го року.
1: Ми приїхали в березні, а 1 квітня вже дітки пішли в школу.
0: От. І як результат ми зрозуміли, що... Я зрозумів, приїхати, знову битися в стінку в воєнкоматі, куди мене просто відфутболювали за станом здоров'я. По тому часу в мене 3 інсульти і мій вік. А з другого боку сидіти на балконі, дзьобити сімочки і казати, що все хороше, теж немає. А тут я виявився корисним. Чому? Тому що до мене стали приходити ті люди, які потребували моєї допомоги. Я масажист, я реабілітолог, я... Тут уже змушений був перевчатися, тому що всі ті дипломи, які були початково українці, в Європі вони не котуються. Відповідно, на сьогоднішній день теж пропаратив навчання маю дещо можливість отримати дипломи, але вчитися ніколи просто. І за чого ви в змозі потім будете подивитися, якщо буде цікаво, фрагмент сьогоднішніх, наприклад, міроприємств з нашими дітьми. Тут, це, де ми сидимо, тут навчає Дайга дітей латишській мові. Ми відкрили...
1: Українській.
0: Так, ми відкрили, зорганізували табір, ігровий табір, де в грі вони вивчають мову.
1: Цілий місяць.
0: Ні, в нас була перерва ціла неділя. Чому? Тому що ми їздили в Україну на могилку мого сина, якраз річниця з дня його смерті. В Житомирі на Алеї Слави його фото, його... Ну, а коли так сталося, що велика кількість людей стала навколо нас згуртовуватись, ми зрозуміли, що одна справа, коли ми приходимо, кажемо, Валера і Дайга прийшли для того, щоб...
1: Активні українці, вроді, в ризикне, да?
0: Хто ви такі, чому ми мусимо вам допомагати, чому ми мусимо щось вам говорити, щось йти на зустріч. І сталося так, що так, попередньо ми вже були приймали участь в певній кількості міроприємств, які проводила сама влада міста, тобто це були паради, це були мітинги на підтримку українців, де ми виступали з Дайгою і так далі, так далі. Нас трішечки про нас почули, трішечки про нас дізнались. І як результат ми визначили, що потрібно у 24-му році зорганізуватися вже як спільнота українців не в Резекне, а в регіоні Латгалії.
1: Спілка українців, друзі, нас називається.
0: Ми намагаємось поєднати тих людей, які мусять пам'ятати, звідки вони, хто вони і навіщо. Чому? Тому що є така страшна річ, про яку я часто густо на любих зібраннях українців говорю. Сенс в тому, що тут латгальці, вони дуже лояльні по відношенню до інших людей. І лояльні настільки, що коли я починав розмовляти з ними, не знаючи мови, вони автоматично переходили на російську мову. Що сталося? Коли от про те, що я розповідав, коли приїхали перші люди до нас в той будинок, то я, побачивши дітей, звернувся до них на російській мові. Я розумів, що вони приїхали з регіону, де Росія. Ці діти шарахнулись від мене. Просто кинулись від мене. Я зрозумів, що щось я вчинив не так. Я переходжу на українську мову, і через день ці діти вже обліпили мене. Але пройшло 3 роки. Я йду по місту. Тоді я сказав «Здравствуйте», вони втекли. Я сказав «Доброго дня», вони підійшли. Сьогодні я йду по місту, я зустрічаю цих же дітей, які стали на 3 роки старше. «Дядя Валера, здравствуйте!» І мені це як обухом по голові. Тому кожного разу, коли відбувається якась зустріч з кимось, я намагаюся донести їм, що вони все-таки українці. Вони мусять пам'ятати.
1: І зараз теж Валера розмовляє на українській мові, я на латиській з дітьми.
0: Дайгуша хоч і прожила 30 років в Україні, вона чудово розуміє українську мову.

0: Чому? Тому що вона очолювала рекламна агенція «Дайга», яка гастролювала практично по Україні всюди. Частенько навіть у Львові питали, кажуть, покажіть нам ту латишку, яка до нас в центр культури привезла українську культуру. Я кажу, о, вона, це моя дружина. І люди жодного разу їй не ставили в докір те, що вона розмовляє не на українській, не на латишській, а саме на російській мові. Навіть в тому ж самому Львові, в Західну Україну ми всю об'їздили взагалі. І коли хтось там каже, ми ж там прийшли звільняти, ми ж там освобождати, я кажу, люди добрі, не те мовити. Чому? Тому що моя дружина 30 років говорила на російській мові і жодна не сказала, чому ти не говориш так. Не принизили її.
1: Добре місце, щоб запитати про цей регіон. Бо Латгалія дуже специфічний регіон. Ви вже трішки про це сказали. От ми зараз живемо в Довгопілсі, туди приїхали, і там, от коли задавати такі питання, про які ви зараз говорите, так, там відповідь буде дуже неоднозначно у людей, які там живуть. А ви тут живете і гуртуєте українців. Як це виглядає? Чи є якісь взагалі конфлікти? Чи як вас приймає середовище?
0: Скажу відверто, я не бачив в свою сторону жодної агресії, але був випадок, коли Дайга прямо в школу отримала листа в 22-му році, ще отримала листа, в котрому обізвали як тільки могли, пригрозили як тільки могли. Да, відповідно, я порекомендував зробити слідуючі, куди прийшов лист. До школи, кажу, ото директору несеш, хай директор викликає поліцію. Поліція дійсно зайнялася цією справою, не знаю, результату практично ми не побачили, ну, можливо, вони якимось чином це потрібно було, щоб ми його і не бачили. Ну, тому що офіційний лист відправити так без адреси стороння людина не могла. Відповідно, на цю людину вийшли. Після прильоту дронів в Резекне в травні, то да, дійсно, ми змушені були, ми кожен рік проводимо свято вишиванки. Воно проходить бурно на вулиці тут, прямо з музикою, з ярмаркою, з України приїздять майстри. З борщем, так. З України приїздять наші майстри. І це дійсно відбувається так бурно. Цього року сталося так, що ми змушені були палатки занести в приміщення, розмістити в приміщенні людей, а поряд з будівлею на протязі 3 днів практично патрулювали поліцейські машини. Стояли з кожного боку по машині. Із-за чого? Тому що по прямій 30 кілометрів. І...
2: Тобто боялись провокацій чи вже були провокації?
3: Боялись провокацій.
1: Як Латвія загалом, як держава, і самі латвійці, латвійський народ дуже підтримує Україну. Але Латгалія, Резекне, Довгопілс – це вже трішки інша Латвія. Як тут це виглядає?
0: Скажу відверто, я точно знаю, що серед кожної прелісті є гадость. Серед всякої гадості можна знайти прелість. Тому те, що зустрічаємо ми тут, це прелість. Чому? Тому що це люди, які допомагають нам в усьому. Це люди, які ганяють машини. 3 машини отримав підрозділ мого сина. 2 машини Дайгін син. Він теж на фронті. Хоча народився він в Ріги, але так як виступав за збірну України юнацьку по футболу, то вирішив, що він українець. Донька так і залишилась латишкою Дайгіна, а син став українцем. На сьогоднішній день він на фронті. Мало того, моя колега по школі виживання, яку понад 30 років я вів і веду, і буду вести, вона на сьогоднішній день, ось зараз була знову в черговий раз, підірвалася, оперована після поранення, але тим не менш вона отримала чергову автівку для свого підрозділу. Знову ж, везли наші хлопці тут, резикненці, не хтось, не українці, а латиші. Я розкажу про одного, сивина в нього повна, більше, ніж в мене, так? Але людина, яка щоразу, коли тільки йде зібрання, він приходить і приносить 2-3 коробки з-під бананів, заповнені носками, які він сам плете, з малюнком, візерунками, отими традиційними для Латвії. Каже, це нашим хлопцям. Нашим. Розумієте, і оце нашим, ну, для нас дорого коштує.
2: Я просто розгубилася, що ви кажете, ваш син загинув, і Дайги син.
3: Ми як пара молода. У Валери свої були діти, і у мене свої.
2: Як довго ваш син був в Україні, що він вирішив, що він от України?
3: Ми поїхали 30 років тому назад.
2: То він там виріс, можна
3: сказати. І папа українець.
2: Скажіть, будь ласка, які заходи от ви вважаєте, що основний вид діяльності для того, щоб в дітях підтримувати ось цю українськість?
0: З одного боку,

0: Це дійсно освіта. Дайга не даремно, в неї в класі троє дітей українців, але до того вона працювала і працює на сьогоднішній день по проектам, які впроваджуються в самій школі, де вона додатково з українськими дітьми проводить додаткові заняття, саме латиську мову. Це перше. Друге, що ми робимо? Я трошки пов'язаний був в свій час з мистецтвом, вчитель мистецтвознавства, і відповідно я дуже полюбляю музику. По спеціальності я диригент-хоровик, тому вокальний ансамбль тут створений. За рахунок того, що ми ведемо активну діяльність, ми виступаємо не тільки тут, не тільки в Резекне. У нас величезний обсяг тих міст, населених пунктів, закладів.
1: Там капілці були.
0: Знову ось в Ригу поїдемо в черговий раз.
1: На
0: День Незалежності. Попередньо ми були на фестивалі «Балтійські зорі», і коли в резекненській пресі появилася стаття, в якій сказано було, що український колектив для Резекне з фестивалю, а це міжнародний фестиваль в Ригі, привезли три перших місця в чотири в чотирьох номінаціях, ну то відповідно до нас стали відноситись дещо по-іншому.
1: Українці.
0: І це по-іншому озвучила буквально на днях директор. Вона сказала, що потрібно від нашого імені написати заяву, щоб нас офіційно прийняли на баланс, поставили десь в цьому закладі. Це будинок культури національних спільнот. Офіційно поставили нас в цьому закладі. Ну, напевно, ми це заслужили десь.
2: Ми ж проводимо так же, як общество, всі мероприятия, які зв'язані в підтримку України. Це і в февралі місяці, і на День Незалежності ми проводимо мероприятия. День вишиванки. Це ті, які ми проводимо для українців обов'язково. Далі волонтерська діяльність, плетення сітей, ізготовлення свічей. Це все ми займаємося регулярно. Також готуємо передачі. Як їде конвой із Резекна, ми збираємо сюди, зносять люди, передають передачі для України. І дітські рисунки, і самі різні допомоги, хто як може, так допомагає. Тобто це те, що обов'язково. Всі проекти, які зв'язані з українцями, ми теж проводимо тут. Це і екскурсії, це можуть бути і курси інтеграційні, щоб знайомитися з історією Латвії, з культурою Латвії. Тобто все ми, опять-таки, ми проводимо для українців. Ну і ті ж курси латиського язика і для взрослих, і для дітей. Тобто це теж постійно... Ми це проводимо.
3: У мене було таке питання, бо ми зустрічаємося, власне, в такому домі національних спільнот. Тут дуже багато різних народностей представлено. Народів білоруси, я навіть російська спільнота, напевно, є. Так. Як виглядає ваша співпраця і взагалі ваші стосунки з цим середовищем багатонаціональним?
0: Ну, передусім, напевно, лояльно відносимось ми до них. Чому? Тому що після смерті мого сина я не можу спокійно реагувати на російську мову. Тим не менш, я розумію чудово, що це люди, які вже не перше десятиліття живуть в Латвії. Їх світогляд формувало як спільнота латишська, так і, напевно, тих же росіян. Але на сьогоднішній день ніхто не забороняє їм дивитися російські канали, що вони роблять не без задоволення. І чому поліція нас охороняла? А тому, що, відповідно, на те була основа. Є певна кількість людей, які агресивно налаштовані на рахунок України.
1: Домі культури, всі дружать, тут всі колективи.
0: Але тут абсолютно всі, ну, будемо говорити так, я іноді, як космоенергет, маю необережність робити обіймашки з тими людьми, російськомовними акторами, які тут є, вони росіяни. Так, вони латиський паспорт, вони здали на знання латиської мови, але вони російськомовні. І я це роблю від щирої душі, тому що вона... цілком і повністю підтримує Україну, а не Росію.
2: Ми виступаємо на одній сцені, всі колективи. Є такий в маї місяці, тут кожен рік проходить пікнік народів в Домі культури. І всі колективи, які є, і польський, і білоруський, і казахський колектив,
0: і
2: русський колектив, кілька колективів русского романса і русской пісні, і також два колективи українських. Є український колектив, которому вже 25 лет, которому тут, і нашому колективу тільки 2 января буде. Тому ми всі живемо під цією кришею Дому культури і прекрасно співпрацюємо.
3: У мене ще таке питання загалом про загальну атмосферу, тому що ви самі про це вже пригадали, як ви влаштовували тут День вишиванки, кордон дуже поряд. кордон з Білоруссю, з Росією. Білорусь є контрольована зараз, нема білоруської держави, це те саме, що Росія. Як тут взагалі відчувається от цей вплив, якась небезпека, так? Тим паче з вашої перспективи,

0: Коли ви вже пережили те, що пережили українці?
1: Скажу відверто, я приймав участь в одному з заходів, який відбувався на рубежі перед самою границею з Росією. І якраз це коло є точкою, де збирається абсолютно весь потік автомобілів з Європи, які рулять в Росію. І ми там проводили цю акцію. Скажу відверто, я був дещо навіть здивований. Чому? Тому що кількість людей була не масова, відстань достатньо велика в робочий день, але я просто звернув увагу на представників, які там були. Там були директори різних підприємств, місцевих підприємств. Там були політичні діячі. Сенс в тому, що виступали за те, щоб перекрити отой потік товарів, тому що це торгові відносини. Це, якщо туди є товар, значить, звідти щось будуть везти. Це кошти туди, кошти назад. Мало того, що везеться в тюку з тканиною, невідомо. А можливо, там намотана куча радіодеталей для тих же самих дронів. Ніхто ж його може не докопатися до того всього. Є двоякі товари, які, здається, електробритва, а в електробритві двигунок. А двигунок це якраз слугує для того, щоб пропелер крутився вправо-вліво тоді, коли треба. Тобто сенс в тому, що це поки не буде от того повністю перекриття кисню в фінансах для Росії, до тих пір ми мусимо бути на стрьомі.
0: То ваша акція була, щоб закрити цей кордон?
1: Так,
0: щоб
1: ми не були організаторами, тим не менш мені там і мікрофон надавали, щоб я говорив і Ріга, і ще певні радіостанції. Сенс в тому, що латиші чітко пам'ятають свою історію. Саме ті латиші, які, напевно, розуміють ситуацію. Чому? Тому що ті вагони, 13 вагонів за одні сутки товарняка, вивезених латишів в 40-му році в Сибір, а по ходу діла просто відкривався вагон і викидалися трупи. Та дорога вся усіяна була трупами. Тим не менше, я проводив для міжнародної групи людей тренінги, і мало того, я проводив ще і з ними похід з Даугавпілса вагону. Пішу ходу, я очолював, де були представники Швеції, Польщі, було 6 чоловік, були англічани, були різні національності. І перші 2 дні ми зробили слідуючі, ми робили опитування по Даугавпілсу. Опитування виглядало так, ми підходили до сім'ї, зверталися на англійській мові, нема реакції, зверталися на латишській мові, нема реакції, зверталися на російській мові, появлялася реакція. Коли я звертався на українській мові, я жодного разу не почув відповідь на українській мові, хоча я бачив перед собою суто такого от заїдлого українця, але заївшогося українця, який боїться признатися, що він українець. І за чого я запитав уже потім деяким з них, кажу, ніде не буде звучати ні ім'я твоє, ні фамілія. Скажи мені, будь ласка, чому він каже, а я боюсь.
0: А чому вони давно бояться?
1: А тому що їм краще виглядати російськомовними росіянами, аніж українцями, на яких можуть якимось чином.
2: В маї місяці, коли зараз ця вся ситуація почалась, у нас багато українці теж побоялись вийти на день вишиванки.
1: Сенс в тому, що провокаторів ніхто ніде ніколи не відміняв. І що таке на сьогоднішній день телебачення російське – це сплошна провокація. А говорити про те, що ці дрони прилетіли, наприклад, з України сюди, я теж не особливо вірю. Чому? Тому що розібрати їх на території Росії, де вони впали або їх приземлили, зібрати їх тут і десь за 30 кілометрів натиснути кнопку, запрограмувавши летіти сюди, теж не є проблемою. Так.
3: Ми також почули від Валерія та Дайги про незвичний дует латвійського та українського баяністів, про чудовий співочий колектив і про співпрацю товариства «Друзі з Резекне» з українцями в інших містах Латвії, зокрема з українським домом у Ризі. Цю частину розповіді, а також окрему передачу про український дім у Ризі, ви також зможете почути в наших передачах. А зараз нагадаю, що ви слухали розмову з організаторами Латгальського українського товариства «Друзі» Валерієм Ставським і Дайгою Ставською. Розмовляли Сніжана Чернюк і Едуард Жолуд.
4: Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: U Warszawy minęła 9:00. Wysłuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynająca audycja. Spróbujmy się dogadać, że tak płynnie przejdę z ukraińskiego na polski, w której witamy was my. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Duże P. Matuszewski. Za reżyserskim pultem Zuzanna
0: Wawro.
1: Wawro. Яка з нами працює вже вдруге, і нам дуже приємно.
0: Так, зачалишми від польського класика, а по нім і по привітанню оповіємо вам, що робимо на тим нашим власним кавалку подлоги.
1: Робимо ми дуже багато, говоримо ми теж дуже багато.
0: По польську і українську, без тлумачення, засадничо праві завше, показуючи, що в кестії польсько-українського догадування ще так дословного, як і в преношній хтєть, направде значить муц.
1: Слухаємо теж багато сучасної музики, але теж, як містер Зуб, так, бувають класики, так, тобто пісні, які увійшли в історію польської сучасної.
0: Poza tym, no w polskiej i ukraińskiej, bo z ukraińskiej też zdarzają się starsze tuny raz na jakiś czas, choć tak jak powiedziałeś, skupiamy się głównie na tych nowszych. W naszej audycji mamy też dwa fragmenty, które nazywam po piłkarsku stałymi fragmentami gry, w których tłumaczenie jednakże się pojawia. Pierwszy z nich to ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie kulturalne wiadomości, gdzie Jana i ja przygotowujemy po jednym takim sznusie i tłumaczymy nawzajem z polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski, o czym informowaliśmy. A drugi fragment, gdzie pojawiają się tłumaczenia, to rubryka O czym mowa.
1: Tak, a ukraińska nazwa z pieśni Sliw nie wykinesz, tobto to taka sytuacja, kiedy my słuchajemy pieśnią, перекладаємо jej tekst, ale nie stільки зосереджуємося się na samym перекладі, скільки на сенсі, який автор намагався передати свої думки, які автор намагався передати цими словами. Часом нам вдається з Марчином відкрити друге, третє, п'яте, десяте дно.
0: О яких самі авторі часто не мали поняття. І останнім елементом, а właściwie першим і останнім одночасно, є музична трійця на початок. Dlatego теж першим. Дziś в її рамах і в

0: Kawałka,
1: no tak, nie będziesz mi mówił, co mam robić.
0: Przed prawda? Kimś, kto chce po nim deptać, to też jest bardzo pasujący do naszej audycji utwór. Teraz natomiast przejdziemy do rzeczy świeższych, czasem dużo świeższych, czasem trochę świeższych, bo w dalszych dwóch kawałkach Barek Przestań, który już kiedyś się u nas pojawiał i całkiem mnie urzekł tak swą ksywką, jak i swą twórczością. Barek Przestań z kawałkiem Robię, co chcę, znakomicie komponującym się znaczeniowo z Mr. Zubem, a następnie Wagonowo za
1: Вагоноважати, вони від 19-го року, чи ну, від моменту створення цього проєкту, вони 2013-го року, вони 5 років раніше, ніж я думала, створилися. І вони мали цю назву російську, так? Але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, змінили назву на ВГНВЖ, так? Щоб не було цього... Бо вагоноважати – це російське слово.
0: А кавалик, який услышимо, з колеї зателуваний по-бритійську, хоч за... видекламований, о, то хіба найлепше окреслення по-українську, «My Selecta».

0: Вагоноважати MySelecta, і це з альбому «Вогнепальні» з 2021 року. А вагоноважати чи ВГНВЖ у нас вже були і не раз. І якби і як цей проєкт, і теж ці учасники у нас окремо звучали. А учасники, я маю на увазі і Антона Сліпакова, і Сай Процес, тобто Стаса Іващенка. Так, okay. Котрий до них, бо спочатку Антон Сліпаков у Харкові з Валентином Панютою, а Валентин Панюта, він грав в такому гурті «Люк», він уже не існує. Mm-hmm. Але я не знаю, чи «Люк» у нас не
1: харківський. Видає мені, що ні, але no. SI чи теж Сай Project на пewno graliśmy tak. kilkukrotnie i w autorskich kawałkach, i jako remiksera, tak. i zremiksowany, no i słychać zdecydowanie w tym takim stylu elektro no. ten korzeń z WGNWŻ.
0: No tak, bo właśnie, kiedy ja rozmawiała ze Stasem Iwaszczenką na muzycznym festiwalu tut u Polsce, on przyjeżdżał, to on mówił, że on, no якби він є барабанщиком, так? І mm-hmm. він грав в якомусь там рок-гурті, абсолютно нічого спільного з електронною музикою не мав. І щойно співпраця із ВГНВЖ його якось надихнула на те, щоб почати свою пригоду з електронною музикою. І тепер те, що він пропонує в межах свого сольного проєкту «Сай Процес», це і є електронна, насправді, музика – звісно, з тим, що він робить найкраще, з ударними. Ну. Так що прекрасний проєкт і прекрасні люди в ньому беруть участь.
1: І, напевно, ще якісь кавалки ВГНВЖ зостали, яких не граліśmy, які са з тієї українськоязичної частини їх творчості, і які вчесніше чи пізніше заграми. Але не зараз. Зараз заграми вам кавалок, який już u nas brzmiał w styczniu 2020.

0: 25, ale czasami tak bywa, że to właśnie te kawałki, które już kiedyś u nas brzmiały, wracają jak bumerang, żeby trafić na stół operacyjny w ramach sekcji O czym mowa, gdzie rozbieramy je na czynniki pierwsze.
1: Маєш на увазі все навколо дивно, так?
0: Так.
1: The Feels.
0: Так, так, власне, The Feels, представителі шугейзового, хіба так належало би окреслити постпанково-шугейзово-околічного молодого українського грання. Nie będę w tej chwili przywoływał nazw innych zespołów z tej stylistyki, bo oczywiście ich sobie nie przypomnę, ale jeśli słuchaliście regularnie naszych audycji, to prawdopodobnie wiecie, o kogo chodzi, a jeśli nie, to może w trakcie, gdy na około dywno będzie brzmiało, ja jeszcze zdążę to posprawdzać.
1: А я ще повертаючись, ну, тут якби спільна така історія з вагоновожатими, так? Вагоновожати вони змінили свою назву, і The Feels теж змінили свою назву після того, як почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабна агресія Росії проти України, бо до 2022 року вони писалися Z, Feel і Z, тобто з двох боків починала назву літера Z і закінчувала. Ну і тепер вже після лютого є просто The Feels.
0: Послухаємо.

0: Grunge to jest jeszcze to słowo, którego stylistycznie mi brakowało, żeby tutaj przywołać, a które jak najbardziej pasuje. Naprawdę, bardzo zacny zespół i bardzo zacny tune. Oczywiście nie przypomniałem sobie pozostałych przedstawicieli zbliżonych gatunków, więc zostawię to wam jako pracę domową, żeby w poprzednich odsłonach naszej audycji gdzieś tam się ich doszukać. Chyba, że dalej w toku jeszcze tutaj najdzie mnie olśnienie.
1: No, ale teraz trzeba swój mózg zająć przekładem.
0: Tak, tak właśnie, trzeba zająć proces przekładem oraz analizą, a tekstu jest całkiem dużo, w związku z czym pozytronowy translator uważam za odpalony i za chwilę zobaczymy, w ilu punktach się mylił.
1: Ty trzymajesz mnie za ruku i celujesz solonu szczoku.
0: Trzymasz
1: Чи щоку. Ну, краще щоку, але там певно в цьому тексті, як вони співають, щоку. Добре.
0: Тримаєш мене за rękę і цілуєш мій слоний policzek.
1: Попроси мене, що хочеш, ти уособлюєш мій спокій.
0: Запитай мене, чого хочеш, утілесняш мій спокій.
1: Не зникай хоча б зараз, ти життєво необхідний.
0: Не зникай, принаймні не зараз, єстеш незбендний або незбендна, бо що хто любить.
1: Ти малюєш мої мрії, коли все навколо дивно.
0: Малюєш мої сни, коли вокруг все є дивне.
1: Прекрасне. Цей куплет просто прекрасний.
0: Так.
1: Правда?
0: Так, так. Тлумачення не віддає його уроку, якщо йде о спосіб зримування, але просте і скомпліковане одночасно.
1: Так. Так, так, ну ти ідеально це окреслив. Просте і водночас складне, так? Але це просто, ну це поезія. Пообіцяй, що будуть...
0: Оплески і крики.
1: Так, оплески, крики і все, що так мені необхідно, бо моя душа ще навіть не знає. Добре, і все, що мені необхідно, тут може кому поставимо.
0: Обіцюєш чи обіцяй?
1: Обіцяй.
0: Обіцяй, що будуть оплески і крики і все, чого так багато потребує.
1: Бо моя душа ще навіть не знає, що в один день їй зітруть пам'ять.
0: Бо моя душа навіть ще не знає, що певного дня старта зостане її пам'ять.
1: Ти тримаєш мене і мій здоровий глузд.
0: Тримаєш мене і мій здоровий розсудок.
1: Допоки сонце не зійде, не лишай мене тут.
0: Допоки сонце не взійде, не залишай мене тут.
1: Ти тримаєш мене і мій здоровий глузд, допоки сонце не зійде, не лишай мене тут.
0: Тримаєш мене і мій здоровий розсудок, допоки сонце не взійде.
1: Колись проковтне земля мене цілком.
0: Не залишай мене тут, певного дня земля мене похлоне.
1: Ти не будеш чинити опір, коли ти і я закон.
0: Не будеш ще опирати, коли ти і я будемо правим.
1: Але перед тим буде крутити мене і тебе в спірній орбіті.
0: Ale wcześniej będziemy wirować, ja i ty, na spornej orbicie?
1: Не квапся душа, ти навіть не знаєш, що в один день їй зітруть пам'ять.
0: Не спіш się душо, навіть не wiesz, że певного дня старта zostanie їй пам'ять.
1: І я тепер починаю задумуватися, чи це не є розмова із самим собою.
0: Так, трошечки можна odnosić wrażenie, але nie jestem w 100% przekonany, tak? Czy to jest piosenka przyjacielsko-miłosna, czy to jest dialog ze samą sobą?
1: Далі цей куплет «Ти тримаєш мене і мій здоровий глузд, допоки сонце не зійде, не лишай мене тут».

0: І завершується пісня так. Скільки ще тої подяк на дві ночі? Саме тут мені здається, що тут в тексті щось пропущено. Скільки добре ще подяк на дві ночі, нехай буде так.
1: Тримаєш мені мій здоровий розсудок, допоки сонце не взійде, не заставить мені тут. Іле ще тего дякую за дві ночі, так дуже хотіла
0: розплющити очі,
1: отворити очі людям, яких легко запам'ятати.
0: Ні, люди, вона сама хотіла розплющити очі,
1: Отворити очі.
0: А люди, яких легко забувають, мені зітруть пам'ять. Тобто їй зітруть пам'ять ті люди, про яких легко забувають.
1: Люди, о яких легко запам'ятати, зітруть мою пам'ять.
0: Так, так.
1: Через мою пам'ять, чи розуміємо мою пам'ять, чи пам'ять о мені? То є теж питання.
0: Теж може так бути,
1: бо
0: так.
1: Бо мені ще видає, що це є трошечки такий окрик артистки теж, апропо того, що дзісяй є слава, а jutro jej nie będzie і що ludzie zatrą pamięć o mnie, tak? Bo przyjdzie następny muzyk do słuchania i już nic nie będzie, więc cieszmy się, póki są oklaski i krzyki i tak dalej. To też może być rozmowa ze sztuką trochę, prawda? Mhm. Czy z muzą, czy coś.
0: Tak, ale mnie ona dużo podobається, тому що тут багато тривоги w цьому тексті i такої незгоди на те, на певні якісь там рамки, умовності, в яких ми тут мусимо всі жити. Ну, я тут повертаюся там перед тим, бо там крутить в спірній орбіті, так, перед тим, як, бачиш, мене земля цілком проковтне, але не чини опір тоді. То так... Так, і так мені здається, що тут теж якби таке бажання якби втекти, бути десь осторонь, бути окремо. Але ну, відчуття, якби емоції, які ну, я відчуваю, так, коли прослуховую цю пісню, то так, то тут багато такої тривоги, неспокою.
1: Trochę tak, nie jest to najłatwiejszy tekst do analizy, jak słyszycie po naszych wątpliwościach, ale na pewno nie jest to też tekst, który by odbierał jakkolwiek urok utworowi. Wprost przeciwnie, słucham i mam w głowie i wszystko tutaj zgrywa się w spójną całość, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę klimat samego kawałka i to, jak się rozwija w stronę brutalnego zakończenia.
0: Так, але тут все ж таки є, знаєш, є оцей, є якби це джерело спокою, є хтось або щось, що якби в чому, ну, є надія, може так.
1: І тим оптимістичним акцентом закінчимо секцію «О чим мова», переходząc до мало оптимістичного зеспołu Huta Plastiku і їх кавалка «Królestwo». Huta Plastiku już у нас гостила, але хіба не з кавалками з płyty «Księga dżungli» з 2020 року, тільки з twórczością odrobinę wcześniejszą, як добре kojarzę, ale może źle kojarzę. Tak czy owak gorąco polecam całokształt dokonań artystycznych Huty Plastiku, a Królestwo za chwilę potwierdzi, że wiem, co mówię.

0: Спробуємо ще ондегадач, спробуємо домовитися. Марчін Дужапе Матушевський і Яна Стемпнєвич. Запрошуємо вас на культурні новини.
1: Культуральні відомості, українсько-польське або польсько-українське, як хто волі, колейність доволена, бо є докладне пół на пół.
0: І цей сигнал ідеально пасує до моєї культурної новини. Тому що хочу вас запросити на музичний фестиваль «Сінфонія Варсовія. Нове отварче». Ну, це така музична подія, яка складається з кількох елементів, але про це трішечки згодом. Понад 100 заходів, симфонічні концерти, камерні виступи, майстер-класи, пропозиції для дітей, теж виставки та багато-багато чого ще. Цей прекрасний фестиваль, він починається, щоправда, в половині вересня, але хочу вже сьогодні якби такий сигнал пустити в ефір, що «Сімфонія Варсовія. Нове отварче» буде. І буде вона відбуватися в новому приміщенні на вулиці Гроховській, 272. І це святкування, тобто якби «Сімфонія Варсовія» в новому такому прекрасному приміщенні, це святкування, воно поділене на три етапи. Перший – це вікенд 11-13 вересня, другий – 18-20, і це от є це нове відкриття, а 22-27 вересня тут, на Гроховській 272, відбуватиметься щорічне свято класичної музики «Шалоне дні музики». І оцей вересневий фестиваль «Сінфонія Варсовія», він керується трьома такими основними ідеями. Це музика, це простір і це люди. Заходи, які будуть на Гроховській відбуватися з 11 по 27 вересня, це насправді запрошення відчути музику в новому просторі і теж поспілкуватися з музикантами, тому що цей оркестр «Сінфонія Варсовія», він дуже відкритий, і музикант дуже охоче в перервах між там цими концертами розповідають про свою працю. Фестиваль «Сінфонія Варсовія. Нове відкриття», він розпочинається 11 вересня, і це буде перший вікенд насичений безкоштовними, увага, напіввідкритими симфонічними концертами. Вони відбуватимуться в концертному наметі і теж на території перед цим концертним наметом. Я не буду перераховувати усіх подій, усіх

0: Londynie uzyskają zwycięzcy każdej z powyższych. Dodatkowo, w ramach przedsmaku do tych bitewnych emocji zapraszam też na DMC DJ's Day, zwłaszcza tych, którzy słuchają nas w czwartkowy poranek. Wspomniane targi rozpoczną się bowiem w fabryce Norblina już dzisiaj w samo południe i potrwają do piątku o 16:00, rzecz jasna z nocną przerwą. Na DMC DJ's Day będzie można zobaczyć, dotknąć i przetestować DJ-skie sprzęty i oprogramowanie oraz nagłośnienie właściwie wszystkich liczących się w tej dziedzinie marek. Do tego w programie wydarzenia są również warsztaty z DJingu, skreczowanie i produkcji muzycznej na różnym poziomie, spotkanie ze znanymi osobami DJskimi oraz showcase ich umiejętności. Nie zabraknie również stoisk z płytami winylowymi i poświęconymi winylom akcesoriami. Słowem, cud, miód i orzeszki, wszystko czego DJska, a zwłaszcza winylowa dusza może zapragnąć. Więcej informacji znajdziecie w internecie, a najwięcej na stronie dmcdjchamps.pl. Jeśli się nie mylę, wstęp tak na DJ's Day, jak i na DMC Finals jest darmowy, więc tym bardziej wygląda to na coś, czego nie powinniście przegapić. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia.
1: У своїх культурних новинах Мартін запрошує до фабрики Норбліна у Варшаві на фінали чемпіонату стернтейблізму польського, тому що це буде фінал DMC Poland 2026, а одночасно цей фінал є відбірковим туром на чемпіонат стернтейблізму, який проходить щорічно в Лондоні. І якщо ви не знайомі із стернтейблізмом, то Марчін пояснює, що це таке. Це мистецтво створювання нової музики і звуків за допомогою вінілових платівок, програвачів і мікшера. Словом, діджей, який себе називає стернтейблістом, він ставиться до програвача як до інструменту та виходить далеко за рамки такого простого програвання платівок, тільки він за допомогою скретчингу, лупування, нарізання за допомогою мікшера і різноманітних технік створює, змінює звук, але теж створює абсолютно нові звучання з цього вихідного матеріалу, який він має на платівці. Отже, найкращі з найкращих в цій галузі змагатимуться за титул чемпіона Польщі з DMC у п'ятницю, 21 серпня. Почнеться чемпіонат о 18:00 і триватиме, ймовірно, до пізньої ночі. Ну і завдяки цьому фабрика Норбліна на вулиці Желязна і Проста, вона просто наповниться неймовірним звуком цих тернтейблівських експериментів. Звукові батли проходять у трьох категоріях. DMC Classic, де техніка і точність скретчингу є найбільш важливою. DMC Open, тут уже більше звертатимуть журі уваги на креативність, імпровізацію. І DMC Scratch, тобто тут йдеться про темп і такі технічні вміння, певно, передусім. Переможці в кожній із цих категорій, вони матимуть можливість представляти Польщу на світовому фіналі DMC, який, як ми вже сказали, відбудеться у Лондоні. Крім того, що ви відчуєте ці гострі відчуття, то теж відбуватимуться одночасно DMC DJ's Day. Тобто це такий ярмарок, який відбудеться у четвер вранці, так він почнеться, і теж в Норбліні відбуватиметься, і триватиме до п'ятниці, до 16-ї. І тут ви зможете побачити, помацати, протестувати діджей-обладнання, програми забезпечення, звукові системи практично від всіх провідних брендів в цій галузі, і теж захід включає можливість взяти участь у майстер-класах з діджеїнгу, скретчингу, музичного продакшену на різних рівнях. Будуть теж зустрічі з відомими діджеями і демонстрації, якби такі покази від них, їхніх вмінь. Тож, усім, хто цікавиться темою, то запрошуємо до фабрики Норбліна, але теж перевірте більше інформації в інтернеті dmcdjchamps.pl. Така є адреса, вхід безкоштовний, але ми поки що не знаємо, так, чи є записи, чи ні. Немає.
0: Не jestem przekonany, Szukałem tej informacji. Gdzieś mi mignęło, że na pewno na DJ's Day jest wstęp darmowy, a na mistrzostwa...
1: A posłuchaty, tak?
0: Nie jestem pewien. Mhm. Wydaje mi się, że też, ale znów, jak mówi znane przysłowie, szukajcie w internecie, a znajdźcie.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Włączony mikrofon ma również jej kolega Marcin Gaczkowski, bez mikrofonu, ale z ręką na pulsie, czyli na konsolecie Adam Waliszewski, realizator tej audycji, a audycja to nie byle jaka.
0: Тому що ця програма, ця передача має назву «Пів на пів».
1: Чили пул на пул, традиційна, codzienna, від понеділку до п'ятку. Розмова о всьому, о чому тільки розмовляти можна.

0: można w naszej ukraińsko-polskiej bańce od razu w dwóch językach. Program dwumowny i dwujęzyczny.
1: Який починається завжди?
0: От слова дня.
1: Ну і наше сьогоднішнє слово дня, Марчіне, це...
0: Яно.
1: Це. Модель.
0: Незвий з тебе модель.
1: Добре. Це не комплімент, я вже знаю, тому що я перевірила значення цього слова в польському словнику.
0: Залежить, як на то бачити. Речевище, слово модель, так ще зложило, є дійшим словом дня, словом, яке буде нас проводити, пришвєцати нам, і самі ще не віємо до кінця, докунд нас то слово запроводить. Сінгаме на полечке до словника язика польського, ПВН, давнего państwowego wydawnictwa naukowego, i czytamy, że model to taki wzór, według którego coś jest lub dopiero ma zostać wykonane. Jana kiwa głową, a to znaczy, że możemy sięgnąć do cytatu. Cytat zaczerpniemy z wielkiego słownika języka polskiego. Tak, proszę państwa, słowniki również między sobą konkurują, prowadzą ze sobą walkę biznesową, ostrą. Wielki słownik języka polskiego dostępny w internecie, niekoncesjonowany, bez świadectwa, bez licencji naukowej. Czasami przydarzają mu się drobne wpadki, ale dostarcza żywych cytatów z prasy i z internetu. Czytamy zatem o tym modelu, czyli wzorcu. Wczoraj w Urzędzie Miasta zaprezentowano modele rzeźb, które staną w Opolu. Mam nadzieję, nie widziałem tych rzeźb w Opolu, mam nadzieję, że modele były dobre, a rzeźby udały się jeszcze bardziej, bo to różnie bywa z tymi przetargami, zamówieniami publicznymi.
1: Так, і тут якби ця цитата нам ілюструє оце значення, що це модель, це взірець чогось, що буде зроблено.
0: Так, щось має зостати виконане według того wzoru, a to, że później realizacja niekiedy różni się znacząco od pierwotnie zaprezentowanego modelu, to już inna sprawa. Po drugie, model, o, już tak modą trochę pachnie, to typ lub fason czegoś. Czym jest fason?
1: Фасон – це, власне, крій, модель якогось одягу, головного убору, взуття. Так, може бути модний фасон, може бути старомодний фасон, може бути елегантний фасон. Тобто це те, якби, яка модель, власне, цього одягу. О, і тепер ми зрадили те таємницю, яку я тримала, знаєш, я хотіла її зрадити щойно тоді, коли заглянемо до словника української мови, тобто рід цих слів.
0: Таємниця зрадзона.
1: Так.
0: Фасон затем. Аха, то зараз зачинам поволі розуміти, бо я часто слышу, що повинен тримати фасон. Чи що, дбати
1: о... Ну, в рамках бути якихось таких, я так думаю. А що означає, ну саме, що означає польською тримати фасон?
0: Не мам поняття.
1: Перевіримо, ну, коли звучатиме.
0: Бити ще добрий мислі, голову тримати піднесену, незалежно від околічності. А ми читаємо далі о моделі. Тип lub фасон чогось, то вже було. І цитат цікавостком показу був червоно-чарний капелюшик в кшталті дамського буціка. Пані впатривали ще в колейне модели капелюши іскрзючими очима. З дамських пірші виривали ще стумйоне охи.
1: Ну, і тут йдеться про цей модний фасон капелюха.
0: Артикул з праси «Капелюша на довгих ногах» Войчеха Чухновського і Бертольда Кітела. І ще один цитат о моделі. То przecież власне на терені тієї культури, позбавленої європейських аристократичних упреджень, накерованої на повсякденність, укształтувався певен модель літератури, który musiał być chłasce szczególnie bliski. Piotr Bratkowski, Ameryka, artykuł częściowo poświęcony wybitnemu, choć problematycznemu pisarzowi Markowi Chłasce, który kreując swoją biografię, również podpatrywał pewne modele i tworząc swoją prozę, również miał pewne wzorce, które naśladował. Znaczenie trzecie. Model.
1: Czekajmy.

0: zrozumiałym dla zwykłych ludzi językiem. A kolejny cytat o modelu matematycznym. No dobrze, już zostawmy, bo to już za trudne rzeczy.
1: No, ale jakby
0: pewne
1: możemy...
0: modele tak. wykazują formalną identyczność, analogiczną strukturę lub rozwój.
1: Тобто можемо якби зробити такий висновок, що в цьому восьмому значенні це може бути і модель математичний, і якийсь там модель конституційний і так далі, і так далі.
0: Якісь
1: висновки ми зробили.
0: Ключове слово «якісь там».

0: Квартет. Я думаю, що деякі наші слухачі впізнали цю мелодію, а ті, хто не впізнали, почекайте ще так до 13-ї, і ми вам скажемо, що стало моделлю для цієї композиції модель.
1: Хто не впізнав?
0: Ну, не знаю.
1: Я теж.
0: Пишіть до нас. Якщо не впізнали, то пишіть 50/50 @polskieradio.pl. А тепер заглядаємо до тлумачного словника української мови. Модель – іменник жіночого роду, на відміну від польського модель, який є іменником роду чоловічого. Перше значення – зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. Львівські моделі взуття нагороджені бронзовою медаллю.
1: Браво!
0: Так, так писала газета «Україна» у 60-му році. Вітаємо. Друге значення – тип, марка, конструкції. Нова модель машини, нова модель літака, найпростіша модель акумулятора і так далі, і так далі. Третє значення – предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або ж натуральному вигляді. Так, більше...
1: Четвертої опції
0: нема. Нема, ні. Невелика модель військового корабля у мисті з водою слухняно повернула ліворуч. Такий приклад нам вказує цей словник. В імпровізованій домашній лабораторії створюється діюча модель тепловоза. Вечірній Київ писав у 1966 році. Образно теж можемо вжити слово «модель». Ось в якому значенні. Талановитий митець дає людям не тільки свою модель світу, а й свій художній модус його пізнання.
1: Так, це правда.
0: Четверте значення – те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення і відтворення. З одного боку, вони, безіменні портрети, мають ту перевагу, що художник може обрати модель, взяти з неї все найбільше цінне і необхідне. Підручник мистецтво. Отже, модель – це хтось або щось, так, з чого ми пишемо портрет, художнє зображення. І щоби так, в цьому значенні є таке уточнення, що модель – це особа, яка позує перед живописцем або скульптором, іншими словами, натурщик або ж натурщиця. Я працювала по крамницях, продавала квіти, газети, була навіть за модель у художників. П'яте значення – модель – це зразок, з якого знімається форма для відливання або відтворення в іншому матеріалі. І Леся Українка, а це зараз прийдуть мене забирати, щоб здіймати з мене гіпсову модель для апарата. Натомість, і ще одне значення, і ще один приклад, і формівна земля слухняно попід руки лягла веселі, і куди лише око гляне, всюди нові стоять моделі за пашта, за башта та нові береги. І такі значення слова «модель», які вказує тлумачний словник української мови 11-томника, точніше його електронна версія.
1: Так, і навіть віршик був о моделях, варто запам'ятати, дуже милий. Зграбний віршик, а ми тримаємо фасон і йдемо далі з аудицією пол на пол.
0: Так, і заглядаємо до альбому «Модель» Океану Ельзи. Альбом вийшов у 2001 році. Там є чимало пісень, але ми вибрали пісню «Вставай».

0: створив п'єсу з музикою «Дафна». І це була не просто п'єса з музичними вставками, які ну, на той час ставилися у Європі, а драма пер музика, тобто драма через музику. І це був спектакль, де співалося від початку до кінця. І саме на цій підставі вважається, що «Дафна» – це є перша опера європейська. І цю опера якби не збереглася, її ноти не збереглися. Натомість, можливо, вона не справила якогось великого враження, але, ну, але так, «Дафна» – це перша опера, так, прийнято вважати.
1: Першою оперою захованою того ж композитора є опера «Еуридика» з року 1600-го.
0: Так, натомість дослідники опери і знавці опери як такий взірець опери вважають Орфея з 1607 року, композитора Клаудіо Монтеверді. Чому? Тому що в цій опері Орфей Монтеверді, по-перше, він вводить оркестр, ну, великий оркестр, бо там на 40 інструментів, як рівноправного учасника, героя і виконавця цієї опери. Тобто оркестр мав таку ж роль, як і співаки. І що відрізняло Орфея від «Дафни», це те, що це не був речитатив, тільки спів від самого початку. І теж музика, вона відтворювала, передавала емоції, які переживали головні герої.
1: Nie śmiałem przerywać. Myślę, że państwo już się zorientowali, że moja znakomita koleżanka, redaktor Jana Stępniewicz ma również wykształcenie muzyczne. I poza tym naprawdę lubi muzykę. Dlatego też potrafi o niej opowiadać się z taką pasją.
0: No, lubię operę, ale tam z tym wykształceniem muzycznym to zwisno dużo. Dziękuję. Bilsze niż za... Jesteś modelem. A teraz jaka data?
1: Pojedźmy na chwilę do miasta Lwowa, przez które przepływa jeszcze rzeka Pełtew i nawet pływają po niej różne statki.
0: 1597 rok.
1: Tak, tego dnia urodziła się bardzo ważna dla Lwowa postać. Józef Bartłomiej Zimorowicz, utalentowany poeta, satyryk, historyk, autor ważnych prac historycznych oraz, i wie o tym doskonale, mer Andrii Sadowy, burmistrz Lwowa. Wie o tym pan Sadowy dlatego, że każdemu szefowi miasta po Zimorowicu jest naprawdę ciężko, tak wysoko zawiesił poprzeczkę, ponieważ nie tylko zarządzał miastem, ale również potrafił o nim pisać i rozsławiać je w świecie.
0: Tak, tому що він упродовж 4 десятиліть досліджував джерела з історії Львова і зібрав їх у праці, яку написав латинською мовою, а праця мала назву «Потрійний Львів». Так, і цю першу історію Львова від 1202 до 1633 року автор присвятив, цитуємо, найшляхетнішим мужам, панам радним сенату Львівського.
1: Так, Зіморовіц написав «Віле», «Віле» написано теж о нім. Ну і так, взор саможондовця. Тримав фасон.
0: ...1618 рік.
1: Недавно вспоминалишмо о тим пану, фацет з Колумни, ультракатолік, który об'яв трон Polski i litewski, ale bardzo chciał wrócić do Szwecji. Jego bardzo gorąca, zapalczywa religijność sprawiała wiele kłopotów zarówno jemu samemu, jego bliskim, również krajom, którymi rządził. Ale tym razem bardzo nam się podoba decyzja króla Zygmunta III Wazy, gdyż właśnie 20 sierpnia 1618 roku mądry, roztropny monarch

0: pozytywizmu i pracy organicznej. Jeden ze współtwórców polskiego realizmu, nieoceniony kronikarz Warszawy, którą uwiecznił w trzytomowej powieści Lalka. Popularyzator wiedzy poza lalką. Napisał również ważną powieść o mechanizmach władzy, czyli Faraon oraz Emancypantki.
1: Аж дивно, що у Польщі є тільки один музей Пруса, і це невеличкі дві кімнатки, які можете знайти в санаторійному містечку на Ленчу. Чому саме там? Тому що Прус дуже любив їздити до Наленчува і щороку там проводив літо, мав свій будинок, і, власне, в цьому, ну, можна сказати, на цій дачі, так, його літньому цьому будиночку розташований музей. Так, а продовжуючи його, якби, тему його творів, ми чекаємо на новий серіал «Лялька». Натомість в 1977 році у Польщі був знятий цей серіал, який теж, так як Марчін сказав, ну, провів нас вулицями Варшави, і ми теж побачили, Варшава є рівнозначною героїнею і книжкою. І теж серіалу, а музику до «Ляльки», до цього серіалу написав Анджей Курилевич. Натомість пропонуємо вам послухати інтерпретацію у виконанні джазового тріо Анджея Ягоджинського.

0: Рів за допомогою диска. Зараз будемо пояснювати тим, хто такого телефону ніколи в житті не бачив, хіба що у комедіях, які описують часи давно минулі. Сконструювала його автоматична електрична компанія, власником якої був Алмон Строуджер. Він був трунарем. І переконаний він був, що співробітниця телефонної станції переводить вхідні дзвінки клієнтів на його конкурентів. І саме ця, так, і саме це була причина, що він почав думати, як так зробити, щоб вона не робила ось таких номерів йому.
1: Нічого собі. Так. Перший модель телефону тарчового не посідав традиційних отворів. Застомпіно є зębами, розміщеними не на цілому обводі, але під кутом около 170 ступні. В року 1902 фірма Automatic Electric Company впровадила наścienny телефон тарчовий, тим разом з новочесними отворами на пальце, które nadal znajdowały się na obwodzie tarczy pod kątem 170 stopni. Urządzenie zostało ulepszone w 1905 roku. Teraz otwory zajmowały ponad połowę obwodu.
0: Про те, як взагалі ці телефони працювали, ми скажемо за мить, але якщо вже будемо говорити про те, коли вони з'явилися, наприклад, у Радянському Совєтському Союзі, ну то, звісно, перші дискові телефони в Кремлі вони з'явилися, і це була внутрішня телефонна система, створена за указом Леніна, і кремлівські телефони називалися вертушками. І це якось пізніше, знаєш, перейшло ця вертушка, вона означала, що це дзвінок згори, зверху. Так.
1: Так, коли мовимо, цілий час слышу в голові дзвінк того вибраного номеру. Тен дзвінк для когось, хто ніколи таким телефоном ще не послугував, трудно є навіть описати. Дзвінк, бо є то дзвінк дуже характеристичний, неподобний до нічого іншого. Ще о засаді діяння в кілька зданнях. Тарча телефонічна реалізує так зване вибирання імпульсове. Кожна цифра номеру є кодована як серія перервань пронду в лінії телефонічної. На й тиле перервань імпульсів, іле виносі вартость цифри. Для 0 висиланих є 10 імпульсів. Імпульси те повстають механічно вевнутрь апарату, коли тарча самочинно враца до позиції вищової по її закренценні.
0: Ну, власне, і це є цей звук, про який ти говориш, так.
1: А на лінії Пабло Паво і Люджики.

0: З орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

раз хтяєм і знімінь, а в кінці не посідуєм. А тут експерт для тих, що їм пільно. Певні кояжи, пані з газет. Тут дівчини стоїв, як із зімно, то сон там вважа. Мам навіть історії вігілійно, а може іншим разом. Що пані так патрше? Я проблеми головне вожу, хто би не був. Не питам, чи щось в дому зашло, чи через кредит. В ogóle то місто, то вже не то, що кедиш. Вінцей не повім, так сухарське родо. Але ви пані, ружні є люди з головом.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.